0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina ny teraky ny kibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidiram-bolanao arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana tonotroso fahatrany tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampanjana Pool, who's not Fanem Razambe, who's not Fanfana Gafin, who's not on Mulla Tam now, who's not on Tam Tenano, who's in Fan Putsam, Nias a Putsu of Zau, I'm Sivira Marain, Maneran and Fifuasa Panakristian, Nias a Putsu of Zau, I'm Sivira Marain, Maneran and Fifuasa Panakristian, Fui Bear Bad Furetimu, Tanana Masu, Gava Fati and Otisos, DC Trante.
2: Ya amin'ny fifaliana no androsoana indray ato anatin'ny tia tokantrano misy antsika tsirairay avy tia ny profeta Fidy Malala no eto anatrehanao amin'izao fotoana izao mandroso ato anatin'ny tokantrano misy anao ato ary dia mahafaly ihany manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra ary dia tononona aminao koa ny fiarabana feno firaritso amin'ny tia androany ity zavatra anakiray voalohany de zao asadinitsika araky iny fanentanana teo iny de hoe rodorodo mpanafana ombana special miracle 2026 ombana herin'ny fanemasina ombana fitahina avy amin'Andriamanitra fitahina avy amin'Andriamanitra izy zay zany araky ny fahenontsika azy teo ary goavana be io amin'ny sabotsy ho avy zao zao efa manentana antsika rehetrarehetra eto fianaratsoa sy ny manodidina eo amin'ny fohy be tanàna masina mbato voritsimo ao anatin'izay rodirodim-panafahana zay amin'ny maro rodirodim-panafahana azy zay moa zany de tena hoe resaka fanafahana rano ray zany amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy resaka fanafahana goavana ny tena hoe ranoray no resahana ao anatin'izay hoe rodorodo mpanafana avy amin'ny fanay masina io avy amin'ny fanay masina io rodorodo mpanafahana io satria tsika moa avy nandray ny afi ny fanay masina tamin'ny andro ny pentekosta ao anatin'ny mitsanganany lehilahy mahery de avy eo ndray tsika tamin'ny herinandro nandray ny fametra-tanana tamin'ny alalan'ny apôstôly

asan'Andriamanitra. De nisy antso moa teto amin'ny onjam-peo hoe itsika avy any amin'ny sampana de tsy maninona na de misy olo-tena satria ny olombao hositra zany tokony andray an'iny. De nisy moa sampana tonga teo. Isaoranantsika zay tonga teo a, nanona ny antso a, manana ndray fanahy fahatakarana hoe tena ilaiko izany fahefana avy amin'ny fametrahan-tanan'ny apôstôly miaraka amin'ny fanemasiny zany. Tena ilainy zany. Am'izay anao tsy mandeha amin'ny herin'ny tenanao ne rehefa manao asan'Andriamanitra e. Am'izay anao tsy mandeha amin'ny fisainanao fotsiny fa ny fanahin'ny tompo mihitsy no miaraka aminao. Feno lay fahafenoan'ny fanahy masina ombana fahefana. De azakakitsika raha misy zavatra lehibe ampanaovan'Andriamanitra ny reny olo reny. Io ne re olona de zao e, na de samy joro eo ary ny samy mpanompon'Andriamanitra de misy ny atao hoe ombanaandriamanitra izy. Misy tena miavaka ilay fahasoavana, ilay zavatra lehibe, ilay fahalehibiazana, ilay famirapiratana, ilay tanan'Andriamanitra. Hita mihitsina de araha maso avy ty velan'ny fotsiny ara io mpanompon'Andriamanitra io de hitanao zany. Hitanao zany fahalehibiazana sy famirapiratana sy fahombiazana omen'Andriamanitra zany. Na de samy joro a, na de samy hita eny a, ny samy mpanompon'Andriamanitra de misy miavaka, misy miavaka. De zay no antony nampatonga tsika nampiasain'ny fanahy masina tamin'ny farany teo iny hoe tongavy ny olo mba hositra rehetra noho ny amin'ny asan'Andriamanitra andray an'ilay fafenoana sy ilay fahefana tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanan'ny apôstôly. De misaotra ny apôstôly moatsika nanaiky ho ampiasain'Andriamanitra, nanaiky ho ampiasain'ny fanahy masina, nanaiky ho ampiasain'i Jesosy Kristy a tao anatin'iny fametrahan-tanany iny satria Jesosy Kristy ne no momba an'ireo apôstôly ireo e. De ny apôstôly a tetsy amin'ny tanàna masina Ambatovoritsimo a dia isaorana lehibe, isaorana lehibe ary amin'ny mpanajana tanteraka no isaorana ianao a. De misy lota voninahitra hatrany ary hotahian'Andriamanitra raha samy vehivavy ianao de hotahina koa ny ateraky ny kibonao, ho ambinina amin'ny asan'ny tananao ary ho ambinina amin'ny asa fampona zay ataonao ianao ary mahahomby aza hatrany. Zay le izy ka hotahian' Jesosy itsika rehetra tao anatin'izay. Faharoa manarakaraka an'izay de zao a, mbola mitohy ny vavaka ny rodirodim-panafahana araky ny fanentanana zay nanentanana antsika teo a tamin'ny feokira fampafantarana iny hoe rodirodim-panafahana. Eo amin'ny tanàna masina Ambatovoritsimo a manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fotoanantsika eo, manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fotoanantsika etsy amin'ny tanàna masina Ambatovoritsimo amin'ny sabotsy ho avy zao. Vavaka lehibe fanafahana io, afaka tonga ianao, mila vavaka, mila deliverance, mila fametrahan-tanana. De afaka tonga mihitsy ianao aza misalasala fa zay ho antso ataon'ny profety aminao zao a matotra tsara, matotra tsara zao. Ampitsikina no andraisana anao eny e, zay ny amin'iny. Fa ny faharoa manaraka an'izay dia za moa mangataka amitsika mpanaraka ny fandaharana hoe mamelamba ilaza filazana kely satria misy ihany koa ny programa antsika iry amin'ny travo fifoazam-pana kristianina anankiray ery amin'ny travo. Za aloha androany misy mpanompon'Andriamanitra na nanontany ah tamin'ny atoandro iny hoe zao a misy ohatra misy fiangonana fifoazam-pana kristianina ery avaratra iny ozy satria somary vahiny vahiny moa le olona de avaratra izy ao a de hoe ery akaiky marimanjaka e somary midina kely de oapita eo de za moa naiky tena misy tokoa eo. Tena zay mihitsy rehefa anorona lalana mety zay eo amymarimanjakana de midy mamakaty ambaly aty de eopita eo le izy, na hoe eo amy courdapela de mianavarana de eo akaiky eo koa le izy, na hoe eo amy travo ianao ny mianavarana dia misy eo amy kotisy taloha de tonga de eopitany eo. Misy soratra be mihitsy eo hoe fifoazam-panahy kristianina rodirodim-panafahana miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Tonga de hita be eo mihitsy lay sorabaventy a eo amin'ny rindrany amlavarangana io satria ambonyriana moa le toerana de miakatra ao anao zany de ao eo amin'ny travo le izy a. Zay moa ny fomba filazana azy hoe travo, de tsy maninona fa raha vao hoe travo zany de eo misy vavaka lehibe
ary

0: mahafinaritra be eo amin'ny tra avao de zao, misy vavaka eo amin'ny enina maraina isan'andro, amin'ny voamaraina be zany, de misy koa eo amin'ny roa ambin'ny folo atoandro, de indrindrindra fa ny sabotsy, de misy vavaka lehibe ombana rodorodom-panafahana ihany koa eo. Zay zany le izy filazana iny a ho antsika rehetrarehetra zay miaino zao fandarana zao a, satria indraindray mantsy eny ianao no metimety aminao de tsy maniny fa afaka mandray fanafahana ihany koa anao eny. Zay le izy. Ka isaorantsika ny tompo zay filazana manokana mikasika amin'ny programma an'Andriamanitra eto Fianarantsoa zay a, na ny eo amin'ny fohibe Tanàna Masina Ambatovolentsimo, na ny ery amin'ny Travoa fifoazam-panahy kristianina ihany koa zay andraisanao ny fahasoavana Jesosy sy ny fanafahana. Tsika moa atao anatiny ty hoe rodorodom-panafahana tia de ny voninahitra ho an' Jesosy, satria maro de maro tokoa ny olona no mahatsapa mandray fanafahana ao anatin'le izy. Hiditra lalina be ao anatin'izay sika rehefa avy eo, fa andeha hoa rahantsika vetivety ty fanentanany ity aloha. Misy fanentanana anankiray ho antsika ty amin'ny faritra Anjomay tsara, satria tonga ndray ny fotoana anjarantsika ty Anjomay tsara ndray ny rodorodom-panafahana. De andaonge ho arahantsika vetivety aloha ny fanentanany alohan'ny idirantsika ao anatin'ny vavaka hitondrantsika mbavaka ndray ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny roanty. De atao rahantsika vetivety ty fanentanana ho an'ny faritra Anjomay tsara sy ny manodidina ity. Ndahoara.
1: Rodrodom-panafahana 2026. Rodrodom-panafahana 2026. Vavaka mahery vaitsy, delivransa enjany, fanasitranana eno eo, fanafahana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Mitoerana eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Anjomay tsara ambanin'ny CG. Nia sabotsy avyzao rodorodom-panafahana lehibe iarahanao amin'ny fandarana fifoazam-panahy kristianina eo ambanin'ny CG Anjomay tsara.
2: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sivy ora maraina.
1: Rodorodom-panafahana 2026. Eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Anjomay tsara ambanin'ny CG.
2: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sivy ora maraina.
0: Ya, izay ilay fanentanana ho antsika aty amin'ny faritra Anjomany tsara sy ny manodidina, Anjomany fanjakana aty Mahavanona, aty amin'ny faritra Andriamalama, amin'iny faritra Itsara, atsika aty amin'ny faritra Sabotsy sy ny manodidina, atatỳ amin'iny faritra manodidididina ny fanjakana iny de afaka tonga eo aby tsika eo Anjomany tsara. Efa voalaza ny fanentanana teo a fa ny sabotsy ho avy zao le izy manomboka amin'ny sivy ora maraina, de eo amin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina Anjomany tsara, de eo ambanin'ny CG. Zay zany raha ohatra ndraindray manko anao manontany hoe aza ho aza Anjomay tsara any fifoazam-panahy kristianina, de eo ambanin'ny CG, eo ambanin'ny CG le izy. De tonga de misy toerana, tonga de misy soratra be mihitsy eo a, mora fantatra, tafitolona le izy, fiangonana tafitolona, tonga de eo ianao mahita anazy a. Fotoana lehibe amin'ny sabotsy, amin'ny sabotsy zao vavaka fanafahana rodorodom-panafahana. Raha ohatra zany ataontsika hoe marary ianao de afaka tonga eny ianao a, hoentina mbavaka ianao fa ho salama ianao. Raha ohatra ataontsika hoe misy fanahy ratsy mety mamatopatotra ny fiainanao na lera zay ntsika hoe asa na devoly e, de misy delivransa mahafana vaisy mahery vaika mihitsy eo miaraka amin'ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina. Vavaka ho anareo eo a, de tonga de tena fanafahana lehibe no raisinao anatin'izany. Sainitsika ary ity filazana ataoko ity zany a dia continue fanasana manokana ho antsika rehetra aty amin'ny faritra Anjomany tsara, de mino fa samy na enitsika rehetrarehetra zay a anasananao zany fotoana zany a hotahin' Jesosy tsika rehetra. Zay zany amin'iny fa mino fa raha misy fanontaniana moa tianao anontaniana, de misy numéro telefôny na azotsika raisina ny asy a 034 80 0-34-80-54-89 ary ny RTL kosa dia 0-33-81-025-18 0-33-81-025-18 ireo numero ny fifandraisam-panahy kristiana ireo a afaka miantso anao hoe ahoana ny programma ananjoma zay fa de ohatra zay zany izy amin'ny sabotsy zao manomboka amin'ny sivy maraina amin'ny fotoana eo amin'ny ambanin'ny CG a no misy ny fiangonana tonga de ao mihitsy sika de ao ianao ahafahana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Zay zany ny amin'iny zay fa andehantsika hivavaka. Hopetrakatsika ho ampelantanan'i Jesosy indray aloha ny fotoanatsika amin'ny tean-droany ity a ay zany fa hivavaka avy hatranotsika angataka teny avy amin'ny tompo a amin'izao androany ireo hivavaka tsika. Ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro, omeko voninahitra ianao ary de raina mandrakariva ny anaranao. Tonga eto amin'ny onjapeo eto ny mpaminany amin'izao fotoana izao mba hitondra ny afatra avy amin'andriamanitra, hitondra ny afatra avy amin'ny fanahy masina, hitondra ny afatra avy amin'ny Jesosy Kristy tompo, hizarany vaovao mahafaliny Jesosy Kristy sy hitory ny filazany tsara. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina androany mba omba ametraka ny teny eo am-bavako mba hozaraina sy hotoriana amin'nyrety vahoaky reto. Mino aho tompo fa ianao efa hanokatra ny masom-panahiny izy ireo andraisany tsara ny teny mba ho ambininy izy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ary ny teninao Jesosy de aina ho an'izay mahazo azy sady fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka de apetraka eo ampelantananao zao teny androany zao fa eto kosa de mandroaka sy manodidy an'ireo asana devoly, ireo iraky satana, ireo fanahy ratsy zay manelingeliny, zay mpangalatra teny, tsy mampifantoka olona eo am-penonany toroteny de horoahana amin'ny anaran'i Jesosy. Miarina ireo satana, tsy misy toerina ho anareo zany eto e, amin'ny anaran'i Jesosy no androako anareo. Jesosy io ianao rery any any Jesosy a no tianay ibantoerana ato anatin'ity fandarana fifoazam-panahy kristiana ity. Anao tanteraka ny sehatra miteneny ianao Jesosy a, vonona ianao anao zay zanakao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary zay ny vavaka asadino antsika ihany koa ray aman-dreny a fa amin'ny talata ho avy zao ny CP raha tsy diso ako a de efa fantatsika fa eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana de misy vavaka manokana ho an'ny mpanala fanadinana, indrindraindrindra ny mpanala CPE zany a de amin'ny sabotsy ny fitondrana mambavaka an'izay de hoeto ny zanakao tsy akifidy io a, tsy hoe ny mpino mifoazam-panahy kristiana ihany fa zay rehetrarehetra mihitsy de asainay ho avy a eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo a fifoazam-panahy kristiana zany a hoeto vavaka ho an'ny mpanala CPE. Raha azonao atao moa ny manao ataontsika hoe mba tsy misakafo na manao fifadikanina kely ianao amin'io sabotsy io a de vo mainka tena tsara mihitsy. Ny ankizy moa zany tsy manao fifadina fa mba ny ray aman-dreny a no manao anazy. Aoeto izy hoentina mbavaka ametra tanana mihitsy a mba ho tahian'i Jesosy ny zanakitsika madinika io a amin'ny fanadinana. Tahian'i Jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay fa de mirary fahasoavana ho antsika rehetrarehetra, amen. Fa andehantsika ijery tenin'andriamanitra anankiroa ny tenin'andriamanitra ho vakintsika atao anatin'ny baiboly. Ny tenin'andriamanitra voalohany a de ato amin'ny Koritianina faharoa, efa henontsika teto ihany ity fa hoy ny tenin'andriamanitra hoe mahatsara tsika ny teny averina ary matokoa mbola averiny Jesosy le teny a de misy zavatra tia ny tompo voarainao tsara zay ny dikan'izay. Ka andao a vakintsika ny tenin'andriamanitra Koritianina faharoa toko fahatelo ery amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo de zao nolazai ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Koritianina faharoa toko fahatelo a andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny. Ary ny tompo zany fanahy zany ary izay toeran'ny fanahyny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ary ny tompo zany fanahy zany ary zay itoeran'ny fanahyny tompo a de itoeran'ny fahafahana. Andeha mbola ijery tenin'andriamanitra anankiray ihany tsika atao amin'ny filazany tsarany jaona indray tsika no hamaky. Vakintsika indray ny filazany tsarany jaona toko fahavalo Eri amin'ny andiny fahenina amin'ny telopolo ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vaky ny teny filazany tsara ny Jaona toko fahavalo andiny fahenina amin'ny telopolo. De zao nylazainy soratra masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa raha ny zanaka no afaka anareo, de ho afaka tokoa ianareo. Koa raha ny zanaka no afaka anareo, de ho afaka tokoa ianareo. Voninahitra lehibe ho an'i Jesosy satria zava-dehibe loatra mantsy ny ty tenin'Andriamanitra ty, tena goavana satria zany eto miteny aminareo. Raha vao miresaka filazany tsara, raha vao miresaka an'i Jesosy Kristy tsy maintsy tafiditra ny fanafana. Da moa miteny an'izany foana. Tadidiko tsara nisy olona anankiray zay nanontany hoe ahoana ianareo ve dia resaka fanafahany zany foana ny resahana ao anatina toroteny? De za moa namaly hoe zany hoa no atao hoe filazany tsara, ka izah io a de mpitory filazany tsara. Ary de tena teneniko anao mihitsy fa za zao tena mahafinaritra be na mitory filazany tsara. Tena na enetseny io na izy anay zao mety antany na efa anareo hoe mpaminany de andeha any an-tsena koa mitory fa ha zany no atao hoe mitory filazany tsara, mitory ny fanafahany Jesosy Kristy amin'ny oka zava-tsara fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny resaka. Ka ianao vao miresaka Jesosy ianao fanafahany zay, za moa impiry miresaka an'izany eto amin'ny onjapetra rehefa mitory teny ka miresaka an'io a Jesosy io de fanafahany zay. Ka itsika atao anatin'ity hoe rotoroto ny mpanafahana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Zay zao tamin'ny sabotsy teo de nampianatra ny apôstôly tao am-piangonana hoe ny fahefana zay ho raisintsika eto androany de ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Satria zay vonareo tsara hoy izy soratra masina zao, koa raha ny zanaka no afaka anareo de afaka tokoa anareo. Iza moa ny zanaka io? Jesosy io. Fahefana Jesosy Kristy zany hoe fanafahany zany, fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy. Noraisinay io tamin'ny sabotsy de mitondra anay sy manery anay mihitsy, mampafanafana ny fonay hitory fanafahana. Ary mbola tsy hijanony zay fa mbola ilaza foana hoe mpanafaka Jesosy, mpanafaka Jesosy amin'ny lafiny rehetra io, na miresaka examen any am-pianarana io mpanafaka Jesosy, na miresaka fanasitranana io mpanafaka Jesosy, na miresaka fahotana io mpanafaka Jesosy, na miresaka oziny io mpanafaka Jesosy, na miresaka aretina mifindra io mpanafaka Jesosy, na miresaka aretina mitaiza io mpanafaka Jesosy, na miresaka aretina manaranaka io mpanafaka Jesosy. Satria misy fotoana tokoa ny an'ny olona de anay de efa taranaka da taranaka diabeta anay ka dia io de tsy afaka aminay menakaba de efa diabetika e. Fa za miteny aminao mpanafaka Jesosy. Azony Jesosy atao ny manafaka anao ao anatin'ny reny hoe diabeta na resaka glisemia ireny. Azony Jesosy atao zany. Satria be dehibe nge mitratrany io efa tena hoe mitandy tena tsy mihinana siramamy, manao tena mitandrina be, tsy manao nonona ohatran'izany. Tena atao mihitsy tena anina rehetrarehetra fa mbola mahatsapa misy atrizy ihany, satria hoe efa io mihitsy ny fiainana, efa io mihitsy mitaranaka faramandimby rehetra de efa tratra an'izy hatrany amin'ny razambe sy ny rehetrarehetra. Fa eto androany a de hiteny amintsika hoe andao ao amin'i Jesosy fa mpanafaka Jesosy e, mpanafaka Jesosy. Afaka misy olona ampijoroana vavolombelona aminao mikasika an'izany iny. Raha ohatra ka ataontsika hoe mitady temoigny azy ianao de afaka misy olona ampijoro vavolombelona mikasika an'izany. Io resaka kanser io, resaka kanser io a enjakenjany io aretina io a, ary manahirana ny mieritreritra azy indrinana izy efa tena hoe forme grave. Fa za miteny aminao fa mbola misy olona afaka mijoro vavolombelona aminao ao amin'ny fifoazam-panahy kristianinao fa afaka. Nentirana baby ana kretiny re olona tany amin'ny aty no nisy ny kansera, efa tsy rahitra ny aina na i zany tsy nisy fery ty velany any anaty. Fa tena za teto mieritreritra anazy a tena chapeau e. Mihamona no misapo, mialasato kamin satria mahery te sosy, mpanafaka te sosy, kansera, iha mba tena hoe amono kivy ny fianakaviana, ravaka, teo amin'ny tanana masina matory etsimo fivazapana kristianina sitany, ary mbola mijoro vavolombelona ramy je tele zao tsika ohatra hoe mijery ny fanjarana fivazapana kristianina, de mbola mandeha any io fijoroana vavolombelona iny. Nijoro izy fa tena afaka tanteraka, tena afaka, ary nanana anadà koa izy, zay nanana karazana tsy fahasalamana nitovitovy taminy azy. Fa nentiny teo am-piangonana koa io to mba fivazapana kristiana, nandray fanafahana koa. Zany anie le olona le hoe rodorodo ny mpanafahana, ary ararotina ny zavatra tahaka an'ireny, satria aleonao ve andeha itety ny vazatany retrarehetra io, andoa vola anao iny, tozay tonga de eo amin'i Jesosy de sitany. Fa zany ny zavatra resahany aminao foana, ao amin'i Jesosy de afaka. Be dehibe ny olona afaka rehefa tonga eo. Ianao io manana anjara am'izany ianao, na manahoana na manahoana toerana misy eo, tsy mizahatavan'olona Jesosy a, fa Jesosy Kristy de mpanafaka, ary tena mpanafaka tokoa. Ary zay ny antony zao hoe rodorodo mpanafahany zao, satria tena hoe rodorodo any amin'ny tokantranotsika any Jesosy Kristy anafaka. Ohatrany tamin'ny andron'ny i Lazarosy tiany, tamin'ny andron'ny Lazarosy, tamin'ny andron'ny Zakaiosy, Jesosy Kristy nandroso any anatin'ny tokantraniny de mitondra fanafahana. Na i Lazarosy io na Zakaiosy de mitovy reo, Jesosy manafaka andreo. Azonareo tsara izy, samy hafa ny zavatra nararin'ireo olonreo a, fa Jesosy Kristy no nanafaka azy. Neny Zakaiosy a, lay famonjenany ara-pana ara-pana fanafahana ara-pana mihitsy ny ilainy. Raha izy ndray de olona manam-bola izy, olona manany maizy azy amin'ny tanàna izy, fa Jesosy Kristy no namonjy azy. Afaka tao anatiny zany hoe fahotana, vovonjy, fanafahany zany. Satria misy tenin'Andriamanitra anao amin'ny Matio toko voalohany dirimin'ny andiny faraika amby roapolo e, de ozy izy le tenin'Andriamanitra hoe ny anarany de atao hoe Jesosy, ary izy amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Zakaiosy zao de anisan'le olona nandray fanafahana. Dehibe ny olona manam-bola am'izao vanim-potoana zao nandray fanafahana ohatrany Zakaiosy io, lasa mivavaka, lasa manompo an'Andriamanitra, lasa mahatsapa fiainam-piadanana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Resaka ary neny Lazarosy indray a, de resaka fahafatesana mihitsy, resaka fahafatesana. Azonareo izy, resaka fahafatesana, maty mihitsy, maty ara-nofo mihitsy, tena maty ara-nofo. Za tena tena resaka hoe fizika. Fa Jesosy no namelona an'io tao, velona tao fanafahana zany, fanafahana goavana amin'ny faratapony. Azonareo tsara ve zany zavatra resako zany? Fanafahana amin'ny faratapony. Ka io anyry olona no resahanay aminao foana, satria ity fitoriana filazantsara ity mantsy re olona de tokony hisy traikany amin'ny fiainatsika io. Tsy hoe alefa fotsiny zany ny tenin'Andriamanitra de hoe any le olona de vita, fa misy fiatraikany, misy impacta any amin'ny fiainako sy any amin'ny fiainanao, zany hoe mandray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy zany de resaka fanafahana io. Zany hoe razaiko aminao zany teny aminao zao, fefa natsapan'izany fanafahan' Jesosy zany a, za zao miteny aminao zao. Tsy hoe lasa mpanompon'Andriamanitra fotsiny a, satria mibebaka de nanolo tena sy ny rehetrarehetra de samy vita, fa misy zavatra nataon'Andriamanitra ihany koa teo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria raha mitenimitsika hoe be dia be ny olona, be dia be ny olona mahatsapa zavatra amin'ity Jesosy Kristy ty hoe tena mpanafaka marina. Zay ny marodorodo mpanafahana an'ity programma ty, zay ny tokony hoe amin'ny sabotsy any. Azadininareo zay, eo amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo ny fotoanatsika, rodorodo mpanafahana, anafahany Jesosy tena hoe resaka fanafahana. Ao anatina hira fiderana de efa andray fanafahana ianao, ao anatina toriteny de efa ndray fanafahana ianao ao anatina deliverance aloha indrindrindrindra satria hoe deliverance zay nidikany deliverance mantsy ireo de hoe vavaka mahery vaika ho fanafahana zay zany le deliverance zay ka ao anatin'ny deliverance ianao zany mazava loatra ho afaka tokoa ianao ka atao aratsika vetivety aloha lay fanentanana mikasika an'izay a de ataontsika amin'ny fandimby eo ny fanentanana anakiroa na ny fanentanana manery amin'ny fandram-panahy kristianina na le fanentanana mikasika ny any anjomahay tsara tsy maninona de andao arahantsika vetivety reto fanentanana ireto aloha vetivety
1: rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny tsibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana tonomposy fahatrany tsifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny posy papanja napolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana foi be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atianao jesosy bisy 32
0: ia zay ny fanentanana mikasika an'iny rodorodo mpanafahana manerina amin'ny fozam-panahy kristiana iny indrindraindrindra ny etsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo a foi be fifoazam-panahy kristiana miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ro mpiara-miasa amiy tsy ny manerina an'izay fifoazam-panahy kristiana zay fa misy ihany koa ny fanentanana manokana mikasika ny anenjomainy tsara de andao mba ho aratsika vetivety ihany koa loha zay e mba ho anentanana antsika any amin'ny manodidididina rehetra
1: rodrodo mpanafana rodrodo mpanafana 2026 rodrodo mpanafana 2026 vavaka mahery vaitra délivrance enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe nitoerana eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG ny asabotsoavy zao rodorodo mpanafahana lehibe iarahnao amin'ny fandarana fifoazam-panahy kristianina eo ambanin'ny CG anjomay tsara
2: isabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sidy ro maraina
1: rodorodo mpanafahana rodorodo mpanafahana 2026 eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG
2: isabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sidy ro maraina
0: ia zay lay fanentanana nataontsika ny fandimidimy kely teo moa le izy satria ilaina ny ahafantaratsika ny programan'andriamanitra e ilaina ny ahafantaratsika ny programan'andriamanitra za eto miteny amintsika fa na de efa pino azy ianao mety efa pino ianao de za eto miteny aminao hoe raha ilainao zany fanafahany zany a tongava ianao satria manko indraindray tsika pino misy zavatra tena tsapatsika fa mila vavaka matanjaka mila vavaka mahery a mila délivrance de itsika lasa hoentin'zay hoe iaho efa zao iaho efa zao lasa hoentin'la couleur ampiangonana zany tsika lasa hoentin'la couleur ampivavahana hoe zao a de efa zao mihitsy de na de tsy mety afaka mihitsy ary ianao de tokony ohatra hoe eo amin'ny travo ny toerina tokony anafahan' jesosy ianao a de tsy mandeha eo ianao na hoe eo amin'ny tanàna masina ambaty voretsimo no toerana hanafahan'ny tompo anao a eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana de hoetindra hoe za efa zao sy zao a
3: tombo ilay fotoana fandao re isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
4: amin'ny enora
0: fandraisana n'ilay fanahany fanafahana ny tenaandriamanitra atao amin'ny korotianina faharoa toko fahatelo andiny fito amin'ny folo tena de hoe ny tompo ihany zany fanahy zany zany hoe miteny anao fa tsy misy hoe jesosy be deibe zany e tsy misy hoe fanahy be deibe zany fa jesosy de ray ihany ary mifanahy koa iray ihany fa amma andriamanitra an'ireo a dia avaka miasa misehatra maro reo. Le fomba fiasany zany tena maro be, sehatra rehetra vitany io. Zay zany le izy, vitany mandrava blokady, vitany mampiavana ny mpivady efa nisaraka mandritra ny taona maro, vitany mampitoetra azy ny olona zay momba. Efa hitany fitiliana sy ny analizy isan-karazany fa tsy miteraka, kanefa mbola mitondra vokany ray ary miteraka soma tsara. Vitany ny manova ny tantaram-piainan'ny olona zay mety hoe mahantra fadiranovana fa ho lasa manamaizy azy. Vitany, vitany zany iray ihany reo ny tompo ihany zany fanahy zany, ka zay toerin'ny fanahyny tompo de toerin'ny falafahana. Azonareo tsara moa zany lay rodorodo mpanafahana resantsika etony hoe reo olona de zaho hoe lay fanahy masina no raisitsika tamin'ny andro ny pentekostiny manafaka iny ara mandinika tsara ny soratra masina aza any tsika amandinika ny soratra masina tsika de jerentsika ne ny tantara iny tany amin'ny filazany tsara ny Matio, Marka, Lioka, Jaona. De Jesosy Kristy ny teo, de nisy apôstôly roa mby folo teo, fa mbola tsy nanao fagagana na nanasitrana olona ny apôstôly reo tao anatin'izay, fa Jesosy foana no nanao ny asa rehetra. Fa ny apôstôly de manara-dia azy eny, de mivoy lakana, de mitondra sambokely, de milomano, de ohatran'izay ny ataon'ireo manaraka an' Jesosy, de mianatra, de Jesosy mampianatra, de ny mpianatra mianatra. Fa rehefa lasa kosa Jesosy, satria Jesosy mako a nitsangana tamin'ny maty, de avy eo niakatra any an-danitra, de izy hiakatra iny de niteny hoe mahatsara anareo ny fialako e, fa rehefa lasa de alefako aty aminareo ny fanahy. Lay mpampianatra ozy de ny fanahy masina, izy no avafantatra anareo ny marina rehetra, fanahy masina io. De rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny pentekosta de tonga ny fanahy masina nirotsaka tamin'ny apôstôly rehetrarehetra sy ny mpianatra rehetrarehetra tao. Tsy roa mby folo tsony tao a, fa efa lasa marobe ry zareo. Ino izy nareo rehefa nirotsaka ny fanahy masina de zao a nanomboka teo am'izay a nampiasain'andriamanitra reo apôstôly reo fanahy masina ny asa tao anatin'ireo a. Nisy malemy anakiray teo mbavadiny tempolo ny tsara endrika hoy ny soratra masina dia ripetera sy Jaona nanangana azy, noraisindreo tamin'ny tanany de natsangany hoe amin'ny anaran' Jesosy mitsangatsangana de natanjaka. Azonareo izy ny tompo ihany zany fanahy zany. De azakaky tsika raha mahita olona malemy mitondra beky tonga eo amin'ny tanàna masina ambady voretsy moa fa matanjaka ametrahan'ny apôstôly tanany, satria misy apôstôly manko ny antsika eo amin'ny tanàna masina ambady voretsy moa de ineny apôstôly zany na hoe apôstôly aja. Zay le izy, azatiana miteny aminareo fa matanjaka ny malemy. Inona ny mampatonga an'izany? Lay fanahin'andriamanitra, lay afo ny fanahy, lay fanahy maherin' Jesosy Kristy ny tompo ihany zany fanahy zany. De ohatrany ry Petera koa e, ohatrany ry Paoly apôstôly. Ry Paoly apôstôly zany ke tsy niaraka tamin'ry Petera tao anatin'ny andro ny hoe Jesosy teo e, fa Jesosy efa niakatra any an-danitra fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina no na apôstôly any mba i Paoly apôstôly. Toy zay soratra masina hoe apôstôlyny jentilisy, izy nandehandeha tany Korinto, tany Roma, tany Roma, tany tany Azia manodidina rehetrarehetra tany, nanao zava-mangaka isan-karazany satria ny fanahin'ny tompo a de tao aminy. De zao noho izy itsika tia Madagasikara koa, tsika tia Madagasikara koa ny re olona dia misy olona zay manana n'ilay fanahin'ny tompo zay mitondra fanafahana. Anisan'izany ny apôstôly eo amin'ny voazam-panahy kristianina io, ary azo tsapahitanana, azo raisitanana, ary hita voamaso tena maro ny mahita, orakoraka olona aminarivo ny ray mahita an'ireny croisady ataon'ny mpanompon'andriamanitra ireny, ny malemy matanjaka, ny moana miteny, ny jamba mahiritra, ny olona marary sitrana, ny tevolo moa de ripadribaka mihitsy. Fa efana avy amin'ny fanahy masiny zany a arotsany eo amin'ny mpanompon'andriamanitra am'izao antsika zao, satria nahoana lay fanahin'ny tompony ka zay toeran'ny fanahin'ny tompo a de toeran'ny fanafahana. Raha ohatra zao tsika miresaka n'io croisady, rotoroto mpanampahana any Anjerimanontsara io. Za manentana anareo ny manodidina iny a, tonga avy eo nareo, manasa anao mihitsy a, aza misalasala fa ho hitanao ny voninahitr' Jesosy eo. Efa nisy fanasana ny zaray ny mpanompon'Andriamanitra tany, efa misy fanentanany ihany koa amin'ny radio nataon'ny pastera apôstôly teto, fa miteny aminao a, anjaratsika ao zao ny fanapahana, anjanytsika eo ny fanentana, satria tapitra indray ny fotoanatsika kely sisa no nanana azy. Fa izao a, Jesosy Kristy mihitsy eto no mampiteny ahy hoe manana anjara ao amin'i Jesosy ene ianao e, manana anjara ianao, ka aza misalasala fa tianao Jesosy, tianao Jesosy ary tongava manatrika an'ireny fotoana ireny. Ohatra zao ataontsika hoe etsy Alakamisy Nambohimano toerana akaiky ianao, de misy fanafahana lehibe ataon'i Jesosy eo. Ohatra hoe etsy Atapinjina na koa hoe any Ambolotara zany a, dia ary amin'ny faritra andrefan'ny Kianja soa any, Kianja soa zany de mitoroka miana andrefana any, any ambalan'ny Tapa sy ambalanosy any, de makany Ampandrambato any, de mbola ary alohan'ny Ampandrambato arivo izy a, misy fiangonana fivoara-panahy kristianina ny any Ambolotara, de afaka any ianao rano no raha maheno an'izao nareo any amin'iny faritra akaikikaiky any iny, afaka tonga any ianao. Misy mpanompon'Andriamanitra pastera olom-bahositra manana n'ilay antsoina hoe hositry ny fahefana avy amin'Andriamanitra koa tamin'ny alalan'ny fametrahatalan'ny apôstôly a, miteny aminao fanafahana lehibe anao. Maro ny azoko tany sainy na nitorany maitso any nandrany volovato iny hatrany Lakamisy ny teny hatrany avinany telo hatrany asotsedino andoha rano hatrany mbe mandroso any hatrany sa aniny ity hatrany Sambavy any mifaritra amin'iny faritry ny lalam-by manao zao mankany antsinanana any iny. Za miteny amintsika fa Jesosy Kristy miasa. Za moa teto efa nijoro vavolombelona le zaza tany Ambohimanara, za ny tena mirakila ka zao noho izy aloha tsy hitantarantsony aloha, fa manentana anao aho hoe raiso ny desizion ndao hivavaka raha eo amin'ny fohy be tanàna Masina Ambato Voletsimo no mety aminao tonga avy eo, fa Jesosy Kristy eo a anafaka anao. Zay ny programa zay manomboka amin'ny sivy ora maraina amin'ny fotoana eo amin'ny fohy be eo a, zay le izy. Mandeha arotra hoe mandeha bus ianao de bus 32 mako eo, tonga de eo Ambato Voro ny farany a, de somary mandeha kely mianatsimo matino de tonga de hitanao ny fiangonana be hoe fifoazam-panahy kristianina fohy be. Zay le izy, tapitra moa ny fotoanatsika aloha fa andeha hivavaka tsika isotran'i Jesosy. Ameko anao indray mandeha ny contact na ny numéro telefona de hivavaka tsika rehefa avy eo isotran'i Jesosy. Ny Iasy a 034 80 212 59, 034 80 212 59. Ny Airtel indray a 033 81 025 18, 033 81 025 18. Zay no izy fa amin'ny sabotsika mifankahita e, vavaka lehibe a rotoroto mpanafahana 2026 ao anatin'le hoe special miracle 2026 miaraka amin'ny hery mifanay Masina, tonga avy maka ny anjaranao hivavaka tsika. Misaotra anao a Jesosy satria lehibe anao, zay rehetra nanirehana zany afatra androany zany a de hitondra fanafahana ho azy ene ny teninao androany. Ny rotorotom-panafahana ihany koa mbola mandeha, ka zay rehetra vonina anaraka ny fotoam-bavaka miaraka amin'ny fifoazam-panahy kristianina na iza naitsa de andray fanafahana amin'ny fiainana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ny marary ihany tompo fa nanomanan'ny olam-piainana ihany koa de andray fanafahana ireny amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka, amen. Eny ary zay ny fotoanantsika teto a, ametraka ny veloma indray aloha ny profeta Fidy Malala moa ny teto amin'ny fanolorana. Mahafaly any mita manonona ny fitahin'Andriamanitra ho anao a, tahiny Jesosy daholo veloma toko
5: rodrodo panafana
6: 2026, rodrodo panafana 2026, vavaka mahery vaitra, delivransa enjany,
7: fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe nitoerana
1: eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG ny asabotsy avozao rodorodo mpanafahana lehibe iarahnao amin'ny fandarana fifoazam-panahy kristianina eo ambanin'ny CG anjomay tsara
2: isabotsy ho avozao manomboka amin'ny sidro maraina
6: rodorodo mpanafahana rodorodo mpanafahana 2026
1: eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG
2: isabotsy ho avozao manomboka amin'ny sidro maraina
6: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina ny teraky ny tsibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fikirabolanao arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tsifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampanjana na polo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo ny asa botsoavy zao amin'ny sivyura maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina ny asa botsoavy zao amin'ny sivyura maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atsianao jesosy bisy 32
8: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: miaraka mirindra sy olana nitsy fananam-bola ionio
1: Malagasy mifety toanina tsika
2: tomty leftone vonona venareo
3: je
2: fitoana tsy misy nandrasa kolekty da botaika
1: Rosalinda ao amin'ilay chaîne vaovao be Nina Novelas Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas Elokiti amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas Vuevos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique sy ireo filma blockbuster maro samihafa Atramin'ny 5 Jolay lasa 5000 ariary monjana décodeur HD miaraka amin'ny formule Access fa tsy izay fotsiny ataovy aingana andre abonnementnao dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro mifety
4: Ny komina bonvohitra fianara soa dia samy sahatra ny magnetana sika siraray avy. Asika isa tokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanangana kabone. Mampasahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo. Nilaza ny tokony hianagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fahintsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 5 sy 8 dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitoindray amin'ity fandaharana asa horizon 8 sy 8 ity he Ampahafantarina resika amiko izay mikasa hanamboatra kabone ara-pahasalamana fa misy ireo tolotra vaovao ka ho an'ny izay mila fagnazavana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao fokontany misy anao Fianarantsoa madio ry tavo ho antoko ny fampandrosoana

0: Olotrany araha mba tompovavy sy tompoko lahy ary manasantsika naraka ny vaovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany. Manao fitatezaparitra ka mandalo eto amin'ny renivohitry ny faritra Matsiatra ambony ny solotena ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana ny zeny miantso ny mpisehitra amin'ny fifidianana eto amin'ny faritra ny voamera pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny zeny fionana izay mitanterahana to amin'ny efitrahno malalaky ny faritra Matsiatra ambony. Nitarika ny fotoana Ramato Rambina Daniel Omega filoha lefitra fahatelo eo anivin'ny seny foibe teny toerana Georgette Razafindramanga.
1: Misy antanatohatra dimy ny handrafetana ny lisitry ny mpifidy hanomboka ny 8 jolay ka hatramin'ny 5 avril 7:20 nanomeza ny voamierampirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seny fanazavana isaparitra narahany fanontaniana toy ny hoe mahaleo tena ve ny seny sy ny hoe mialohan'ny hanisana ny mpifidy isapokotany dia esory alohany izay fokotany miainga avy any amin'ny fokotany anefa ny fanisana ary ahitana ny CLRE manazava raha matofo loha lefitra fahatelo ao amin'ny seny
2: entanina koa ny lehibe fokotany hijery ireo olona hatolony ho hahavita ny asa fanisana mpifidy hiara-iasaminy entanina ihany koa ny eo anivon'ny antoko politika sy ny mpiaramony pirenena rehetra na ny fikambanana mba hijery izay hosolotenan'izy ireo ao anatin'izany voamera izany. Mifepetra alohany a dia apetraka antsika mazava kosa ary isaky ny fokontany io a tokony ny olona mipetraka ary mahalala tsara ny ao amin'ny fokontany. Tokony ny olona mahay mamaky teny sy manoratra, olona manana karapanondrom-pirenena, olona vonona hanatontosa ny asany amin'ny fanisana mpifidy ao anatiny tsindrikotra tsy vitanilana.
1: Ireo olona tokony hompikambana ao amin'ny CLRE fanampy mpanazavana
2: momba ny fomba fanendrenandreo mpikambanareo a dia fanolorana avy amin'ny lehibe ny fokontany. Zay zany voalohany, misy olona zany a atolotry ny avy any amin'ny lehibe ny fokontany dia omeny a ny CEC na ny démembrement au niveau ny commune dia neny anivon'ny commune no manolotra neny anivon'ny distrika indray zany.

0: resaka demembrement-ny CENI fona io resaka io a ny lehibeny ny any amin'ny lehibeny sainty a momba ndray fanapahana décision zany io a manetra ny membre CLRE isaky ny vokontany.
1: Ny hevitra rehetra mivoaka tamin'ny fivoriana izao hoentiny eo anivon'ny filankevitra nasionaly izay mbola tsy fantatra hoe raha oviana.
2: Anoizantsika ny vaovao makasika ny lafiny sosialy. Ireo volan'ny ankizy rehefa tafiditra anatin'ny volana jiona noraisiny eo anivon'ny fitadiavam-paritry ny mponina sy ny firaisankina anaovana fanetsehana ny tambazotra fiarovana ny ankizy ny fivoriana androany. Niarahana tamin'ny ty fitiavam-paritra ity ny fionana androany zay niarahana tamin'ireo mpiarana amin'ny ombinantoka aminy na teo misehitra miankina na tsy miankina fanjakana toy izao izay fanadadiana nytaterahana androany izay.
3: Tafiditra ao anatin'ny iray volan'ny ankizy sy ny fampahafantarana ny zon'izy ireo de nitanterahana teto amin'ny efitrany malalaky ny faritra Matsiatra ambony ny fivoriana isan-taona ny tambazotra fiarovana ny ankizy ka isan'ny napetraka ho tanjona ho tratrarina ny fandrindrana sy ny fiaramiasa amin'ireo sehatra samihafa ho fanatsarana sy fisoroana fiarovana ary fandraisana ny tanana fanaramaso ireo ankizy hiaran'ny herisetra sy ny fararotana ary ny fampijaliana. Ladiniky fivoriana androany ity ny fikirakirana ny atotanisa mikasika ny herisetra mianjady amin'ny ankizy ny olana sy sakana amin'ny fanatanterahana ny asa famantarana ireo toerana na faritra mbola marefo eo amin'ny ady atao sy ny tanydomindoza amin'ny herisetra amin'ny ankizy. Isan'ny vokatra anondrasana aorianan'izao fivoriana izao ny famolavolana drafitrasa iarahan'ny herivelona rehetra misehitra amin'ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny ankizy fametrahana ny andraikitra isaky ny sokajinasa voakasika mivantana na ankolaka ary indrindra ny fametrahana rafitra mpanaramaso. Nytanterahana androany zomaro mifolo jona tato amin'ny efitrany malalaky ny faritra Matsiatra ambony ny fivoriana fanao isan-taona ny tambazotra fiarovany any ankizy na atrehan'ireo tompona ndraiky mpanjakana araky ny laharamboninahitrany avy.
2: Iarahantsika amin'ny georgety rahazavatra mangindray ity vaovao manaraka ity makasika indrindra ny fiadidiana ny tanàna. Nitanterahana ny alakamisy raiky ambin'ny folo ny volana jiona teo ny fifidianana ny biraomaharitra eo anivon'ny kommune na onivon'ny filakevitra munisipaly zany kommune fianaratsorenivohitra napita ny vokatry ny fifidianana ny zoky olona indrindra na ny doyen eo anivon'ny filakevitry ny tanàna.
1: Nampahafantatra ny mpitantana vaovao eo anivon'ny filankevitry ny tanàna ny Fianarantsoa taorian'ny fifidianana ny zokiny indrindra amin'ny mpanolotsaina.
4: Rehefa natao ny fifidianana ny aloavan'ny fandresen-data sy ny fanankalozan-kevitra maromaro dia voafidy ho filoha ny conseiller municipal Andriamalala Jean Sylvain ny isan'ny mpifidy dimy ambin'ny folo ny vato azony dimy ambin'ny folo. Manarakaraka an'izay a de ndrosy tamin'ny fifidianana zay ho filohalefitra dia lany tamin'izany ny conseiller municipal Gilbert Naharivony tamin'ny vato efatra ambin'ny folo tamin'ny dimy ambin'ny folo zany hoe nisy vato maty anankiray. Manarakaraka ny rapporteur voalohany dia ny conseiller municipal Rakotozafy Thomas Paul nahazo vato dimy ambin'ny folo tamin'ny fidy dimy ambin'ny folo. Ny rapporteur faharoa dia ny conseiller municipal Randriana Irina Mede nahazo vato valo. Ny conseiller municipal Akoto Avely Joseph Nirina nahazo vato efatra ary ny conseiller municipal Andriamiaja Armana na Roland Francis nahazo vato telo.
1: Tsy mbola namoaka hevitra amin'ny fanoloana PDS eo amin'ny commune ireo mpanolotsaina fanampy mpanazavana.
4: Rehefa mivoaka tany amin'ny anao manjery tany a hoe nareo koa mikelikelina hanala mera ka afisy PDS tsy nisy resaka ny ala avy aty amin'ny conseiller mihitsy zany hoe mpanalan'ny mera izany zay zany mba tiana tsindrinina koa fa
1: anisan'ny nanaovana ny fanovana teo anivo ny filankevitry ny tanànany Fianarantsoa ny tsy navitana ny andraikitra noho ny tsy fahasalamana.
2: Fa taorina ny filakevitry ny ministra farany teo dia fantatra fa nisy ny didy mpanjakana zay manindry ny taleparitra ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro isana ny faritra Mahatsiatra ambony. Natao androany 2 Jona ny famindram-pahefana teo amin'izy Miralahy zay nitanterahana teo amin'ny biraomo eny Ambalakisoa.
3: Taorina ny didim-panjakana navoaka ny filakevitry ny ministra manafoana ny fanendrena ny taleparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ralay Arivelo sy nofinainy Filipa ary nanendry ny taleparitra vaovao Rakotosalama, Raivoniantsoa, Joelina, Isahana io andraikitra io indray dia nitanterahana ny 2 Jona ny famindram-pahefana teo amin'izy Miralahy. Lanonana ofisialy notarehin'ny sekretera jeneraly ny filovan'ny Fianarantsoa ary natrehin'ny solotenam-panjakana avao amin'ny kominy urbaina Fianarantsoa ny talehan'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony ary ireo tompony andraikitra isaky ny sampanaraha miakina na tsia. Taorianana fombafomba fanao amin'ny famindram-pahefana dia nitanisany zava-bita nandritry ny fotoana ny tantanany ny taleta ho aloha fa napita ireo asa lavitrezaka sy ny vahindohan-draharaha kosa ny taleparitra voatendry.
5: Somaromaro ny tanjona etreretina hotratrarina fa tombontsika aloha izy a amin'ny ato anatiny, zany hoe fitantanana mpiasaka beny indrindrindra amin'ny fanatanterahana ny asa. Iny moa voalaza teo hoe bonne gouvernance a, zany hoe tena tsindrina manokana ao anatiny izay dia niady amin'ny kolikoly a sy ny mangarahara eo amin'ny fitantanana satria izay no afahantsika mampandroso ary afahantsika ihany koa mahita vokatra amin'ny asa izay ataontsika. Io dia angatahana ny partenaira rehetrarehetra mba miara-misalany ao anatin'izay. Eo koa moa ny atao hoe organisme ratase izay misy ny FCE sy ny ADEMA izay mpiara-miasa akaiky atao anatin'ny ministera ihany koa dia hitatsika ny atao hoe fiaraha-miasa ary tsy salasalana ny atantsika vokatra rohotraka mipetraka tsara zay fiaraha-miasa zay.
3: Tsy adinoana fa tsy ny fitaterana ihany no sahan'ity fitalevam-paritra ity fa isany andraiky ny ihany koa ny mikasika ny famantarana ny toetrandro.
2: Vavahoan'ny fahasalamana no anoizantsika azy ny vavahoan'ny fivoaran'ny valinaretina impoksa toy ny mazatra distrika enina ambianimpolo atreto no vao marina fa nahitana trangana impoksa anaovana fanentanana manokana indray ny ao Sambava arak'izao manaraka izao.
6: Miarabantsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivoaran'ny trangana impoksa eto amin'ny firenentsika. Omaly 1 Jona 26,000 dia nahitana tranga aina vaovao 20 izay voatily daholo ary nahitana tranga vao marina 9 izay mitsinjara toy izao. Atsiranana voalohany 4 mahajanga voalohany iray bealanana iray. Ny olona sitrana omaly dia 20 ary tsy nisy ainana fohy omaly. Ny fitambaran'ny tranga rehetra indray a dia toy izao 5,000 ny tranga hita rehetra ka ny 28,000 no tranga vao marina. Ny fitambaran'ny tranga sitrana rehetra dia 4,500 ny fitambaran'ny ainana fohy dia 7. Ny fitambaran'ny distrikta izay nahitana ny tranga na impoksa izany amin'izao dia 5,000. Ny tena hoe misy ny tranga na impoksa amin'izao fotoana izany dia distrika 5,000. Ireo tao anatin'ny 4 a dia ireto distrika ireto izany a no tena nahitana tranga be indrindra. Toamasina voalohany a Antsiranana voalohany, Antananarivo renivohitra, Sambava ary Taolagniaro. I Sambava moa izany a araka ilay voalaza teo a dia tafilitra ao anatin'ireo distrika anisan'ny be marary indrindra tao anatin'ny 4 farany. Dia anio izany a dia todika manokana indray a amin'ny mponina ao a Sambava. Mila manamafy ny fitandremana sy ny fisorohana isika. Ary anisan'ny zavatra ilaina koa ao anatin'ny ady amin'ny valinaretina dia ny fahitana aingana ny tranga rehetra. Ka raha ohatra ka misy zavatra mampanahy amintsika izany a dia aza mangataka fotoana fa manantoana faran'izay aingana toeram-pitsaboana. Raha mikasika ny Sambava dia ireto zany ny toerana azonareo anantonana fanazaingana. Voalohany de ny CSB rehetra ao Sambava sy ao amin'ny CHRR Besopaka.
2: Vaovao ny fahasalamana izay ihany dia tanterahana eto Fianarantsoa ny kongresy faharoa ambin'ny folo ny AGEM na ny fikambanan'ireo mpitsabo misana ny fitsaboana ny aretin'ny taova fandevonakanina izany. Teo ampietrahano nanatanterahana ny androany faharoa ambin'ny folo ny volana jiona ity tena toerana mitatitra vaovao zay izahay araka ny fanadadinana tao makasika ity kongresy ity.
3: Andro fahatelo ny kongresy ara-pahasalamana iarahana amin'ny AGEM izay atao eo amin'ny Petra Hotel ity zomaro ambin'ny folo jiona ity raha nosokafana ny alakamisy teo izy ity. Tsara ho fantatra ihany ny fikambanan'ny mpitsabo tompony andraikitra amin'ity kongresy ity.
7: AGEM moa zany dia atao hoe Association Médico-Chirurgicale de Gastroentérologie de Madagascar, izany hoe fikambanana izay misy ireo dokotera mitsabo manokana momba ny taovam-pandevonakanina zany a. Ao anatin'izany ny mpandidy a, ry zareo mpapatory a, ny mikirakira ny fitarafana, ary eo ihany koa ireo tena spesialista manokana koa momba ny gastroenterologia zany.
3: Ny lohevitra ity ny kongresy faharoa ambin'ny folo atao eto Fianarantsoa ity dia niresaka mahakasika ny aretina sy ireo ambana ho an'ny taovam-pandevonakanina.
7: Ny lohahevitra nisafidiana tamin'izay dia ataoko amin'ny teny vazaha aloha ny hoe la prise en charge des maladies digestive face à la réalité du terrain, izany hoe fantatritsika fa misy ny recommandation, zany hoe voasoratra hoe tokony zao ny fitsaboana marary a, nefa tsy voatery mifanaraka foana amin'ny zavatra misy eto amintsika na amin'ny lafi ny ara-teknika na amin'ny lafi ny ara-bola. Dia ny tanjon'ny fivoriana zany a dia hiezaka hamoaka hevitra hoe inona ary no afaka atao a mba hahafahana mampiatra andreo a recommandation reo a eto amintsika amin'izay zavatra misy eto amintsika, ary nefa zany a ny tanjona tsy hoe anena ny qualité ny fitsaboana zany fa fanohatra amin'izay ary hoe ampiakatra ny qualité an'ny fitsaboana momba ny taovam-pandevonakanina eto Madagasikara.
3: Inona ny fiarovana sy fitandremam-pahasalamana mba tsy ho tonga amin'ny tena fahasarotana ny aretina?
7: Misy resaka preventiva teneniko anareo ny ohatra anakiroa momba n'le aretina antsoina hoe hepatite B. Ny hepatite B zany dia aretiny miaty izy io a, azo amin'ny karazana otrika aretina moa zany hoe virus a. Dia nyresahana tato zao dia hoe tena tokony hanao vaksiny ny olona rehetrarehetra. Ny zaza teraka tao arinany roa sy roa arivo efa vita vaksiny, fa ny olondehibe tao aloazay zany mbola tsisy vita vaksiny, efa ny hepatite B a tena be da be aty antsika. Nyresahana teo koa ny hoe inona ny zavatra mety ho atao mba tsy hiarovana amin'ny tsy fahatongavany mamadiny ny taovam-pandevonakanina. Ohatra roa ihany no meko a: fisotroana toaka betsaka loatra, fifohana sigara, ary eny ary fihinanana hena viande rouge ozy ny vazaha betsaka loatra. Ohatra zao zany ny tenenina tao a. Dia ty amin'ny faritra Haute Matsiatra manokana moa ny resaka bilharziozy ny resahana tao koa, ny fitsaboana ny bilharziozy a, hoe inona ny zavatra atao satria hitadita tokoa fa misy vokany ratsy amin'ny vahoaka eto amin'ny faritra Haute Matsiatra.
3: Ankoatra ny famelabararakevitra araka ny lohahevitra dia nampiranty ireo vokatra teto ihany koa ireo laboratoara samihafa mpiara-miasa amin'ny fikambanana.
2: Manaitra ny tompony andraikitra dia mifanojo amin'ny fanadinana CEPE sy ny fitateram-bahoaka nanaovan'ny mpitondra ny afatra eto noentina tanatin'ny fandarana ny afatra lehibe mba hitsinjovana ireo mpaka fanadinana amin'ny herinandro ho avy eo.
3: Ny SMS voaray atao anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia mampifanojo ny fanadinana CEPE sy ny fitaterana amin'ny Buxy. Manaitra ny mpitatitra bus sy ny Buxy mba hanaja ny mpanjifa, hanaja ny ora isaina fa hiatrika fanadinana ny ankizy ny talata enina ambin'ny folo jiona izao, ka ny ankamaroan'ny ankizy dia ianareo no hamonjeny ny centre d'examen, ka mino fa ny fahaizanareo manao ny asanareo tena matihany ny zahay ray aman-dreny. Larany fandraisana 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
2: alohany fampafantarana ny mety ho toetry ny andro ny faran'ny herinandro, zany hoe ny sabotsy ny alahady ho avy izao, dia hoentina tony mazatra eto ny fampafantarana ny lalàna 5:30 tsipika 20 sy ny sazy mifanaraka amin'izany raha ohatra ka endrika kolokolo tokoa ny tranga misy. Iaraha miasa amin'ny Bianco Fianarantsoa.
3: Fitomboan-karena miopapana tsy voazava, enrichissement illicite. Tsy fahafahan'ny mpiasam-panjakana na tompona andraiky mpanjakana voatendry na voafidy manamarina amin'ny fomba ara-dalàna ny fitomboana miopapana ny fananana raha oharina amin'ny fidiram-bolany. Hiaran'ny lalàna ihany koa ny mpitantana na mpitazona na koa izay olona manana andraikitra amin'izany fananana tsy ara-dalàna izany. Raha olo tsotra ny manao ny fandikan-dalàna, sazy 5 ka hatramin'ny 2 taona hatranomaizina, onitra 10 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary na ny ray amin'ireo. Raha fikambanana, sazy mifanojo amin'izany, fampiatoana amin'ny asa ara-tsosialy na ara-barotra 3 ka hatramin'ny 6 taona. Vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
2: Ankatrahana feno isika nanaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Mametraka ny mandra-peony indray ary manao fotoana amin'ny fitoham-pilam-baovao manaraka velona toko.
8: Olotana raha bapoko hantatry ny andro amin'ny asabotsy kosa indray azy dia mety hitana orana tantifondraona indraindrainy any amin'ny motsiraka mifatra atsinanana sy vatovavy. Mifatra hafa moa dia atombananao maina ny andro amin'ny akapobeny, mety isy ihany koa ny zavina maraina ho an'ny afovoantany sy ny atitany atsimo ary any amin'ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 5 hatramin'ny 25° ho an'ny faritra anatiny, 7 hatramin'ny 13° motseraka atsinanana, 5 hatramin'ny 4 kosa ho an'ny ilany andrefana, 5 eo foana maripana ambonindrindra any amin'ny faritry Betsiboka iny. Mivelana tetry ny andro amin'ny alahady ary namarana antsika asahady dia mety ahazorana trany ny any amin'ny faritra atsinanana sy vatovavy. Anorana malefaka ihany koa manodidina ny Antala sy Maroantsetra. Amin'ny faritra hafa moa dia lomaina ny andro amin'ny akapobeny, aorianany zavina na zavitany maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'ny ny atitany atsimon'ny Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 5 hatramin'ny 25° zao ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 13° motseraka atsinanana, 5 hatramin'ny 4 kosa ho an'ny ilany andrefana, 9-13° hatramin'ny maripana ambonindrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray raha vinany tetry ny amintsika ato anatin'ny 3 andro hafa manome fotoananao fa manaraka indray velona matotoka.

0: fandaorana isorasanarina biometrika. Izao tokana manonsa ora manao.
1: Am fitour.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Tukas filazan eto amin'ny Radio Sofia.
4: Avy any amin'ny kianja me, ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsia iray dia tantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraky amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 261 mampifandresetra.
3: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
5: Antsika eto Fianarantsoa,
6: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
7: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
6: Contact 03415 816 04.
8: Inter Center Ampazambazaha ampitan'ny station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
9: Ezandray,
10: prise ut bezazot.
9: Pecto,
10: awe.
11: Efa notsapainao ve ny Eram Powerplay Pro? Ay baolana mibalika vavao ampilamina amin'ny fiainanao. Azo antoka, matanjaka. Misy battery 800 watt-heure. Mazaka ireo fitaovana fampiasa andavanandro, jiro maro, ordinateur portable, TV, frigo éco-énergétique, perceuse, rasoir électrique S6. Powerplay Pro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Afaka alohanao tsikelikely.
12: Balik, mamiratra no avoka.
13: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
3: Sofia Radio, la publicité.
14: Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean-bus mihitsy. Eo anjoma izany no ahitanao ny biopelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe biopelamada eo amin'ny arean-bus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamada. Nafantarantsika ny biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny paoma radrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baume radrika izay vokarin'ny biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. raha ohatra izany kefa mipotsaka ny moro hitanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny efe secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantaratsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsiko io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery tercol izy io a no mety tsara anasana mavaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitetavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy hovotanisako daholy Numéro azahonanay dia ny 0345816604. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ao amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344573507 izay ny lahara taribe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokatrano
9: RTV Sofia mizara faliana ho anao
10: mandeha 4:00 amin'ny 4:00
9: mizara faliana ho anao

0: Allô? Allô? Miantsu fona? Ye, mis tools. Katuobe avec un orange. Ah, Sara 90. Zat Seriboria. Ma vita miantsu. Man, dit n'yaden raisasan bezo. Sad ma arsa. Et fatambro pulpura fen tools.
1: Atsuni 444 étoile 90 na.
0: Manatuna reo pivarotra crédit orange anampianao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e. Ao tsara 90 za tsiriboriary antso adin'ny ray sasany.
2: Orange eo anilanao.

103 FM. I don't need music.

D'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

Izamsa nan mitsini sisi tsinaina mindra fuari no nas tombotsoa tamin'ny sarotao ampo anaty filazana manjoa.

0: Bruce Coco sur 103 FM.
1: Anotrany fiaravana toko amin'ny ity maraina ny sabotsy fatelo amin'ny folo volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity fahatafiarako anaolay ato anatin'ny fandarana Bruce Coco miaraba ny mpiandretra rehetra nizanaizanaizanaiza tafiaraka aminay kasitranareo eo foana tsy misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia akasitraka namana tsory ihany koa tafiaraka antsika hatramin'ny alina sika marairaina teo fa tsy nainy namanao zao hatrany amin'ny raika ambiny folo rany ato anatin'ny fandarana Bruce Coco anasananao zany fiarahantsika izay misokatra ny larinao ny serasirantsika ao amin'ny 34 10 565 63 034 10 565 63 niasy ah io ihany koa ny hertel 033 13 861 70 33 13 861 70 nirono Madagasikara nay de ny 032 03 987 61 32 03 987 61 tonga soa ndray to anaty fandana Bruce Coco tsy ho lava resaka sika tinga de mozika vetsika vetrany manampy anao mandamindamany ao an-trano ao mikosokosoko an-trano sady manasalama sy ny sisy any an-tokotany eny ndao ary ao anatin'izay ambiance zay afaka mandatra ila miaraka amiko anao tsy maninona misy ny avy aty amiko misy ny avy aminareo alahatra antsika ao zay
2: Radio Sofia.

0: dollars. Get a handful of dollars. Get a handful of dollars. Get a handful of dollars. Dollars. Get a handful of dollars. Get a handful of dollars. Mirarisoa trano ny tafiaraka aminay amin'ity nitia tona tenzay fandana brosika koa izay mandamindama ny ao an-trano ao a misy ny sazany sady mikarakara ny an-dakozia any milay izany ankafizony ndre toro andro nyity asabotsy milay be ohatranareo mpianty alamindaminy tsara mihitsy ny ao an-trano ao aloha borosina adiovina tsara soloana ny rido ny lambam-pandriana sensis akisakisaka indray aloha ny plasiny latabahatra ny farafara ihany koa ndao findratsika toerana mety va ery e samy findratsika ery amboamboarina ake indray ny ao an-trano a tsy voatery hoe misy vahiny zay vao afaka mandamindamany ao an-trano ao fa akafizina foana ny ambiansa ao an-trano a mijerenao fotsiny ohatra zao ny endrika anytranotsika ato andao mba ataontsika ohatra zao indray amboamboarina kely soloana indray koa ny petadrindrony ny afisazy kely apetakatsika trano amin'ny an-trano reny ny aingo trano sy ny sisa amboamboarina kely mihitsy a diodiovina ndretrarehetra amin'ntian'io ty a etanikinao ataotsika amin'ilainy ao an-tranao ato anaty émission fandarana bosy coco sur 103 FM. Any amin'ny toeram-piasana ihany koa afaka mbambatsika ke ndray ataotsika amin'ilay ny ao am-piasanao ahoana ny any angontsika anazy androany a mba finaritra ao mirapitso iatrentsika ny herinany vaovao indray a manomboko amin'ny herinandro iny de makaka indray koa ny kila hoe ohatra nylay indray izy ty zany a fa iza indray nandamo matato e nampiny taksa kely e raiky tasy ny any anaty biky sisiny sisany ataonay kompatranona any mpandeha any sofera sy ny reservera sy ny jiabijiaby e
1: 103 FM.

0: Mafia Radio, la publicité. Za kumba mendika nretra sin mura?
1: Marun sane, niaraka miasa sin tulitra mitsinjo araroton smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritra ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky nyfandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Hatramin'ny 70 jona ihany a, so tareo tonga vaingana ny amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
2: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerana.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Atonatini fandarana brusko koa trantsika misy mozika latsana roa ihany koa dia zako roso manoko patano tafiraka aminay anatiny SMS sinsi sao. Raha toka efa nandamindama ny an-tranao tsika dia ampiantsika ndray koa zareo any an-tsena sinsisa ny mpivarotana eny. Andao mambambana tsara ihany koa ny toerana fivarotantsika, ho atsaraina amin'izay mba tena mazoto be ny client dia efa ny entana amidintsika. Tsy haiko hoe inona ny amidinao ao, andao mambambana tsaraina an'izay ny toerana, ny fomba fandraisan'ny olona sinsisa. Ataontsika amin'ilay be dia miverina ny client hitanao tandroany, mbola miverina eo izy afaka adiny ray raha pitso afaka pitso clientnao fona iny. Ataovy amin'ilay fandraisan'olona ny tsenanao, atsaraina kely indray ny eo amin'ny toeram-pivarotanao. Atao ahoana ny aty velany mihitsy aloha ny amboarina voalohany dia miditra le olona milay. Ataovy amin'ilay raisitsara izy a dia tamana miaraka aminao ihany koa miaraka amin'ny centre FM anatin'ny fandarana brosy kokoa.

Misy nazatra moroko an'izany mozika izany akafitsika tao anatin'ny fandaharana bozy kokoa amin'izao maraindraina izao mahery roa telopolo minitra ny amin'ny folo ora eto Madagasikara. Hoan'izay tafiaraka aminay omena ora hatrany ianao a, hoan'izay andamindama ny fandaharam-potoana amin'ity asabotsy mahafinaritra be ty a, dia sady omena ora hatrany ianao amin'ny fandaharam-potoana anao mba tsy hovanimbariana sinsisa. Omena biansy foana miaraka amin'ny centre FM tao anaty fandaharana bozy kokoa ary a, ny any amin'ny toena rehetrarehetra eny. Akafizy mozika, akafizy ny tontolo androany ity asabotsy milay be ty.

0: وقت نتفند هذا بوسكو متفركام لينو
1: Vive la radio Sofia.

Ha ha ha ha ha!

Yeni mamaraparana izay fandarana brosiko koa izay tsika makasika anao hatrany atsimisaraka amin'ny onjapeo sy fetalavitra Sofia. Mirary tontolo andro mafinaritra ho an'ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa. Inokosina tenaiky fa nilamindamina tao hatrany. Efa milamindamina ny toeram-piasanao sy ny sisa. Afinaritra ty asabotsy ity miaraka amin'ny 103 FM sy ny fahitalavitra Sofia. Zay ny azonareo se ho amin'ny manaraka indray arivariva amin'ny alana indray takosa tafiaraka aminao any amin'ny alana a veloma tompoko.

Vehivavy mikolo fandaharana anomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 13:00 ora eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.

Ianareo anatin'izany fikiry izany no iarabako antsika rehetra miaraka amin'ny Sofia Radio anity andro sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Araka izany dia iaraka indray isika ato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo fotoana ifanomezana izarana torohevitra maso ho antsika andriambavilanitra rehetra ho an'ny fikarakarahana ny bika manendrika amin'ny akapeny ny fikolokoloana ny ao an-tokantrano ao, dia mino fa anovo izay maso izay indray isika ato anatin'ny fiarahana.

Tu olava resaka fa le ho tonga dia ho ampidirina avy hatrany a ny torohevitra izay entina atao anatin'ny fandaharana. Torohevitra masoa ho an'ny fikarakarana ny bika manendrika aloha zany no isantarantsika azy a. Matetika tsy ny vehivavy ihany no tratran'izy ity fa na ny lehilahy ihany koa, dia tsy voatery ihany koa hoe ny lehibe ihany fa hatramin'ny ankizy indrindra, fa ny tanora vao misondrotra, ny tanora vao mitombo a, dia mety mahazo azy. Tsy na koa izany fa ny angadrano. Ny angadrano a dia betsaka ny antony mety mahatonga azy io, dia tsara ihany koa no mba hafantarantsika hoe inona moa no mety ho antony mahatonga ny fisiany izany angadrano izany. Dia voalohany indrindra ny fahadiovana aloha izany. Ny fahadiovana rehefa elaela ianao tsy manasa aloha dia lasa misy an'izay angadrano izay a, dia zay aloha izany voalohany antony tena matetika mitranga mahatonga izay angadrano izay. Ny tsara zany a dia hoe manasa aloha amin'ny isan-kerinandro aloha izany ny tena hoe tsara indrindra ho an'izany fanasana aloha izany mba hisorohana ny fisin'ny fisin'ny angadrano. Dia ankoatra an'izay a, misy betsaka ihany koa, misy antony hafa ihany koa ny fisiny izay angadrano izay. Ohatra amin'izany ny fampiasana ireny produit izay fanasantsika aloha, mety menaka fahositra amin'ny volo a, ny masika sy ny sisa ireny. Ireny ihany koa dia fantaro a fa mety ho antony mahatonga izay fisin'ny angadrano izay. Ohatra hoe mampiasa shampoing ianao ohatra, dia shampoing tsy mety amin'ny volonao ilay izy, na tena ilay shampoing mihitsy no mahabe angadrano, tena tsy vidy izany fa tena betsaka dia lasa mipoitra ilay angadrano. Na dia tsy nisy ary ianao teo aloha, dia rehefa nampiasa niny aniny iny shampoing iny ohatra, dia lasa misy an'izany angadrano izany. Ohatra ihany koa hoe ny fampiasantsika an'ireny karazana masika ireny. Ireny ihany koa dia antony mety mahatonga izay angadrano izay. Ny ankoatra an'izay a, ny menaka sy ny sisa, ireo karazana produit rehetra zany zay fampiasantsika amin'ny volontsika, dia fantary fa mety mampisy an'izany angadrano izany. Ny fitaovana ohatra hoe ny fiogo, raha ohatra ka hoe olona nisy angadrano no nampiasa n'ilay fiogo a, dia ampiasainao indray iny rehefa avy eo, dia mety mifindra aminao satria tena mifindra io angadrano io a. Dia tsara indrindra zany raha toka hoe samy manana ny fitaovana ampiasaina ny tsirairay avy a, ohatra hoe ny fiogo, ny serviette izay fampiasa ao an-tokantrano ao a, eo ihany koa ireny karazana borosy fampiasa any amin'ny salon de coiffure ireny a, dia mety misy angadrano ihany koa izy ireny, dia mifindra eo aminao. Fa raha toka azo atao dia hoe manana ny fitaovanao manokana mihitsy ianao a rehefa tonga rehefa mandeha any amin'ireny toerana ireny. Dia ny ankoatra izay ihany koa ny resaka brochine isika, ny brochine, ny fer, ireo fitaovana mafana ampiasaina eo amin'ny volo a, dia ireny ihany koa dia anisan'ny mampiroborobo a ny fisin'ny angadrano izany. Dia ankoatran'izay fantatra ihany koa fa ny stress na ny rarin-tsaina, ny fikorotanan-tsaina sy ny fiasana saina rehetrarehetra iny, dia fantaro fa anisan'ny antony mahatonga izany volo izany angadrano izany. Dia aleo izany a mba tsy dia tena mampiasa saina loatra ho an'io mba hisoroana an'izay fisin'ny angadrano izay.
de mbola misy tena mbola misy ihany ny aretina, misy karazana aretina izay mety miteraka angadrano, mitarika angadrano izany a, ohatra hoe ny aretinaty. Ny aretinaty a dia mety mahatonga angadrano hoeny amin'ny lohantsika, satria ny fisehoan'ny aretinaty de betsaka, betsaka ny atao hoe fisehoan' izay aretinaty izay. De izay ihany koa izany a dia anisan'ny antony mety mampisy angadrano. Ankoatran'izay ny misy karazana fanafody ihany koa, misy karazana fanafody hoaninao ihany koa a, de mety mampisy angadrano izany. Ireo amin'ny ankapobeny ireo natolotro teo ireo a, fa tsy voatery hoe ireo ihany koa nefa fa mety misy antony hafa izay miteraka izany angadrano izany, fa ireo aloha izany no amin'ny ankapobeny a natolotra hoantsika. De ie, de inona no mety ho azo atao a iadiana amin'izany angadrano izany? Ny fomba natoraly foana no entina amintsika iadiana amin'ny angadrano. Ohatra ohatra hoe ny fanasana loha zany mazava loatra, satria iny efa antony natolotra ho antsika tery aloha. De ankoatran'izay a de misy ihany koa eo ihany koa ohatra ny fampiasana ireo zava-maniry. Isika manana karazana zava-maniry a izay tena misy misy mahasoantsika be da be, tena be da be, fa santionany ihany ireto hoatolotra ho antsika ireto. Ohatra amin'izany a ny tain, malala tain avokoa isika rehetra, tsy aiko inona nodikany tain amin'nyteny malagasy, fa izay aloha izany tena fantarany maro azy a, tain amidy eny an-tsena eny. De inona ny tokony ho atao a amin'izay fampiasana ny tain izay? Tsotra be le izy a, dia ohatra hoe makatan fehezany ray ianao ohatra, na mety ho be da be iny, fa miankina amin'ny abetsahan'le fehiny iny zany a no ampiasaintsika. Dia alay vo iny a de mampangotraka rano aloha ianao, mampangotraka rano ianao a, de rehefa mangotraka iny rano iny a dia alaivo ilay tain teo. Le izy eto a mety azo atao hoe izy maina iny a, na ihany koa izy lena iny zany, tain lena iny zany a afaka ampiasaintsika. De arotsaka ao anatin'ilay rano nampangotrahana teo a io tain io, de avela hiarangotraka ao, fa tsy tonga de sorona eo ambony fatana aloha, fa avela eo ambony fatana eo a, de avela ketriketrika eo mandritra ny 5 minitra eo eo. De rehefa tapitra izay 5 minitra izay a, de atatavanina le iny rano iny no ahositra eo amin'ny hodidoha. Tsara hoe tena ahositra mihitsy ilay izy a, de rehefa avy eo izay vao akopanao amin'iny, fa ny rehefa avy manasa aloha ianao izany mazava loatra no mampiasa azy ity. De tsy mampiasa andro karazana produit izay hitanao hoe mety nampisy angadrano ho anao. De ohatr'izay ihany koa ny romarin ihany koa a, de mitovy amin'izay tain izay ny fomba fampiasana azy a, mampangotraka rano de rehefa avy eo arotsaka ao ny romarin a, makatahony kely vitsivitsy ianao, de avelao hiarangotraka eo le izy, de batao rehefa afaka 10 na 15 minitra, de tatavanina, de iny ihany koa no atao eo amin'ny hodidohantsika izany. Fa ny romarin sady mampitsiry volo ihany koa izy io a no miady amin'izay efisy ny angadrano izay. Ny anankiray fahatelo de ny fampiasana ny anandrano.
Tsy ohatran'ireo tain sy romarin teo indray ny fampiasana izay roma izay anga zafady ny anandrano izay a fa maka anandrano ianao a dia esory a iny raviny maintsomaintso ny tahony zany a esory mihitsy aloha de ny raviny iny no ampiasaintsika de iny no rehefa avy ny sasana tsara de mixena raha manana mixeur ianao a dia mixeo le izy de raha tsy manana mixeur moa dia afaka ataonao tsara mihitsiny hoe totona totoy amin'ny laona izay anandrano izay de rehefa toritory tsara de feiazina fiazina mba azahoana ranony atao zany zay azahoana ranony a an'izay anandrano izay de rehefa avy manasa loandray ianao a de iny ihany koa no ahositra eo amin'ny hodidoa ahositra eo amin'ny hodidoa a iny rano azo avy amin'ny anandrano iny de tsy akobana na ilay tain sy ny romarin teo tsy akobana ntsony a de ohatra ihany koa ity anandrano ity tsy akobana fa avela ho eo de ho hitanao fa ho aingakaingana koa ny vokatra ho azonao raha ohatra ka mahavatra mampiasa an'izay ianao tsy hoe ndre mandeha ianao de efa io fa afaka daholo le izy fa mety efa mampiasa ndre mandeha ianao de efa mety mahita vokatra de ampiasao matetitetika le izy a azonao famadibadiana ihany koa raha ohatra ka tamin'ity herinandro ity ianao ohatra nanasa loha androany a dia nampiasa ny anandrano de amin'ny herindray ianao mampiasa tain de amin'ny tapa-bolana indray ianao mampiasa romarin de ahodikodohina arak'izany le izy a de hitanao a ny vokatra izay ie zay aloha ny torohevitra voalohany fa rehefa avy eo de iampita ao anatina torohevitra manaraka indray isika fa andeha indray aloha anaraka hira anankiray

Ya, iampitavana teny torohevitra manaraka indray isika. Ikarakara ny tongotra indray isika eto. Ny tongotra io izany dia anisan'ny efa andaniny andriambavolanitra fotoana mihitsy ihany koa ny fikarakarana ny tongotra. Tsy resaka hoe fanaovana veriny ihany fa tena hoe kolokoloa io tongotrasika io, fa tena mizaka ny vatantsika mihitsy io, miasa mafy izy io a, dia tsara kokoa raha toka mba kolokoloina mba mahazo izay tandrify azy ihany koa amin'ny fikarakarana, fa tsy hoe ny volona ny tarehy foana fa ny tongotra ihany koa aza atao ambany javatra mihitsy a. Dia eto a iresaka makasika ireny kitro, ny kitro eo amin'ny tongotra ireny indray isika. Inona aloha ny antony mety mahatonga izany kitro izany? Dia kitro a dia la hitantsika hoe hoditra matevitevina eny amin'ny ratsatongotra eny a, na eo amin'ny ambonin'ny vodi-tongotra eo izany a no matetika misy an'izany kitro izany. Inona aloha no mety mahatonga azy? Inona no mety

antony mahatonga izay kitro eo amin'ny tongotrisika izay, satria tsara koa ny mba afantarantsika azy hoe fa manina tokoa ny lasa misy kitro a io tongotrisika io. Lay izy rehefa mba manao kapy sika de ohatra ny ratsiratsy ireny ny endriky ny tongotra tratran'izay kitro izay, de inona ny mety ho antony a mahatonga izany kitro izany? Antony anankiray voalohany de ny kiraro, ny fanaovana kiraro a, mety hoe kiraro tery loatra na ny kiraro malalaka kely ihany koa de antony zay, satria mikasokasoka be amin'iny hoditra iny ilay tongotra dia lasa miforona izany izany kitro izany. Ny fanaovana kiraro avo ihany koa de fantary fa satria lasa ohatrany hoe mitsotsorika miditra midina ny lohatongotra de miasa mafy ihany koa iny ratsatongotra iny a amin'izay fotoan'izay, de lasa mifampikasokasoka amin'ny kirarontsika dia mamorona an'izany kitro izany. Ny antony hafa ihany koa izay mahatonga ny kitro dia eo ihany koa ny fanaovana kiraro zay tokony ho asiana bakiraro miaraka amin'ny fanaovanao amin'izay le izy a, amin'izao tsy asiana bakiraro a, de ny fikasokasohana iny zany a no mahatonga izay fiforonany kitro izay. De raha azo atao zany de mila manao bakiraro fony sika rehefa manao kiraro feno a mba hisoroana izay fisin'ny kitro izay. De ny ankoatran'izay a ny famainany hoditra loatra ho an'ny olona izay somary sarotsarotiny kely zany hoe manana hoditra makina, ny hoditra makina ho an'ny tongotra dia mety ho antony ihany koa iforonana izany kitro izany. Ankoatran'ilay hoe fisotroana rano zay tena ilaina fa misy akony naizanaiza mihitsy zany a io tsy fampindrano io hatrany amin'ny tongotra de lasa iaran'izay fisin'ny kitro izay a noho izany tsy fampindrano izany. Fa ankoatran'izay de raha toka tena maina sy makina be ny tongotra ao a de tsara manisy crème izany mba hisoroana ny fiforonana izay kitro izay. De izay ny antony aloha fa inona ny tokony atao a raha toka hoe misy kitro ianao. Ny fanaovana bain na hoe ny fandomana tongotra de ilaina ho an'izay. Ny zavatra ho ampiasaina dia ny bicarbonate a miaraka amin'ny rano. Maka rano mafanafana ianao, tsy rano mangatsika aloha, tsy rano mamay be a fa rano mafanafana kely zany. De asio bicarbonate izy io raha ohatra ka hoe rano iray litatra ohatra no ampiasainao a de asio bicarbonate tapaky ny sotro kely a miaraka aminy dia alohany ao ny tongotra mandritra ny 5 minitra eo eo sady manafotsy mandio no ihany koa ahenonao fahamaivamaivanana ny fanaovanao izay fandomana ny tongotra amin'ny bicarbonate izay. De miamalefaka ny hoditra amin'izay fotoan'izay, miamalefaka ilay hoditra nisy an'ilay kitro teo zany, ny kitro iny zany lasa miamalefaka. De rehefa vitanao zay de maka an'ireny pierre ponce ireny a na ilay vato boribory efa tena hoe natokana ikosehana tongotra mihitsy a. Tsy tsara ny mampiasa hoe ny ciment no ikosehana tongotra na ihany koa hoe reny vato tena maranitra be ireny a fa vao maika mahavakivaky ny tongotra ao ilay izy, fa mampiasa an'ilay pierre ponce zany hoe fa tena eny amoron-drano iny matetika no misy an'izany pierre ponce izany. De raha ohatra ka tsy manana ianao a de ataovy an'izay brosy marefadefaka ao aminao zay de kiseho moramorana iny lay izy a na kiseho amin'ny tanana ihany koa azo atao tsara de hitanao fa misy hoditra manify miala eo de tsy ny faritra misy an'ilay kitro ihany no atao an'le izy fa ny tongotra manontolo mihitsy a de miala avokoa ny sela maty rehetra eo amin'ny tongotra ny voditongotra sy ny sisa
miady amin'ny ko amin'ny fisin'ny favakivakisana eo amin'ny tongotra ny fanaovanao izay. Ankoatra ny bicarbonate sy ny pierre ponce teo a dia afaka mampiasa ihany koa ianao a, afaka mampiasa ihany koa ianao a ny huile de ricin na ny menaka kinana na ny huile de coco ihany koa ahositra eo amin'ny tongotra izany rehefa avy manao aniny bain teo iny ianao a, satria nambarako tery aloha hoe mety ho maina sy makina be ny tongotrao de izy le mifampikasokasoka amin'ny kiraro iny a dia lasa mamorona an'izay kitro izay. De afaka ampiasainao na ny huile de ricin na ny huile de coco na ny crème fampiasanao a amin'ny tongotra izany a, satria mampalefadefaka ny hoditra ny fampiasana azy io. Ny ankoatran'ireo a dia eo ihany koa ny voasary makirana. Ny voasary makirana atao bandage, zany hoe atao rondelle ny voasary makirana, de iny no apetaka eo amin'ilay faritra misy an'izay kitro izay de somary finosina lamba ao le izy a, de avela ijanonao a mandritra ny fotoana maharitra na mandritra ny tontolo alina mihitsy aza a. Raha ohatra ka tsy manelingelina anao de ataovy mandritra ny tontolo alina, de iny a no anisan'ny manala tsikelikely a izay hoditra maty ny kitro eo amin'ny ratsatongotra izay. De na io voasary makirana io ataonao a na tongolo gasy ihany koa afaka ampiasaina, de afaka ampiarana amina huile de ricin na ny huile de coco na ny huile d'oliva ihany koa izy amin'izay fotoan'izay, dia bandio ao le izy mandritra ny fotoana maharitraritra, de ataofy matetitetika arak'izay azo atao, de vitanao fa hiala tsikelikely a izay kitro eo amin'ny tongotra izay fa afaka ampiasaintsika zany ireo a naroso teo ireo. De ireo zany nytorohevitra nentina tamintsika ho an'ny fanalana izay kitro izay somary manelingelina ny maso ihany izy ireny a, indrindra fa raha toa ka hoe mba manao kapakapa iny ianao de misy an'izay kitro izay a, de ohatra ny mandratsindratsy ny endriky ny tongotra ny ny fisiny zany kitro izany, de reny torohevitra teo ireny ampiasao, de hitanao fa hiala tsikelikely a afaka ovaovainao a arak'izay nentina tamintsika teo izay a ireo torohevitra nentina teo ireo. Irarandray ary aloha e, de rehefa avy eo a iampita ao anatin'ny torohevitra manaraka.

0: Enare, iampitamin'ny torohevitra manaraka indray isika dia ny fomba atao ho an'ny fikarakarana ny hena, izany no hoentiko antsika eto. Ny fikarakara sakafo matetika ny tena tratran'izy ity hoe rehefa mafimafy izay ny hena dia inona ny tokony atao a mba ampalaky malemy azy mba tsy ho mafy be izany rehefa tonga ny fotoana hihinanana azy, satria dia tena anisan'ny mampiferitraina ny maro a, indrindra fa ny ratsiratsy nify moa izany ny fihinanana izany hena mafy izany. Dia inona ny tokony atao indray a manoloana azy io? Ny mazava loatra aloha zany aloha mba mifidy an'ireny hena mora masaka ireny, le hena malemy ireny, dia mety hoe tsy mahafantatrika hoe inona le izy, dia anontanio ny mpivarotra hena fa izy mahafantatra azy a, dia atoriny ianao le izy a, raha toa ka hoe mino fa tsisy raha tsy fanareo mpivarotra henareo fa anoro anao a an'izay hoe hena malemy izay. Matetika aloha ny henombo no tena ilaina an'izay hoe mba malemy izay. Ny misy ny karazana voankazo a izay manana ny antsoina hoe enzima izay mampalaky malemy ny hena. Inona ohatra izay karazana voankazo izay? Ny papay ao anatin'io a, ny mananasy ihany koa ao anatin'izay a, ny kiwi ihany koa ao anatin'io hoe mampalemy hena io. Ny kiwi aloha zany tsy de tena manana azy betsaka isika aty Madagasikara aty, fa any grande surface ihany mety sendrasendra misy azy, fa ny mananasy sy ny papay isika no manana betsaka de betsaka. De tsotra be ny fampiasana azy a, alaivo ny papay a na ny mananasy a, dia ny ranony zany eto no ilaintsika fa sady manome tsiro azy. Ho an'ny mananasy aloha ity a, maka ranona mananasy ianao a, dia eny no araraka ao anatin'ilay sakafo, anatin'ilay hena izay efa nodiovina, dia efa notetehana ihany koa na mbola tsy notetehana mety ihany koa ilay izy. Dia alonay mandritra ny 5 folo minitra ka hatramin'ny 30 minitra raha be indrindra, fa sao dia potika eo indray ny henanao a, fa eo amin'ny 5 folo ka hatramin'ny 30 minitra eo eo zany arabe indrindra no andomanao azy a, dia afaka akobana ilay izy a rehefa avy eo raha ohatra ka mety hoe tsy tianao ny tsirony, fa vao mainka manome tsiro tsara azy anefa izay, dia ihany koa hoe afaka tonga dia iny no karakaraina andrahoana raha ohatra ka hoe tsy ho tsy ho akobana. Ny mananasy izay natolotra teo izay, fa ho an'ny papay indray a dia ny ravina papay indray eto no ho ampiasaina ampalemy ny hena. Tsotra be ihany koa ny fomba fanaovana azy ity a, alaivo ny hena dia finosina ao anatin'ny ravina papay. Ny raviny eto izany no ilayntsika, finosy ao anatin'ny ravina papay a ny hena, dia ohatran'ilay teo ihany a mandritra ny 30 minitra eo eo a, dia izay vao karakaraina andrahoana, dia izy io a manampetape amin'ny fanalemena izay hena ho andrahoana izay. Ankoatran'izay a, ny misafidy ianao zany amin'ireo a, dia ohatr'izay ihany koa ity manaraka ity a, ny bicarbonate dia fantatra ihany koa fa anisan'ny manampy amin'ny fampianana ny fandemena ny hena izany. Alaivo ny bicarbonate, tsy dia atao be dabe akory fa raradrarao an'iny izay hena andrahoanao a, dia dia atao anatina ny bicarbonate zany eto a, somary asiana rano kely a miaraka aminy, na ihany koa hoe tonga dia araradraraka eo a, dia avelao hijanona eo amin'ny hena eo ilay izy a mandritra ny 5 folo ka hatramin'ny 5 efapolo minitra. Ny bicarbonate zany eto azonao atao maharitraritra ny fandomana azy, dia rehefa tapitra izay dia ny eto indray dia tena hoe tsy maintsy akobanao ilay bicarbonate, fa tsy tsara ny tsirony a, tsy tsara ho an'ny fahasalamana ihany koa ilay izy a, fa akobana tsara mialohany andrahoana azy a, dia hitanao fa mora alemilemy a ilay henanao teo a izany nampiarahana nasiana nyity bicarbonate ity. Ny ankoatran'izay ihany koa dia ny fandrahoany, fomba fandrahoana azy rehefa mahandro hena hony a, de ny tena tsara dia tsy atao afo mafy be zany, indrindra raha toa ka mampiasa cocotte minute ianao, fa ataovy afo somary malefadefaka, de tsaratsara kokoa hoe tsy de tsy atao be rano ihany koa ilay izy, fa atao kelikely ny rano a, dia ao no hitany anazy a, de hitanao fa moramora kokoa ny manamasaka an'izay hena somary tianao alemy izay a, de izay ny fomba fandrahoana azy. Ie, izay angamba aloha ny torohevitra natolotra ho antsika ho an'izay hoe fomba atao a mba mampalaky mampalemy ny hena izay. De iny torohevitra anankiray iny ihany koa no mamarana tanteraka ny fandarana vehivavy mikolo tamin'ity andro sabotsy ity, de mino fa misy azontsika ampiasaina tsara mihitsy a ireny torohevitra maromaro nentina tamintsika teo ireny. De fanome fotoana amin'ny heriny anio indray ny fandarana vehivavy mikolo manaraka, de rehefa any amin'ny ray ora latsaka fahefany any
1: mbola fotoana fandao re soratsanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
2: amin'ny roa mbe folo ora.
0: Ie, de any amin'ny iray ora latsaka fahefany any angamba ny narahantsika ny fandarana vehivavy mikolo ao fahita lavitra, satria somary lavalava kely io horonantsary izay hitantsika ao io a, de any amin'ny roa mbe folo, any amin'ny iray ora latsaka fahefany indray isika mifanome fotoana fakahita tava any amin'ny fahita lavitra Sofia ao anatin'izay fandarana vehivavy mikolo izay. De mirarosoantsika rehetra hatrany ihany koa ho an'izao atoandro izao.
3: Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.
4: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
5: Avy any amin'ny kianja me ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany, manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsiaray dia antantara iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny roapolo volana jona ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo jolay, andao hiaraka hiaina ny coupe du monde isika. 2261 mampandresatra.
6: Ezande, izy ko betsa zop. Pekto, away.
7: Ni tena vrai super-héros de Salto Super Guanjo. Itanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy tony voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Guanjo. Dieu est un homme à Tsaran. Tu veux dire manide, vos super-héros. Merci Salto.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miaraka amin'ny finosana vaovao. C'est une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte Usarainao.
9: Wanti kitu fenaratu, tio saira na tsune nofa, efa tunge tomtsike ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iri ufuka chamar, tui ni pomarati, zaina fatara na biopi lamada atrai, wanyul lamana na ura na mnitusta, yoyankuni nekta fifte parpari, zeti tafatia omni biopi lamada iri rianji, nata wanyul la mnistia bet, tia dunyankure ufuka chafana la natoka sinskiar, wanjo ze manir ni ala mzanji, ni proteina si ni et memoir, arni te menseur, miskuni fana futu manala au, arni ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-jaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tonga avary fa vonona ny andrainao ny biobela mada
10: ny toerana hitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
9: contact 03415 816 04.
11: Efa marin ny fanadinana CPE ko azalay sary fa andao homanina pitonina miaraka amin'ny nutrisage ho anao ray aman-dreny mananjana ka nala fanadinana CPE te hanampy ny zanakao vonona tsara hiatrika ny fanadinana ve ianao ary te hahita fahombiazana ho azy voana satara ianao fa efa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de jugé fanampiana amin'ny fiatrehana ny fanadinana hizerena ireo teknika sy paikady rehetra indrindra ny fanomanana ara-tsaina azy ireo ny fotoana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny valora hatramin'ny folora toerana ao amin'ny hôtely zazakely atany fotsy andrainjato antsororokavo ampitakely ary ao atanambao ko andao ary hiaraka aminay hanoo fahalalana miaraka amin'ny mpampiana sy efa manana traikefa ao anaty toerana mafinarisa zany rehetra izany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafesany toerana fa azatara keo ary ireto holaharana ireto 032 05 008 36 na ny 034 70 042 75. Ny fahaizana ho anio antoko ny fahombiazana rahapitso.
12: Trano ahofa ao amin'ny cité numéro 66 Antarandolo, gorodona na ao amin'ny efitra telo ambony rihana. Simon kosa ny grande salle iray ao ambany rihana, misy lakozia, douche sy WC anatiny. Raha mahalinanao izany dia antsoy ny laharana 038 27 410 67, 038 27 410 67.
11: Ny tanitsika feedback Madagascar dia mitady olona anatanteraka ireto asa manaraka ireto: spécialiste en foresterie et conservation, school feeding manager, chargé de suivi de performance, school feeding manager, chargé de renforcement de capacité. Koa liana amin'izany ianao dia tongava mijery peta-drindrina eny amin'ny bureau ny tanitsika ambany lalana na ny page Facebook ny tanitsika. Tsara omariana fa mifarana amin'ny 15 ny volana jona amin'ny 5 ny farafandraisana ny dosie ho an'izay liana. Mankasitraka.
13: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na asosiasiona olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
12: Intercenter Pasambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Pasambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Pasambazaha manome fahafampo anao an-trano.
14: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.

Ie, omeko antsika ao anaty izany fikirizany aloha ny farmasia miandry raharaha indray an manomboka ity sabotsy 13 ny volana jona ity hatramin'ny 20 ny volana jona. Ireto avy ny farmasia Soava eny Anjoma. Farmasia Soava Anjoma, telefona 032 38 454 50. Ny farmasia Mamisoa eny Antany Fotsy kosa, telefona 034 65 917 42.

Miaraba anao tonga soa indray ao amin'ny ao an-tokantrano ao, raha toka izao anao no tafaraka aminay ho an'ity atoandrotoandro ny andro sabotsy ity, mahery 10 minitra ny amin'ny 12:00.

Araka izany fiokirana antsika izany dia ny fandarana kantony omaly indray no miaraka amintsika ho an'izao atoandro ny sabotsy izao. Isan-kerinandro isika dia fanome fotoana eto ao anatin'ny fandarana kantony omaly, dia minao fa finaritra indray ny fotoana iarahana hatrany amin'ny ro rahatolakandro any izarana ira sy mozika tsiarovantsika ny omalintsika izay fandarana kantony omaly izay. Dia mirary soa, mirary fafinaretana feno, mirary farany herinandro mafinaritra be miaraka amin'ny radio television Sofia.

Ya, mahery raiky amin'ny 20 minitra ny amin'ny 20 ratoandro a. Hira efa azo lazaina hoe nahazo vazotoana ihany mihitsy ireny hira ireny, omeo finoana ny Lucien Randrianina, dia teo ihany koa ny hirany Popy Ampianaro fa somary nisy fanavaozana mola izy taty aoriana, dia iny narahantsika teo iny. Ity rana ankiray ity a, hira azo lazaina hoe efa elaela ihany ihany koa izy ity a, hira ny Tarikakika izy ity a. Efa somary elaela araka nambarako teo, satria ny Tarikakika ary amin'izao fotoana izao efa feno 70 taona kay, tena hoe efa 70 taona ny Tarikakika ho an'ity taona 2020 ity, dia andeha ity hira izay azo lazaina hoe nanamarika an'zareo no sady efa elaela ihany koa no sady nankafiziny maro ihany koa izany hirany Tarikakika izany. De itirany anankiray ity a no atolotra ho antsika entina indrindra atsiarovana ny tamin'izany fotoana lasa izany a, nanamarika ny fahazazana ny fahatandrana ihany koa izany hirany Tarika izany. Ity raha mitondra lohateny hoe fitinin-dramina ity no ho atolotra ho antsika atsiarovantsika ny hirany Tarika.

0: Miaraka mirindra, tsy olana nitsy fananam-bola ion io.
1: Mazotsodamomana daholo raha toka eo ampisakafony ianao amin'izao atoandro izao, na ho andreo zay mety mbola mikarakara ihany koa, de efa atsitika izay firarintsoa azoto omana izay. Ie, mitondray izay fiarantsika tanatin'ny fandarana kantony omaly izay. Ie, de andeha hiaraka ankafy hira vahiny aloha isika anoizantsika ny fiarahana. Tsy midika izay hoe tsisy fanakanto malagasy tsony eo, fa mbola ho avy eo foana ny hira malagasy. Fa andeha hiaraka amin'n'ity hira mitondra lohateny hoe How do I live ity isika.

Ny taona valo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no nivoany ny irany Dido mitondra ny lohateny hoe thank you iny a. Anisan'ny hira nanamarika be azy, nanamarika be ny mpankafy azy indrindraindrindra ihany koa iny hira anankiray iny nitsoana tao anatin'ny albumny Dido faharoa na mitondraina ny lohateny hoe No Angel izay albumny Dido izay. Iaraka amin'ny Chimène Badindra isika ao anatin'ity hira anankiray ity a. Je viens du sud ny tena anisan'ny nafantarantsika be azy na de tsy anazy ary io hira io a fa irany Michel Sardou izay hira hoe je viens du sud izay fa taty aoriana le izy andeha nokalohiny Chimène Badi ary io no anisan'ny hira tena nafantarany betsaka anty mpanakanto anankiray ity fa aleo tsy izay ny raha ho ankafizintsika fa ity hira ny mitondra lohateny hoe the only one ity.

Mon mec à moi, il a ni Patricia Cass, et fa, il a des laïans, ni, il a un craïsan, ça dit, fa, t'as même tout le valon, val pour le sivan, t'as dit, nous, un niveau en ligne, t'as un autre ni album, Mademoiselle chante le blues, nous, nanatuana, isani, il a ni, Patricia Cass, isani, ça lui fa, valo amby telopolo taona lasa ny hira ny Patricia Cass anankiray izay nanana ny lazany tamin'izany fotoana izany ary mbola mino fa tsy adinintsika ny hira natolotra ho antsika teo iny. Latsaka 5 minitra ny amin'ny iray ora hiaraka amin'ny Eric Manan indray isika. Ity hirany Eric Manan ity azo azana hoe iray somary efa elaela ihany koa izy ity tsy nisy daty marina tena hoe nivoany moa izany fa azo lazaina hoe efa somary nahazo azo taona ihany ity irany mitondra ny lohateny hoe tsika malefaka ity Eric Manana izay 5 amby 40 taona ny hirana izy amin'ny herintaona izany amin'ny taona 7 amby 2 arivo iny dia feno 50 taona ny ny akarany antsehatra. Andeha vao hiarahantsika mankafy ity hirany Eric Manana hoe tsika malefaka ity.

Patrick Gabriel, donna ti nira na krai stilti ko mai ma ti vini ni sanira tena na kafizan betsaka zany ko zany izany na dia betsaka reo hira ny Patrick Bruel izay na kafizan'ny maro fa iny hira na krai iny dia tena azo lazaina hoe tena top mihitsy a tao anatin'izay hira maro be fanokaloana izay. Patrick Bruel izay manana vaovao ara-pitsarana lalovana amin'izao fotoana izao a ho an'ny mpanara-baovao moa izany dia mihinao fa efa mahafantatra tsara an'izay vaovao makasika azy izay izay anisy karazana fametrahana fitoriana amina resaka fanolanana izany a ity mpanakanto anankiray ity dia omaly 15 jona aza dia mbola nisy olona anankiroa izay voalaza fa nanao fijoroana vavolombelona ihany koa ary nametraka fitoriana makasika izay resaka resaka fanolanana izay ity omaly ity izao zavatra efa tany amin'ny taona 7 sy ny taona 2020 a fa izao vao nametrahana fitoriana ny amin'izany resaka fanolanana na fikasana anolana izany ihany koa he izay ny makasika n'ity vaovaona mpanakanto malaza dia malaza ity amin'izao fotoan'izao moa izy a dia fa tsy mandray anjara ntsony ao anatin'ireny karazana fampisehoana izay isaika nataony izany dia fanofoanana avokoa izany rehetrarehetra izany fa hoarahantsika mian-dalana eo ihany ny tohin'izay vaovao makasika ny Patrick Bruel izay amin'iray ora sy fefany izao a mbola ny fandarana kantony ny homaletrany no arahantsika dia ho ankafizintsika hatrany ny 5:40 mbola afantsika manaraka ireo hira sy mozika atao anatin'izay fandarana kantony homaly izay.

0: ho mbola fotoana mandao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro

Nitarika Edouard no niaraka tamintsika tao anatin'ny hira, mitondra lohateny hoe aloka iny, efa elaela ihany koa izany a, mbola tany amin'ny andro ny kasete no nirakitra izany hirany Tarika Edouard izany. Mahery iray minitra ny amin'ny iray ora sy sasany a, andeha araka amin'ny Nora Jones indray isika, hira tena nafantarantsika azy a, don't know why.

Dia eto indray no mamarana ny fandarana kantony omaly ny arahantsika tamin'ity andro sabotsy tia mino fa nafinaritra antsika ny fotoana ny arahana tao anatin'izay fandarana kantony omaly izay dia amin'ny herin'ny anio indray ny fotoana manaraka na rahantsika izany eto amin'ny sofia radio raha mipitsikosika dia miaraka indray ao anatin'ny fandarana kantony fahiny mirary soatrany mirary tolakandro mafinatra be foanafoana ihany koa miaraka amin'ny radio televizion sofia dia mirary faraneherinandro mafinaritra ho antsika rehetra.

Tolakandro ny sabotsy fa 13 ny volana jona taona 2024 mahery 15 minitra ny amin'ny telo raha tolakandro efa naraka an'izay paiko raha izay ihany koa isika teo dia manamafy hatrany aloha ny teny fiarabana mbapirarehtso any tsirairay avy amin'izao tolakandro ny sabotsy izao mitohy hatrany ny fiarahanao amin'ny radio television sofia ianjama efa indray no manohy ny fanentanana na iza natsany omena foana ny fampafahatarana sodegaga ianareo hoe izany teo dia izandray izao ao izao zozo niaraka tamintsika teo iny dia manohy indray anjama efa katrany amin'ny enora arivany izay fiarahako aminao izay atao anatin'ny fandaharana no sainnao ve izay ilay fandaharana iaranao amiko rehefa tolakandro ny sabotsy tahaka izao. Na dia te anontanareo hoe nanahoana ny atrehnan'izay tapakandreo maraina izay indrisany efa ny mety hoe tsy afaka mali ny tsirairay hoe nafinaritra ny lamina mety eo ihany koa ny mbola hoe anatin'ny asa mandraraha tanteraka satria ny sabotsy moa zany azo atao hoe andro izay tena hoe mety hoe tsy iasana fa tsy asana zany hoe tsy iasanao amin'ilay iandraisanao karama iny araka ilay fomba fiteny iny fa iasanao ao an-trano zany hoe diovadiova na ikarakarana ny rehetrarehetra fa azadiny fotsiny ny mikarakara vatana rehefa mavita ny mikarakara ny ao an-tokantrano mety ny misy ny efa hoe navita ianao dia mety efa mba mialamiala sasatra kely amin'izao tolakandro izao dia misy ihany koa ny tena hoe mbola ao anatiny tsara mihitsiny dia mirary soa mirary avita izay zavatra tianao hovitaina izay amin'ity andro ny sabotsy ity. Isantarana ny fiarahana dia misy mozika fiterana anakiray fa nomaniko izy tia waroso ampitiavana ry ao an'ny rehetrarehetra izay tafiaraka amin'ny onjapeo sofia ao ity mozika fiderana ity any kafantsika azy dia mbola hitoy kely aloha izany eo anatin'ny mozika horeniny ity dia metitra avy hatrany eo anatin'ny fandarana no sainnao fehy

Inary mahery efatra amin'ny telopolo minitra ny amin'ny telora tolakandro a ho an'ireo izay milana izay ora izay hiditra vetrany isika ao anatin'ny fandarana nosainao ve a izay ilay fandarantsika rehefa sabotsy tolakandro tahaka izao dia efa omena fampafantarana ihany koa ho an'ireo izay manaraka ny televizion sofia fa hovoizina ihany koa amin'ny televizion sofia ao a ny fandarana nosainao ve omena anareo foana ny fampafantarana anatin'ny andro sy ny ora izay a anarahanao azy ao amin'ny fahita lavitra sofia ao fa ny eto amin'ny onjapeo loha izany izao no omeko a amin'izao tolakandro ny sabotsya izao iresaka indray a makasika ny atao hoe tsy ny vehivavy irery a amin'izao fotoana fa nany lehilahy ihany koa dia efa miady zo be mihitsiny te hitovy tantana amin'ny vehivavy aminay vehivavy moa izany ny eo amin'ny endrika no tiako ho resahana ilay izany hoe ny tare samihafa mihitsiny a ilay hoe manoro hevitra hoe ireto sy ireto a ny zavatra izay atao a mba anadiovana ny tava fa ny tiako atongavana indray amin'ny tiandroan'ny tia nosainao ve maneritreretinao ve fa misy antony a mahatonga n'io a tarehanao io a misy tasy a tsy mety afaka mety efa be da be ny zavatra nosoranao teo a ny zany hoe efa mety efa lany aiko mihitsy ianao hoe

tonga ny izay a tasy a eo amin'ny tarena ny odin'ny tava izay a tsy mety afaka na mety hoe fa efa lany haiko mihitsy ianao hoe misy manatory hoe manaovan'izao tiany ataovy tiany ataovy a dia mety tsy mety mihitsy ny fahavomahera mitombo ny tasy any amin'ny tarenao eny a dia omeko anao hoe iretro sy iretro sy iretro satria dia be da be mihitsy ny antony a mahatonga n'izay tasy izay a ho eny amin'ny eny amin'ny tareha izay tsy mety afaka raha toka efa voninahary ianao dia avy hatrany a tsy ampiandrasina ela fa tonga dia avy hatrany dia mirosontsika ao anatin'izay. Ny zavatra tiako zaraina aloha izany voalohany indrindra vao miresaka nyzany atao hoe hoditra ny tarena ny tava izay a izy io dia fragile be ka mety hoe le mifampiresaka foana moa izany e amampinamina dia le mifampiresaka foana sy le mba mifampijery tsara be ny tarehanao tsisy taso mihitsy ny lay zavatra ataonao dia mety ozy izy hoe zao zao zao ny zavatra ataoko dia andeha anao anaraka an'izay a fantaro tsara fa tsy mitovy aloha izany a ny hoditra izany hoe ny mety amin'ny hafa tsy mety aminao dia ny mety aminao ihany koa mety tsy ety amin'ny hafa tsy misy akoatra n'ilay hoe manantony ianao a manam-pahaizana manokana mahakasika an'izay hoditry ny tava izay a dia any ianao no tokony hoe makatoro hevitra hoe ny aizakay no mety aminao dia rehefa mividy an'ireny produit ireny ihany koa dia mba anontanio tsara tsafatsafao tsara hoe inasinaka izany ny tombontsoa ny vokatsoa azo avy amin'izy ity a dia hoditra manahoana no mety aminy a fa tsy tonga dia hoe mividy fotsiny a ihanina ny vidy an'ity dia mety be madio be ny tavany a dia andeha ianao hividy an'izay tsy aritra fotsiny iny fa tsy dia an'ilay izy a ireto avy ary izay antony a izay ny voalohany indrindrany aloha a dia mety hoe ianao ilay faingampaingatanana ilay faingampaingatanana tiako tenenina eto a ilay mikitikitika tare matetika na rehefa matory ianao dia mivadibadika matetika dia lasa misy fotement eny amin'ny tarehanao eny izany hoe rehefa matory a dia mila zany hoe mila kajikajy mila calcul ozy izay fomba fiteny izay ny fatory atsika vehivavy mba tsy hoe ampitombo an'izay tasy efa misy eny amin'ny hodin'ny tavanao na hoditry ny tarehanao eny izay fa rehefa matory dia matory eny e misy moa izany tsy misy olombelona izany moa izany hoe atory ianao dia overemarka anao na voatandrona anao hoe tsy hivadika mihitsy ianao fa ny zavatra anankiray ihany koa a ity ihany koa de tena anisany hoe mampisaina be mihitsy ny hoe ny zavatra anankiray rehefa tena hoe ketriketrehniny ao anatin'n'io sainao io a de tadidinao foana voatandrinao foana iny na ao anatin'ny hoe aiziny ianao anatin'ny atao hoe mikipy ny masonao rehefa tena ketriketrehniny ao anatin'ny sainao ilay izy a de izany hoe rehefa ianao zao mety tratrany ity trangana karaha ity ianao a de le ozy izy ianao andeha mba hitandrina mba tsy vadibadika rehefa tsy vadibadika matetika rehefa matory amin'ny alina de rehefa ao anatin'ny sainao foanafoana zay de mety hoe taitra anao amin'ny alina le mivadika iny de tonga de zay ny mety samby ao anatin'ny sainao aika zaka tsy tokony hivadibadika azo reo ka mba tiako tenenina ao anatin'izay izay zany ny antony voalohany indrindra mahatonga ny tasy eny amin'ny tare a izay a tsy mety ho afaka mihitsy ny fahavomaina eo aza mitombo izany hoe ianao ilay mikitikitika tare matetika na rehefa matory ianao dia mivadibadika matetika dia lasa misy a frottement a dia izay anisany hoe mampitombo an'izay tasy a eny amin'ny tareanao na ny odin'ny tavanao izay.

De ny mety ho antony ihany koa manarakaraka izay ato a, mety ataonao mitovy amin'ny manasa tongotra na ny mitovy amin'ny mandro ny manasa ny tarehanao, izany hoe tsy tokony atao mafy be ohatra ny mikosoka vatana ireny na mikosoka tongotra na tanana ireny rehefa manasa tarehy, fa tokony hoe safosafoana, tokony hoe ny rano. Misy ny fanasana tarehy io dia tena misy fomba tokony hoe anarana mihitsiny fa izany hoe tsy isy moa izany ny atandrina hoe anasa tarehy ianao de anao an'izay fitandremana izay, fa raha ny tena marina rehefa manasa tarehy ianao dia tsy nitsavony no ndeha hosoranao eo raha ohatra hoe ianao ilay zatra amin'ilay mampiasa savony rehefa manasa tarehy, fa ny tananao mihitsiny aloha izany no mipetaka eo amin'ilay savony dia iny tananao misy rotra.

ny amin'izay no alefanao tsikelikely eo amin'ny tarianao, dia tsy hosorana mafy be fa safosafoana amin'iny savony iny. Dia rehefa manakopana anazy amin'izay ihany koa ianao a, dia ny rano a, izany hoe ny zinga eny amin'ny tananao anankiray, dia ny tananao iray a no manopaka rano an'izay tarianao a izay, dia iny rano iny a no manala ny savony teo, fa tsy ny tananao no mikosokosoka be. Satria raha araka ity fampafantarana ity izao a, dia anisany hoe mahatonga izay ihany koa raha ohatra ka hoe ny tasy eny amin'ny tarehy izay ihany koa raha ohatra tsy ho afaka, raha ohatra ka hoe ilay kosokosehanao mafy be iny, fa vao may izy a mitombo. Ny ankoatran'izay ihany koa mety hoe tia manositra produit lemana fotsy tava ireny ianao a, dia ireny ihany koa natarehmanao hoana na mitarehmanao hoana raha vao diso matetika be loatra ianao ilay manositra an'ireny produit mana fotsy tareha ireny, dia fantary tsara fa tsy maintsy misy tasy foana eny amin'ny tarehanao ary tsy ho afaka izay a, fa vao maherany a mitombo foana izay tasy a eny amin'ny tarehanao izay.

Tanatin'ny fandarana ny sainovy isika izao miresaka mahakasika ny taremo izany ho an'ny lahy na ho an'ny vavy, satria amin'izao fotoana dia tsy ny vehivavy ireny no mikarakara tare fa na ny lehilahy ihany koa, dia efa mikarakara n'izay tare izay, dia ilay tasy tsy mety afaka mihitsy na inona na inona nasoranao azy io na inona nandiovanao anazy, dia ilay tsy mety afaka vao mahay mitombo foana hoe inona ny antony mahatonga an'izay. Mba nanam-potoana venao ny sainanao an'izay hoe inona ary ny mahatonga an'ity, sa hozy izy ianao dia efa kivo mihitsy ianao, dia efa tsy hitanao intsony izay ataonao, dia efa tsy mieritreritra, tsy misaina an'izany intsony ianao, fa dia efa izay alehany io alehany izay a tavanao izay. Tsara ihany nefa ny hoe mba mahafantatra hoe inaka ny antony izay a, dia mba mitandrina ianao. Misy nefa voalazako teo dia manohy an'izay ihany koa a zao rehefa zany hoe tsy de tia, zany hoe ianao ihany koa ilay tsy de tia miaro tare amin'ny zany hoe amin'ny taninandro a sy amin'ny atsika, zany hoe mila rovana foana ny tare rehefa mba ao anatin'ny masoandro, dia mba mila manao satroka ianao, manao kaskety, na ihany koa hoe mitondra elo rehefa ao anatin'ny masoandro. Ny elo moa izany dia tsy natao ho an'ny orana ihany fa na ny fidaniky ny masoandro a, dia afaka hitondranao an'izay a elo a izay. Isika mantsy ohatra ny zatra an'izay hoe tsy mba zatra mifimbana elo ao anatin'ny masoandro be, fa ny orana foana no ilaivantsika an'izay a elo izay, afaka ampiasaintsika tsara mihitsy izy rehefa ao anatin'ny masoandro. Dia ny ankoatr'izay ihany koa a, zany hoe rehefa be loatra ihany koa ny menaka ohatra izay ahositra ao eo amin'ny tarehanao a, dia hoentinao hoe ny rehetrarehetra eny iny a, dia fantary tsara fa anisany koa hoe mampitombo an'izay tasy izay. Tsy ho afaka mihitsy ilay tasy eny amin'ny tarehanao fa tsy maintsy hoe vao maika ary ny a mitombo a izay tasy a izay. Dia ny fanampin'izay ihany koa a, dia mety misy ihany koa ilay manositra ohatra hoe citron, ohatra hoe concombre, ohatra hoe voatabia, dia ilay hoentinao makainy amin'ny masoandro mitovy amin'ilay menaka teo ihany, dia iny ihany koa anisany hoe mahatonga an'izay a tasy eny amin'ny tavanao izay a izay tsy mety ho afaka mihitsiny fa vao may arany a mitombo a izay a tasy a eny amin'ny tarehanao a izay. Inona moa izany ilay tasy eto? Sao dia misy vaovao indray ao, inona moa ilay tasy? Ohatra hoe ny panda, ny inona koa ny ankoatran'izay izay tasy rehetrarehetra eny amin'ny tareha eny, fa eny fa na ny hodipotsy arany misy io mimaka eny amin'ny tareha eny a. Dia raha ohatra hoe ireny voalazako teo ireny tsy voatandrina anao a, dia tsy maintsy hoe mitombo foana izay a eny amin'ny tarehanao eny a. Dia nisan'ny zavatra mampitsiriritra mihitsy ny mijery ny namanao hoe madio tsara ny anazy ny tarehany, dia ny anao ilay somary ilay fenofenotasy iny, dia sorena be ianao, na ny fitaratra ao an-tokantranao mety hoe voatoraka anao mihitsy, voavakinao mihitsy, satria na ny antony sorena be anao mijery an'ilay tavanao, dia mba tsy siny izay tranga izay izany a. Dia ireny efa voalazako teo ireny a, izany hoe tokony hotandremanao izy ireny a, amin'izay ianao mba tsy tratran'izay tranga anankiray izay. Averiko foana no sainao ve izay ilay fandaharantsika, fa tsy ilay fandaharana anankiray iny a, satria tsy nampianatra anao a hoe raha misy tasy ny hodin'ny tavanao a dia asivo an'izao dia ataovy an'izao a iretsireto ny ampiasaina, fa izany hoe ny antony a mahatonga ny tasy a izay tsy mety ho afaka vaovao mahay mitombo foana eny amin'ny tavanao no narosoko teo. Izay no mahatonga ilay fandaharantsika hoe no sainao ve, mba nanam-potoana ve anao ny eritreretana hoe aika izay aika izany izay no mahatonga ny tavanao a izay mety hoe ninninona zavatra ataonao eo, dia tsy afaka mihitsy na mety hoe nadio kely dia niverina indray, satria ireny misy zavatra tokony hoe hotandremanao, dia ireny a narosoko teo ireny. Hatreo ny fandaharantsika mankasitraka sady indray a zany hoany ireo izay miaraka foana manjoiany ity onjam-peo Sofia ity ny fandarana ny sainao ve anjama efa ny teto amin'ny fanentanana amin'ny heriny anio indray ny fandaharantsika, zany hoe mety resaka zavatra hafa mihitsy itsika, tena hoe hafa mihitsy miala an'izay indray, satria raha tamin'ny herina izao tsika dia resaka sainam-pirenena izay angamba no entiko anao tamin'ny heriny hoe ihina ny antony, ihina ny dikany loko, manahoana ny zany hoe ny
ny firafitry ny izay loko izay no hoentiko tamin'ny heriny izay a ho an'ireo izay manaraka foana nyity fandarany ity dia naraka tsara mihitsy hoe tena izay tokoa no nitateriko teto tamin'ny heriny anio anisany hoe ilaina ihany koa satria ohatr'izay mihitsy ilay fandaharantsika zavatra mety hoe tsy ampoizinao a tsy hanananao fotoana eritreretanao anazy a dia somary epatsahivo kely ianao tairiko kely ianao atao anatin'ny fandaharana dia tonga saina amin'izay ianao izy izy ianao haivary kay ve misy an'izany ay tokoa tena marina izany ie toy eo anatin'ny mozika ry ny fiarahantsika andahatra mozika mihitsy aloha izany ankatra ny amin'ny efatrora tolakandro a dia aorian'ny amin'ny efatra amin'izay a mampandahatra mozika avy any aminareo satria dia tokony hoe naraka ny fandaharana weekend show isika satria sabotsy androany dia ianareo mihitsy no ampandahariko an'izay mozika izay fa somary hoe misafidy tsika amin'nyity androany ity mozika somary mihetsiketsika no aroso satria izany no ilaina ao anatin'izao a weekend izao a ilaina ny mozika somary hoe mihetsiketsika indrindraindrindra amin'izao tolakandro izao a ao anatin'ny tena hoe fotoana izao fanaovana ny asa mandraharaha tsy haiko hoe ianareo ve mamatsapa an'izany fa ny asa rehefa ataonao miaraka amin'ny hira izany hoe ny asa izay atao mankira dia ohatrany hoe vita foana izany ohatrany hoe vetivety dia vita vatandremo koa izany anefa sao dia manao alasa fay fotsiny ao a sao dia hoe mivarimbarina amin'ny mozika mihetsiketsika anao dia mety hoe tsy nandeha amin'ny laona ilay zavatra tokony ataonao ao fa atao tsara ny zavatra dia ny mozika enoana foana izay mena foana moa izany ny fampafantarana atao anatin'ny fiarahana satria dia tsy misy tsara indrindra ohatran'izany hoe anatin'ny fiarahana anankiray dia homena foana hoe retsireto ny lamina reto ny fitsipika dia mba samy manaraka ny tsirairay dahatra mozika aloha izany a katrany amin'ny efatra ora tolakandro dia aorian'izay ianareo mangataka mozika ataovy amin'ilay mozika tena tianareo ilay metsiketsikeny mihitsiny satria izay izao no tokony hoe hoaroso.

0: à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, afin de m'y de tinha tant de chasse en canti, minute en chanti, à jesu na opératora de hecha, quoi chou a fait, au Sara 90, que a sui ni 444.90, na manga tu na vamp na loupfar sacreti orange.
2: Orange, eu anila nao.
3: Ni tataja malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
4: RTV Sofia, mizara falina hoanao.
5: Mandy,
4: if I tell you,
5: I'm
4: going to tell you.

Bahiri telo mifolo minitra ny amin'ny fatoratolakandro izany hoe atreto dia efa milahatra sady ireo mozika nangatahanareo tao anatin'ny SMS fa fotsiny antsiny dia asitsika remarka kely ilay izy a izany hoe mozika mihetsiketsika no angatahanao satria tokony hoe hiaraka mitakisika tao anatin'ny fandarana weekend show dia misy loko toerana kely izy amin'ny ity androany ity dia mozika mihetsiketsika no mba lahatrantsika eo ao anatin'izay weekend show izay.

Afaka mangataratra mozika ianao an, izany hoe afaka mangataka mozika fa fotsiny ataontsika mozika somary mihetsiketsika moa izany an, izay alahatra eo izay amin'izao tolakandron'ny sabotsy izao ato anatin'ny fandarana weekend show an, tokony hitakosa ozy izany hoe eto fa dimby azoko soloky toerana kely izy amin'n'ity androany ity an, dia ao anatin'ny mozika mihetsiketsika moa izany raha ny tena hoe rariny an no angatahanareo. Tsonga haiko mihitsiny izay eo anatin'ny SMS ao satria dia maro nareo nefa mangataka mozika, misy ny somary milamindamina tsy izao aloha izany nandarako anazy a, fa alefantsika amin'ny fotoana mapety azy a, izay mozika milamina angatahanareo izay.

0: por mí, tía.
1: ¡Qué magnífico!

0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez. Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
1: Trano ahofa ao amin'ny cité numéro 66 Antarandolo, gorodona ao amin'ny efitra telo ambony rihana. Simon kosa ny grande salle iray ao ambany rihana. Misy lakozia, douche sy WC anatiny.
2: Tukas
0: Filazan et Domni Radio Sofia.
1: Trano ahofa ao amin'ny cité numéro 66 Antarandolo, gorodona ao amin'ny efitra telo ambony rihana. Simon kosa ny grande salle iray ao ambany rihana. Misy lakozia, douche sy WC anatiny. Raha mahaliana anao izany dia antsoy ny laharana 0 38 27 410 67, 0 38 27 410 67.
3: Za koa mba mendrika ny raitra sy ny mora?
4: Marina izany, miaraka miasa sy mitolotra mitsinjo ary arotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 2 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Hatramin'ny 24 jona ihany a, so tareo tonga vaingana any amin'ny Astor mpandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
5: Sunday,
6: freeze with Peter Zop.
5: Pecto,
6: away.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte Usarainao.
0: RTV Sofia, mise à la falina wanao. Mandy, efatra amby roapolo ora. Mizy ala falina wanao.
8: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata, eo amin'ny anjoma, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy, eo anjoma zany a, no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe biopela mata, eo amin'ny arrêt en bus anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo ianao a, no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa, ao anatin'ny fotoana fo ianao, dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela matahatra no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fo a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectare fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay be dia be izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ho tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetratriny hoe impoc savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a hoan'ny olona manana ve olana ve se feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny wc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny wc tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe sos wc zay a raha hoe ho feno ny wc anao aza miandro feno koa nefa ny wc fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano
5: téléchargé l'application rtv sofia dont le lien rtv sofia mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

Hozaraiko aminao homeko anao indray ara ireo pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody mpiandrara ho an'ny anio izany ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Ny pharmacie Soava Anjoma, pharmacie Soava Anjoma, laharana telefona 032 38 454 50 Eo ihany koa ny pharmacie Mamso, pharmacie Mamso ny laharana azahoana azy indray dia ny 034 65 917 42 misokatra ho antsika izy ireo anatin'ny ora rehetrare amin'ny andro izay hitadiavantsika azy ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona izay moa izany fanaizanna tsy izany raha dia mirary sofoana mirary fahasalamana tanteraka ihany koa ho an'ireo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana sy ho an'ireo izay manana tsy salama izay dia mirary soa ho anareo.

0: Retour de la musique, c'est maintenant.
1: Radio Sofia.

هاتي صوفيا.

103 FM.

0: ivan daurai surasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny enora sovenan'ny soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo

0: Lucas Filazan e Domni Radio Sofia.
1: Ny tantsika feedback Madagascar dia mitady olona anatanteraka ireto asa manaraka ireto spécialiste en foresterie et conservation school feeding manager chargé de suivi de performance school feeding manager chargé de renforcement de capacité koraliana amin'izany ianao dia tongava mijery petadrindrina eny amin'ny bureau ny tantsika ambany lalana na ny page Facebook ny tantsika Tsara omariana fa mifarana amin'ny 15 ny volana jona amin'ny 10 ny farafandraisana ny dosie ho an'izay liana mankasitraka.
2: Avy any amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsiaray dia antantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 15 jolay andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika 2261 mampandresetra
3: Desandrey Prise ou Bezazobi
4: Pecto
3: Awe
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
6: Avec ton nouveau bon plan Netflix and Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 arias pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, tes bonus. Rends-toi vite en Yas Store. Offre valable jusqu'au 30 juin 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 arias TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
7: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra. Eo ihany koa ny nectare fleur de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
8: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
7: Contact 03415 816 04.
2: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30
9: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin intercentera pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampina antsoa ny radio televisionna sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerany
10: Intercenter Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6 Intercenter Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
9: Anjara tsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro ey lakile misy pus télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitany station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavaona manolo ny télécommande very manolo coque ny télécommande et fotsiny original de lamine velomatra ny problème an lakle misy plus télécommande merci magasin intercenter
4: RTV Sofia mis à la falina wanao
11: mandi efatra mbropolo ora amin'ny efatra mbropolo ora
4: mizara falina wanao

0: Habatikristi, Habatikristi.
1: Simbamisi atuanduna marana.
0: Anifingonana RPSS ewam kroshman parka talata matia manulsan on fadaharana Habatikristi. Ajayarana wetum Radio Sofia FM telom shatu. Miarakam lilan filajansar awam nifingonana RPSS ewam kroshman parka. Hui Jesus hue madehany anareo ka tao fianatra ny firenena rehetra.
2: Matio toko fa 8:20 handeha ny 17:20.
0: Manasanao zahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 9:30 sasany. Hariva amin'ny 2:00 ka hatramin'ny 9:00. Any Alarobia sy ny Zoma hatramin'ny 9:30 ka hatramin'ny 9:00 hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034-06-353-84. Anany 034-76-931-53.

0: Ene rehefa namalala ampifaliana indray no androsoko atokantranontsika naizanaizy ianao mandroia sy manaraka amin'izao fandarana izao dia manonona ny fiadanan'i kristy ho an'ny tsirairay avy indray amin'izao fotoana izao ntsika rehefa avaka avy hatrany ho an'ny tenin'andriamanitra izay raisina indray rainay sy any an-danitro misaotranao ary mangasitraka anao no nytombonandro ny hery nytanjaka ny fahasalamana izay nomenao saotra koa andriamanitra amin'ireo vahoakanao andriamanitra tsirairay avy naizanaiza misy azy ireo izay manongilana ny sofiny indray eny izay lazainy teninao mitora sy fotoana ity mangataka ny hery mangataka ny fananao masina hiasa amin'ny alalan'ny tena andriamanitra o ka hikasika ny fony tsirairay avy eny teninao dia fanasy fiainana ka tonga andriamanitra o hery eo amin'ny fiainana any eny teninao tondra andriamanitra fiainana eo aminy any eny teninao andriamanitra o misaotra raha eo amin'ny anaran'i jesosy nongatana izany amen. Ny tenin'andriamanitra izay jerentsika androany moa dia makasika any amin'ny fahendrena izany no jerentsika satria nahoana satria tena zava-dehibe azany atao hoe fahendrena izany a eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona indrindra fa ho an'ny kristianina izany jerentsika ary ny tenin'andriamanitra ao amin'ny jakoba jakoba toko voalohany dia ny andininy a fahadimy a dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe raha misy anareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'andriamanitra izay manome malala koa ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary te omena azy izany eto ny tenin'andriamanitra dia milaza hoe raha misy ozy izy eo aminareo tsy manana fahendrena dia aoka izy angataka amin'andriamanitra izay manome malalaka ny zavatra rehetra zay manome malalaka ho an'ny olona rehetra ozy izy a ny zavatra rehetra ary tsy mba mandatsa andriamanitra tsy aka ny zanak'olombelona andriamanitra ka andatsa eny ianao sitrapo teo tahaka an'izao za sy avy eo mbola angatangataka an'izao na hoe anao an'izao rehetrarehetra izao fa amin'andriamanitra rehafana malala dia ozy ny teniny hoe tsy mba mandatsa io andriamanitra io a fa manome ho an'ny olona rehetra ozy izy manome malalaka ho an'ny olona rehetra ny zavatra rehetra amin'ina nefa no hanomezina antsika n'izany zavatra rehetrarehetra izany a dia aminao izay mangataka ijery tantarana lehilahy anankiray tsika mpanjaka anankiray a dia solomona izany solomona mpanjaka dia fantanao ara-pamaky baiboly ianao a hoe mpanompon'andriamanitra dia malala ny tantarany solomona mpanjaka ianao solomona mpanjaka dia valo taona izy a nosorana ho mpanjaka andimbyn'ny davida rainy izy no nyfidian'andriamanitra hoe ny solomona zanakaozy izy a no anao tempolo ay a izy a no anjaka handimby anao eo amin'ny toeran'ny fanjakana izany dia rehefa voahohitra ho mpanjaka solomona dia nosehoan'andriamanitra izy nosehoan'andriamanitra izy tao gibeona dia rehefa nosehoan'andriamanitra tao izy a tamin'ny alalan'ny nofy a dia nyresaka tamin'ny andriamanitra dia nyresaka izy andriamanitra o ianao nampanjakay andriamanitra eny ianao nanome azyty toerana ity nefa izao sy izy mbola zaza ao ampanjaka voalohany toko fahatelo izay andiny fahafito a nefa izany nataonao andimy zao mpanomponao nataonao handimby an'ny davida ray koa nefa dia mbola kely dia mbola zaza ihany a ka tsy fantatra akory zay fivoaka sy fiditra zao mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao no nofidinao sady olona betsaka sy tambisaina ary tsy hitahisa no hamaroany dia ihona nambaran'ny solomona tamin'andriamanitra hoe komeo ahy ary andriamanitra ny teny taminy ihona ary ny tianao ataoko aminao ihona ny tianao a nomeko anao dia ozy izy ny tenin'andriamanitra ozy ny teniny solomona tamin'andriamanitra hoe komeo ahy mpanomponao azy izy ozy izy a saina malady hoentiko mitsara ny olonao aizako manavaka ny soa sy ny ratsy fa izy moa no mahay mitsara zo olona betsaka izao teto solomona zay tsy nilaza izy hoe raha amin'izao andro ianantsika mangery firy zao nga mandranontaniny ianao hoe tafahoanana miresaka amin'andriamanitra ianao dia hoe inana tianao ataoko aminao dia hoeanao andriamanitra tena ataovy tonga mpanankarena androanyandroany a ataovy manam-bola be a fa teto a solomona tsy nanao an'izany izy tsy misy maratsy mifangatahnao an'izay a na koa hoe ny anasitranana anao a ny afahnao amin'ny adinao a tsisy maratsy ianao rehetrarehetrareo fa nyvoalohany indrindra tena tsara dia teto a solomona dia rehefa nyresan'andriamanitra izy a dia ozy solomona hoe meoay aroz izy ny sana malady nangataka ina tamin'andriamanitra solomona nangataka izy a saina malady haizany tsara ozy izy ny olona haizany manavaka ozy izy a ny tsara sy ny ratsy satria nahoana rehefa anatin'ny fanjakana anankiray na hoe firenena anankiray a misy eo amin'ny antsika zao zany hoe misy filoham-pirenena dia ny olona zay manakaikaiky ny filoham-pirenena na ny premier ministra na ny ministra dia manao iny izy ireo indraindray a manao a zay zavatra azahoana rirarirany a amin'ny filoham-pirenena ao any olona zay a na zavatra tsy marina azy any ataony a dia zava-dia laingany ataony amin'ny filoham-pirenena ka raha tsy manam-pahendrena ny olona anankiray izay mitondra fanjakanana mitondra firenena dia lasa ny ratsy no arahany lasan' olona tsy marina nombainy dia izany ny antony lazany solomona tamin'andriamanitra hoe andriamanitra omeo fahendrena Dia tu nama itu tiada zaman itu muntung. Jafir ni nak kuingin lagi pun fayen je. Nanti tena mila fayen je. Nanti usia nau ringan nulku sija. Nanti nanti macam nanti si falalana. Nanti fana fayen je. Nanti fana falalana. Di ringan nul. Laman lasa mana no phone nul. Dia nuni sana si fana fayen je. Si falalana isan. Di sana ngah tan Solomon nanti wana tena nanti macam ada nanti macam tena zatamne. Si jek nanti macam usia ngah tan Solomon nanti zavata isani. Tewi aje manca tam, setiti nangata setia, nangata kasihan sabata isane, nofat sunuela fail nangata nau, ciharena nangata nau, nawen han jesun faafal nau, hamut putkan faafal nau, cisan nangata nau, fan meja nau, han meja nau saina hit, kain rosis nambaran tena aje manca, han meja nau saina handi sad maira kat. Saz mahira cha kati hisi utaka nao nante walua nao nante warina nao tisi utaka nao sisi nambara na jemanta itatika samfa sabata lepe njina sanya nunangataan Solomon nati wanatia na jemanta teni faye njina arnambara fa nati rusabata tinangataan Solomon nazo sisi ati umiko na ukua tiharena sifunaita kati ispanza kataka mnao ni anjina oriheta Rahandia, nebo jisi ndena njemantu ya rahandia si tanzi na ni lalakwe na ujisi nambara na njemantu itatikia sanatu ya panamalala fa sava tepea ni fayendiena ina rena, ina sani ya mfumba sa una fayendiena, satitikia penarna we mangatamu na njemanta amfayendiena, ni mfumba sa una fayendiena, diso we ni suwa za hita za manta infayendiena, ujisi ya sanuera manaike na wanda infayendiena Tereetu nsua sewa suna ushizi ya ramtati ya zena watu katika fula futsa nwe Nifaye njina kure atu ya sina wa Hionwe yo msiangatana wazi Pawuzi ntena njimante wera irina usana andu Sanu fumiona mna njimante na ufu mfafaka mna njimante na wa Timangata kama faye njina mmeandranja faye njina afya mna njimante Tuzi ntena njimante wera tati afuna utaka mfula futi zane Araka tana utaka nfika tana rina fena Ti hafanta chan marne na ushizi ya Ti hafanta chan marna ti nfata ula na ziova Ruita non fala lana na njimante ushizi ya Afa ziova nman mifaye njina afya mfava nuyofia ni fala lana si mfaja fantaina Ise izi ya mita irfana mbina na wanma iti Sa depinga se mandeti mistin Kati ya mtata na lala mfamarina nizi Armi ambla lala nulu masina Amsande ufanta chao mfamarina na sinrarni Arniti ni ten lala na tara reeta Lala taka umpuno mfayendiena Ari amnifana nao nifala lana Nifayendiena isane ya Tiafyo mlata ka umpu Aumpuno misiazi ya Ari afyo mpuku nifuana Tena jimanta matote mlazi ya afyo mfuzi ya nifuana Zabachari heta Isanwe Raula ratifana isane ya tiafyofu nifuana Tifite ni nandati nifunu nula mfaka mpati nula Nilanga Sinfita kati afyofu nifuana zani Kati zabachari heta zani na tara yu na rati wa Arakara kansa fiti na uyumfena na wa Tiafyofu ni urena ni afyofu ni tuera Nte yetu ntena jemanta we Ala tawa umpu na usisi mfaye njena Are mfana na u nifala lana Fana wina za mfaye njena isani Hiaro na ufisaina na mazava Ari hiambu na nao nifala lana Kamunze na u amlala ndati Sanwera mana paye njena isani na wa Tiaruva ni mlala ndati na u Sia amni lela amni si amni lela izay mitenfita ka ho an'ny vehivavy izany fa endrena izany dia ambarantena andriamanitra fa miaro ny vehivavy amin'ny lela izay mitenfita ka mandangolango nefa lainga no mbatika izany rehetra rehetra izany ka ramana pa endrena no izy ny tena andriamanitra dia rovana izany enao ary izay mafony lalan'ny famarinana mba isorana amin'ny lalan'ny famaizinana ary Amunze na omlelela nlela mteni fitika ushizia Tese ifali hanao razi Sifunarcha mfitaka nrazi Tese emil ndalana simsainsaina nelea Nara amunze na u Amfifafzit kuwa izani Tia mfahintanga Tese mandrumba amteni Etkune mbarantena anjemanta Tso amfifafriri anu vuaro Aramana na mfahidenizi ya Fa wanlela kushis Tia rufa na anjemanta Amfifafzanga Isi amfifafi Sema hai mteni Manitina mfana nlela Manitina mfun lela Dia aruba lem sani na ujizi ya ramana pa yendriena. Ina mulu vefavi tanga yete ujizi ntena jemanta we. Anvefavi tifatnau. Fa vefavi ya. misolatsolana ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny tsany aho efa vavy mitsolatsolana paradala vadin'olona dia eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe rehefa manana ny fahendrena ianao a dia hiaro anao amin'izany a izany fahendrena izany inona ary ny azaho mpahendrena dia izao hoe ny fatahorana an' Jehovah ny fiandohampahendrena raha manana fatahorana an'Andriamanitra izany ianao a dia fiandohan'ny fahendrenao izay manomboka hendry ianao izany a rehefa manana ny fatahorana an'Andriamanitra ao no bolana izay toko fahasivy a ny andininy a fahafolo a izany ambarany tenin'Andriamanitra hoe raha amin'ny bolana toko fahasivy andininy fahafolo ny fatahorana an' Jehovah ny fiandohampahendrena ary fahafantarana ny ray masina no fahazavan-tsaina izany hoe raha manana ny fatahorana an'Andriamanitra ianao a dia mendoa izay ny fahendrenao ary ny fahalalana ny ray masina ozy izy amin'ny fahazavan-tsaina izy moa ny ray masina dia Jehovah ihany rehefa malala azy ianao a dia mazava ny masony sainao mahiratra ny masom-pananao ary eo amin'ny Job arany a dia milaza Job toko fahavalo amin'ny roapolo andininy fahavalo amin'ny roapolo dia hoy izy tamin'ny olona indro ny fatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana inona izany no fahendrena dia ny fatahorana an' Jehovah ny fahendrena ary ny olona matahotra an' Jehovah inona no fahanao zahoana ny fahendrena sy ny fatahorana an' Jehovah dia ny fialana ny ratsy na hoe ny fifadianana ny ratsy tahaka ny Joba Joba zao dia lehilahy a natahotra an'Andriamanitra izy ary mifady ny ratsy rehetra izay rehetra fady anao fa ratsy mifahotana ratsy makavadin'olona ratsy ny fosa olona ratsy miteny ratsy olona ratsy mana ratsy olona ratsy mireo karaza paratsiana rehetrarehetra izay fantatra ao raha miala amin'izany ianao raha mifady an'ireo ratsy ireo ianao izy izy nambarany tenin'Andriamanitra dia izany no azahoanao ny fatahorana an' Jehovah ary izany ny andohan'ny fahendrenao a ary araka nambarany tenin'Andriamanitra hoe ny olona izay manam-pahendrena voaaro izy miambina ny lalakalianao ny fahendrena miambina anao ny olona mpamitaka ny fahendrena rehefa nananao izy ary misy fahendrena avy any ambony a dia madio ny fahendrena avy amin'Andriamanitra tia fihavanana mora lahatra mandefitra ary be vokatsoa ireo fahendrena izy omen'Andriamanitra ny olona izany ka androandry efa namalala tena zava-dehibe a ny nananantsika fahendrena dia ny jakoba nylaza mampirisika antsika hoe raha mihitsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho ny olona rehetra ny zavatra rehetra omeny malalaka izany ho ny olona rehetra tsy ny teny izy eo an'ny kristianina rery fa ho an'ny olona rehetra ka raha maniry ianao anana n'izany fahendrera izany a dia ka tsy ho taka fikatsahana volafotsy izy a izany hoe tsy mitsahatra ianao mangataka amin'Andriamanitra ny fahendrena tadiavinao izany irinao izany a ary tsy adinoanao mihitsy mangataka an'izany a dia omen'Andriamanitra anao izany vavaka arytsika ho an'izay tenin'Andriamanitra izay a rainay izay ny an-danitro misaotra anao izay no miteny izay nambarandray tamin'ity hariva ty mahakasika any amin'ny fahendrena izany Andriamanitra dia nambarany teninao fa ianao manome malalaka tokoa ny zavatra rehetra ka androany Andriamanitra ony izan'izy maniry fahendrena mangetaheta anana fahendrena dia matoky any Andriamanitra fa omena ho azy izany takana anomezanao fahendrenany solomona no anomezanao azy koa fahendrena raha eo aokany eo latsaka ao ampony ny fahendrena aoka hitoetra ampony izany ary ivoaka avy eo ampony koa izany fahendrena izany dia hiteny mpahendrena izy amin'ny fotoana rehetra anome voninahitra ny anaranao ka matoky Andriamanitra fa ny teninao dia nilaza hoe ny fatahorana anao fiandohampahendrena ary fatahorana anao izy ny teninao dia fifadianana ny ratsy ka matoky androany fa nizan'izy izy ireo maniry an'izany fahendrena izany dia fady ny ratsy izy ireo ratsy rehetra alanao ireo ratsy rehetra mifanohitra amin'ny teninao sy amin'ny sitraponao dia hifady an'izany izy ireo Andriamanitra ka tonga hitoetra ao anatin'ny fahendrena hananana izany ka ho an'ny vehivavy rehetra dia arovanao amin'ny lehilahy mpamitaka izy ireo ho an'ny lehilahy rehetra dia arovanao koa izy ireo amin'ny vehivavy janga satria izany nambarany teninao ka misaotra rainay malala noho ny amin'izany teny izany amin'izao ora izao ianao nefa nilaza matoky ary Andriamanitra fa miasa ianao ka nisan'izy marary any an-tokantrano any amin'izay rehetra misy azy ny diakapoka ao jesosy mifanasitranana ary miantsy ny hery sy mifananao masina hiasa amin'izany olona izany fa izay misy mifananao dia misy fahafana ka matoky Andriamanitra fa manaitra ny fanaintainana rehetra ianao nanaretiny fo izany nanaretiny fo izany na fivotosana izany ninina marary eo amin'ny tenany amin'ny anaran'i jesosy aoka andreny karazana aretina rehetra ka ho sitrana izany ho sitrana ho ritrana eny loharanina aretina rehetra amin'ny anaran'i jesosy raha eo nisan'izy ao anatin'ny ady ao anatin'ny olana ianao Andriamanitra mpamonjy mety ny adin'ny olonao ary savela irery izy ireo savela omenatra izy ireo savela angayay fa amindrao fo Andriamanitra ianao nefa nilaza hoe izay miantsiny anaran'ny tompo no vonjena ka matoky amin'ny fotoana izay antsony ianao dia amonjy azy ianao ary anio voninahitra ao misaotra rainay malalo amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen zay mifandaharantsika manasantsika indray amin'ny herinio tahaka izao a ho amintsika rehetra any amin'ny fiadanan'i kristy amen
1: Misy maro ao an-tsaha mitaraina Havatry Kristy, Havatry Kristy.
2: Simba misy atoandro namarana.
1: Any fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park Talatamaty manolo tsanao ny fadaharana Havatry Kristy. Aza iarahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amby zato miaraka amin'ny lelahin'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
3: Matio toko fahavalo amby roapolo handehan'ny fahasivy ambin'ny folo.
1: Manasanao izahay hagnaraka ny Havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora, any Alarobia sy ny zoma hatramin'ny dimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho an'ny fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84 anany 034 76 931 53.

Radio Sofia 100FM sabotsy fa 13 ny volana jona. Narabatsika rehetra manaraka izao onjapeo ny Sofia Radio izao.

Atrany amin'ny sivirala no iarantsika eto dia ampatsivina ihany fa ny fandarana fanaraka tokony manaraka ny mozika live tsika amin'ny fitora satria anaraka ny tantara izay ho averina iray manontolo amin'ny fitora sasany manomboka eo dia hoaroso aloha zany izay mozika live satria misy fandarana manokana fiofanana momba ny fanovanana savony iarahana amin'ny fikambanana izay miandraikitra izany any amin'ny fitora dia hoarosontsika mialoha izay fandarana mozika live fanaraka eto amin'ny 103 FM izay.

Ny safidina ho an'ity andro androany ity, Christophe Mahé ho an'ny mozika laivitsika. Patsivina ihany a, atsasakadiny ihany no iarahno anatin'izay fotoan'izay, satria amin'ny fitora dia efa misy fandarana findray irahantsika eto. Nahatsiny betsaka raha ohatra ka miova kely indray ny fandarantsika ity sabotsy ity.

0: Shorty.
1: Deva deva ifarana ny mozika live tsika satria smart terrestre ny fotoana misy fotoana izay nalainy ny anivon'ny fikambanana mampanofa mampanao fifanana makasika fifanana momba ny fanamboarana savony dia amin'ny fitory io fandarana io a amin'ny fitory sasany efa tsika dia efa mandefa ny famitinana ny tantara na hoe fandravonana ny tantarany manontolo a ka dia fanamboarana antsika jany ny mozika live a amin'ny sapotiery indray.
2: Aujourd'hui je n'ai plus l'âme sœur, j'écoute ma douleur et le silence est lourd.

0: Tsara nety ny fandaharana mozika live na de somary fofo kely any raha vatao akory moa fa izay fandaminana avaka fotoana fohy anaraka dokam-barotra isika generika ny fandaharana teny dokam-barotra ary anaraka ny fandaharana makasika ny fifanana momba ny fanoharana savony.
1: Fandaharana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompo tandraikitry ny fandarana Andrasamy.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, Facebook amin'ny hozarainao.
4: Mini choco, lasabe cacao, smat sir kuku.
5: Zakumba mendika andraitra sin mora?
6: Marina zany, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo araroton smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka mitsinjo e! Hatramin'ny 24 Jona ihany a, sao tareo tonga vaingana ny amin'ny miasa store mpandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.

0: Tsy ampiandrelana anareo fa iroso avy hatrany anatin'ny fandarana manokana makasika indrindra ny fanamboarana savony izay raha antsika moa izao amin'ny fitory izao manapa tonga ny any amin'ny fitory sy fianenoany a. Aorinan'izao antsika dia manaraka ny tantara izay narahana teto nanomboka ny alatsinainy teo ka hatramin'ny andron'ny zoma teo manasantsika mpitiavana ary.
1: Isika any amin'ny commune sy any amin'ny distrika manodidina any ny tenako no andriamatoa Herve efa valo taona zay no nampandraranay teo amin'ny setrin'ny famokarana divay, savony, vinaigre ary izay indrindra no mahatonga anay mitondra fampiofanana ka ny fampiofanana dia ho atao ao amin'ny grande salle ny masera eo akaiky ny eglizy katolika Ambatomena amin'ny asabosy 20 juin 2026 ho avy izao manomboka amin'ny sivora maraina. Ety ampiandohana de sy misalasala zahay no milaza fa antontolo ny asa fandrarahana eo amin'ny divay savony vinaigre dia sehatrasa mavelona tanteraka izy eo. Raha tsy resaka ny tenako eo amin'ny divay de vola 5,000 ariary monja nampiasaisika de avitana divay 250 litres zay ka raha mivarotra amin'ny vidiny farany ambany amin'ny 1,000 ariary isika ny litre de hita ao anatin'izay ka azy izay fa sehatrasa afahana mivelona ny tontolo ny divay eo amin'ny savony moa de vola 5,000 ariary monja no ampiasaisika de avitana savony 5 isa mandeha amin'ny 1,000 regny zay ka raha izay asa marika zay indray no atao dia hita fa sehatrasa afahana mivelatra ny tontolo ny savony. Eo amin'ny vinaigre moa de vola 1,000 ariary monja no ampiasaisika de avitana vinaigre 20 litres iray bidon jaune zay ka raha mivarotra amin'ny 5,000 ariary isika ny litre de hita ao anatin'izay kazy izay fa dia sehatrasa afaka atao sara mba hivelomana ny fandrarahana eo amin'ny tontolon'ny vinaigre. Marina ety ampiandohana fa ny famokarana divay savony vinaigre dia sehatrasa tsy mila courant izy io, tsy mila ziro io ka ho antsika any amin'ny commune rehetrarehetra any, ho antsika any amin'ny tontolo ambany vohitra rehetrarehetra any, na any afovoan'ny alako fahafana isika no mipetraka, na any afovoan'ny alakininana isika no mipetraka dia azonao atao sara ny mamokatra divay anjivony litre anjivony litre, azonao atao sara ny mamokatra savony anjatony anjatony ary azonao atao sara ny mamokatra vinaigre be de be zay ty sika vokarina satria dia tsy mila courant, tsy mila ziro ny famokarana ireo sehatrasa maromaro ireo koa aoka ho tonga amonzy ny fampiofanana zay voatao ao amin'ny grande salle ny masera eo akaiky ny eglizy katolika Ambatomena izay rehetrarehetra lina sy izay rehetrarehetra te ho lasa mpandrara amin'ireo sehatrasa maromaro ireo. Mety hipetraka ny fanontaniana, manao ahoana ny fitaovana sy ny produit ampiasaina amin'ireo sehatrasa ireo eo amin'ny fitaovana? De tsy misy fitaovana lafo vidy izy ireny, tsy misy fitaovana sarotra tadiavina fa fitaovana efa misy any amintsika any ambanivohitra rehetrarehetra any indrindra moa ny aty Fianarantsoa ville satria dia mila koveta lehibe isika eo amin'ny famokarana savony, mila bidon jaune 20 litre isika eo amin'ny famokarana divay sy vinaigre ampahany amin'ny fitaovana ireo. Fa misy ny fitaovana tsotsotra toy ny tavoahangy plastika, ny antonoara, ny molina, ny pasoara ireo no fitaovana. Makasika ny produit ampiasaina kosa dia sara chance isika eto Fianarantsoa satria de misy toeram-pivarotana produit roa lehibe efa misokatra eto Fianarantsoa ka tsy manafatra lavitra intsony isika fa eto Fianarantsoa ihany de afaka mahazo produit ampy tsara amokarana divay, savony, vinaigre. Efa nisy ny fampiofanana voalohany tamin'ity taona 2026 ity teto Fianarantsoa ary taorinany ny fampiofanana iny de mbola tsy visy ianareo no niantso anay mba hamerenana ity fampiofanana ity ko dia chance farany. Ho antsika rehetrarehetra zay mbola lina ka te ho lasa mpandrara amin'ireo sehatrasa ireo tongava mamonzy ny fampiofanana zay ho atao amin'ny grande salle ny masera eo akaiky ny eglizy katolika Ambatomena amin'io asabosy 20 juin 2026 ho avy izao io manomboka amin'ny sivora maraina. Moa ny fampiofanana dia natao ho an'ny rehetra izy io nalaina vavy na antitra na tanora ka matsapa tena isika fa mila miasa ampidibola ho antokantrano mba hahafahany ankonana mivelatra dia raisina daholo izay rehetrarehetra ho tonga ao. Marina ihany koa moa fa dia manomboka izao vanim-potoana idirana amin'ny fety izao dia miroborobo tanteraka ny fansofahan'ny olona ny divay savony vinaigre ka hatrany amin'ny farany taona any amin'ny desambra any io dia miroborobo foana kodia aoka ho tonga amonjy ity fampiofanana farany ity izay rehetrarehetra lina. Ny numéro telefona azahoana anay raha mila fanazavana fanampiny dia ny 034-27-565-33 ho antsika any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra any. Mety misy olana isika eo amin'ny telefona, mety misy olana isika eo amin'ny rezo ka mety tsy ho afaka miantso anay mialoha, ka raha tsy afaka miantso anay mialoha ianareo de zao rendez-vous tokana ao amin'ny grande salle ny masera eo akaiky ny eglizy katolika Ambatomena amin'ny oasabosy 20 juin 2026 ho avy izao io manomboka amin'ny sivora maraina. Ko dia misy ny sara-piofanana na ny fandraisana anjara izay natao mirary dia mirary ato anatin'ity fampiofanana ity satria raha misy olona mahay manamboatra divay savony vinaigre eto fianarasoa na ho any ambalavao isika na ho any ambohimasoa mbositra dia ka hanantona azy ireo mba hitady ny secret famokarana ireo sehatrasa maromaro ireo dia sainay no milaza etoana fa de mbola vola manesy ny maro no otakina amintsika raha toa ka hanome ilay secret ny olona nankiray satria sehatrasa ivelomana io. Fa ity fampiofanana farany zay ho atao ao amin'ny grande salle ny masera eo akaiky ny eglizy katolika Ambatomena amin'io asabosy 20 juin 2026 ho avy izao io manomboka amin'ny sivora maraina dia amin'ny sara-piofanana mirary de mirary 2 alina ariary monja. 2 alina ariary monja dia ahaizanao azy rehetrarehetrareo zany hoe izy rehetrareo mihitsy no amin'io sara-piofanana voalaza teo izay ary dia manampy ireo dia mbola ho ampiofanana antsika ao ihany koa ny fanamboarana vovo-savony sy rano-savony. Miavaka ny fampiofanana zay entinay ny mampiavaka azy dia eo amin'ny vokatra satria ny vokatra zay vokarinay dia vokatra afaka mifaninana 100 isan-jato amin'ny hitantsika eny amin'ny grossiste sy ny épicerie rehetrarehetra egny. Raha tsy resaka ny tenako eo amin'ny divay dia misy produit ampidirisika mahatonga azy anana tahana alkôla ambony 10 à 12 degré ka ny olona anankiray raha vao misotro 2 litre monja amin'ny divay zay vokarisika de efa miresaka tanteraka izy ao anatin'izay fisotroana izay. Misy produit ampidirisika mahatonga azy ho lasa divay mena, divay fosy, misy produit ampidirisika mahatonga azy ho lasa divay mamy na divay mangidy. Eo amin'izay tontolony divay zay ihany rehefa tonga eto fianarasoa zahay de hita fa besaka ny voankazo miakatra eny an-tsena ko dia mampifaliana tanteraka no ampiofanana antsika rehetrarehetra zay ho tonga iofana ao amin'ny grande salle ny masera eo akaiky ny eglizy katolika Ambatomena eto fianarasoa amin'ny oasabosy 20 juin 2026 ho avy izao eo manomboka amin'ny sivora maraina ny fanamboarana divay amin'ny voankazo ihany koa satria ny voankazo rehetra dia azo anaovana divay na voaloboka na mananasy na goavy sinay na fary na voatabia ko dia aoka tonga izay rehetrarehetra te ay zany sehatrasa izany. Eo amin'ny savony moa dia misy produit ampidirisika mahatonga azy ho mafy sy hatanjaka sara, misy produit ampidirisika mahatonga azy hitondra ny loko maro samihafa savony mena, savony manga, savony marron, misy produit ampidirisika mahatonga azy hitondra ny anitra maro samihafa toy ny savony any amin'ny grossiste rehetrarehetra regny manitra kanela, vanille, citron toy ny savony citron plus. Eo amin'ny vovo-savony moa dia vovo-savony toy ny hitasika ny ampivarotra rehetrarehetra satria de ny vovo-savony zay ho vitatsika ao no ampidirina ao anatin'ny sachet dia akatona ary olazaiko anareo ao ny toerana ahitana ireny sachet ny vovo-savony ireny na ny klina na ny boma na ny vaolina ninninona karazany vovo-savony. Eo amin'ny rano-savony moa mitondra ny loko maro samihafa, rano-savony jaune toy ny nickel, mena, manga, maintso ary ny rano savony zay vokarintsika ihany koa dia afaka mitondra ny anitra maro samihafa, manitra cannelle, fraise, vanille, citron. Eo amin'ny vinaigre moa dia ny tontolo ny vinaigre ray manontolo, vinaigre cacheté, vinaigre vraky, vinaigre fotsy, vinaigre mena, misy ihany koa ny vinaigre jaune zay ho haintsika ato anatin'ity fampiofanana ity daholo ireo rehetrarehetra ireo. Tsy mila diplôma ny fampiofanana, eny na tsy mahay manoratra aza ianao ka liana, te ho lasa mpanjara amin'ireo sehatr'asa maromaro ireo, te hahay ny famokarana ireo sehatr'asa maromaro ireo, dia tongava miofana satria ny fanatrehanao ny fampiofanana no ahaizanao azy tanteraka. Moa ny fampiofanantsika tonga dia pratika io, manomboka amin'ny sivy maraina ka hatramin'iraika amin'ny folo atoandro, fanamboarana vainga savony, vovo savony, rano savony amin'iraika ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo, fanamboarana vinaigre pôzy amin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora sasany, amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany ka hatramin'ny iray sasany, fanamboarana divay avy hatrany andro ray ihany ny fampiofanana, manomboka amin'ny sivy ora maraina raha tara indrindra amin'ny roa tolakandro dia vita ka afaka moditra mansara ihany isika rehetrarehetra. Rehefa vita ny fampiofanana dia hoisy ny fizarana attestation ho antsika rehetrarehetra, ary manampy ny attestation dia reo fampiofanana ireo dia efa noraiketinay ao anatina boky izy io, ako dia hozaraina boky maimaim-poana ihany koa isika rehetrarehetra zay ho tonga iofana ao. Ny fitaovana iantsika rehefa mandeha miofana dia mitondra isika kahie ray, stylo ray, fa ny fitaovana rehetrarehetra ankoatran'izay dia zahay mpampiofana no mitondra azy. Koa fampiofanana farany tsy misy intsony ny aorinan'ity fanamboarana divay, vainga savony, vovo savony, rano savony, vinaigre izay ho atao ao amin'ny grande salle ny masera eo akaiky ny eglizy katolika Ambatomena eto Fianarasoa amin'ny asabosy 20 juin 2026 ho avy izao, manomboka amin'ny sivora maraina. Koa aoka ho tonga izay rehetrarehetra liana, aoka ho tonga izay rehetrarehetra te ho lasa mpanjara amin'ireo sehatr'asa maromaro ireo, ny laharan'ny telefona azahoananay teo raha mila fanazavana fanampiny dia ny 034 27 565 33.
2: Sofia Radio, la publicité. Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
3: TV Sofia, mizara falina wanao.
4: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
3: Mizara falina wanao.
0: Toy ny fanarantsika ny fandarana eto amin'ny Radio Sofia, mozika milamindamina vitsivitsy no irahantsika treto manapa tonga ny any amin'ny fitora sasany. Amin'ny fitora sasany tsika mandefa iray manontolo ny tantara ny fizarana voalohany ka hatramin'ny fizarana fahadimy zay narahana teto tamin'ny herinandro ny tantara mitondra ny lohateny fahafatesana faharoa iarahana amin'ny vondrona fianoara. Aorinan'izay manaraka ny centre nostalgitsika eto amin'ny teoanjapeo akamamitsika ity dia ny telo amizato mangeritsa zany.
4: Radio Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, afin de m'y en sortir, t'en rachas un cantine, m'y n'y t'aime chanté, j'ai son opérateur avec Hedja, quoi au chauffé, au Sara 90, qui a son 4.90, m'en a tout n'en fin, pour l'aube faire sacré, t'y orange.
2: Orange, et on y l'a nou.
3: Ou noir, bah, fantage au vin, groupe fier noir.
4: Fa groupe inona kizany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara?
7: Tantara ny tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Jamila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Fahafatesana faharoa. Asa soratra Nyanja sy Tsiky Mazava.
10: Novokarin'ny groupe fianoara.
3: Ireo milalao ny tantara.
10: Nyanja sy Sitraka Ramahefasoa.
3: Niaraka tamin'ny Apolinisy Varsa sy Sambatra ary Lanto Miantsara Zanamamy.
10: Tompona andraikitra sy mpanatontosa groupe fianoara.
3: Teo amin'ny lafin'ny teknika Tranokara Production.
11: Raha jery marina, ela ly ty izay.
12: Ohatra e, raha jory ve ty le? Ela marina letsy izay a.
11: De ahoana ono, ina malaza?
12: Toy ny mazatra foana letsy, fa taiza foana aloha lahy ela be izay e.
11: Nga moa de hita fa ao amin'ny anjery manontolo ao ihany fa mba ho aiza moa.
12: Izany ve letsy, ka natsika koa ny ihany fa ohatra ny tsy matazana ny lahy mihitsy.
11: Ka tsika mihitsy izany tsy mifankahitako.
12: Tsy tany amin'ny klasy famaranana ve lesy tsika noho ny fakahita farana?
11: Ye, izany indrindra fa manao inety lahy e.
12: Miany andra fotsy letsy aho fa misy zavatra laina izay eo amin'ny tsitrano itsy a.
11: Ay, efa manana an'izany koa mialahy aty amin'izao. Lehibe marina lesy ianareo izany ka.
12: Nga moa dia hita izay hoe lehibe fa mba manao letsy ny olona dia mba manao koa ny tena. Fa tandremo sao dia hanondrana eo alahy fa iny taminy izy a.
11: Na zaka manjakely koa lesinareo ty ka.
12: Mangina hoe lafa le ty koa lesitsy.

0: Shhh, ila be ko letsa la vona vita mitoka?
1: Samo dia vasaika andeha mitsy raha tsy nisy ny tiakamako nandray brebi atety.
0: Tsy nandramana moa ilay tsy niandry ahitako azy tsara? Eve la misy namany.
1: Oay, azafady le tsy ralava dia vao mahita ny ramatoa kely io lahy dia ampahalalan'ny toetrany sady.
0: Mba mangina fa dia mamena trolona ka?
1: Kay, maharary any izany tsongo mafy be izany ro piso e. Izy le tsy no miantsa mpanjaka vavin'ny foko a. Dia izy kosa no tsory ro malala. Tena namako efa ela be io hatrany amin'ny lise. Fa no nietraketraky ny fiainana moa dia zao indray izay ro lava mifankahita e.
2: Faly mahafantatra ary manjakely a. Atsoy fotsiny hoe tsy ory bogosy a dia efa ampy e.
3: Faly mahafantatra ny lako letsy a. Aleo tsy ory ihany dia ampy ka. Andao amin'izay antsika hiala teto fa mahamay be koa ilay taninandro.
2: Zao male zay efa nano dokam-barotra fa hatramin'izao mbola tsy lafy ihany.
4: Io mihitsy ilay tsy ny sary tiavina. Atao ny lafa tsy tahatara be moa vao zakako io.
3: Mangina anareo fa tsy mitapina any sofoko e.
0: Mama, ho tonga eo ny Jeremia ka fa misy fety ovonjenay.
5: Io indray indriry mihatsa. Asaina makanao ty mihitsy izany jery dia amin'izay tsy afaka mitazonao tsy andeha.
0: Mama kosa izany. Tsy dia izany loatra rehefa olo tiako anie izy e. Dia rariny raha haka anaty izy.
5: Eny e, efa mba tsy nandraranao tsony moa ahana ny olo tiana fa na izany aza mba salasalao ihany ity fivoahanareo matetika ity fa nareo anie mbola mpianatra e.
0: Eny rery mama, aza manahy ianao fa hiezaka andanjananja amin'izay atoato.
5: Ny any moa efa vita e. Fa noavinao mba jereo ihany.
4: Odio.
5: Mahandroso re anaka.
4: Salama anareo mianaka.
5: Salama tsara. Petrapetra ianao.
4: Angamba tsy hipetraka tsony ary mama fa somary maimaika izay io a. Misy namako miandry koa izay eo ivelany eo.
0: Izany? Fa izy izany? Dia maninona tsy nampandrosoana?
5: Hita ho a. Ampandrosoa ire izy a.
4: Avelao izy iandry ao foana ry mama fa tsy maninona. Itsorana ake izany malaly e.
1: Fa misy lerany mantsy ny fety vonjentsika any dia tsika nefa ty efa somary tara ihany. Aleo ny manaraka izy io no mandalo.
0: Efe, andeha aloha izany izay ry mama sao dia tareto.
5: Ndeha aza tsy izy e, dia mitandrema tsara.

0: Ela lesi tsika izay latsy mbany harakotra izao letsy.
1: Izay misy anay ne tsoko ny lahy. Mahatsiary ny fiarahantsika hatr'izay regny a.
0: Fa mahafinaritra kosa aloha le fety. Malala, manina hoe ianao ohatra ny tsy miteniteny mihitsy.
2: Izany le tsy fahavariana mahita an'ireto ankizy manao pisina reto a.
1: Ay ve, teo egny angandry?
2: Teo eny mihitsy aho fa tsisy namanako. Nareo roa lahy ty varindrezaka ery.
0: Mandehanaky a?
2: Ndao momba hiaraka e.
0: Tena kamo ka. Mandehana ve fa misy ankizy vavy be dehibe ny iny?
2: Eny ary, lasa.
0: Tezitra indray lety zaho indro tsy ory.
1: Ataovy matotra koa hoe zavatra ke loatra izany ve dia atezitra?
0: Tsy mahalala ny antsa marina mantsy alahy ty. Mbola tantara be la tsony anao matambazana an'iny efa eo a.
1: Ordira jery a, sao mba zazakely ary ty miaraka amin'lahy ty.
0: Sandriko roa taona fotsiny letsy iny. Fa mety hoe izy tsy ampifitiavan-draha io ngamba no mahatonga anazy ohatran'io. Be fiantahana izay mantsy izy iny.
1: Dia izay tokoa ngamba lesy.

0: Alô?
1: Alô, piso. Dia izao ve ndry vao mandray finday? Mbola tezitramiko foana nga?
0: Rehefa mba nyraisiko aloha ny antsinao dia mba akasitrao e.
1: Mifona moka izahay e.
0: Fa tsy nasolo angay tsory e.
1: Sanatry koa ve dia sarympiaro mitsory ianao e. Lehilahy miky iny.
0: Ka natakalinao ay moa izy tamin'ny fety iniko.

0: Aho mama fa farany ity dia tsy andeha intsony izay a.
1: Ka ity toerana alehanareo hoe tsy misy réseau ity anie ny mahagaga e. Manina zao raha toerana hafa no aleha.
0: Ka izay ne raha andeha ho any sady mitahiraka fa tsy ho hitsangatsangana fotsiny.
1: Indray ary fa farany ity a.
0: Eny ry mama, misaotra betsaka.
1: Ary firy andro any moa izany nareo io?
0: Apitso ihany izay dia miverina ka.
2: Vita homana fa andao amin'izay raha andeha tsika e.
1: Ay moa efa vita homana mihitsy ity kelakely ity. Dia raha tsy nanaiky azy zao dia mba ahoana?
2: Ka i mama efa hainay hoe tsy maintsy hanaiky e. Ao fa hitondranay voandala ny mama sady hitondranay sary mahafinaritra koa.
1: Eny e, fitasoan'ny lalana ary nareo dia mba mitandrima tsara.
0: Eny rery mama.
2: Eny rery mama, aza matahotra.

0: mamoalitsy. Lavitra be eto renivohitra nga zany toerana zany hoe tsy misy réseau mihitsiny.
1: Toerana voatokana fotsiny lesy zany a, fa tsy de lavitra eto ka.
0: Fa voatokana ho anako e.
1: Ka hitany lahy, nahita tataoko masy mpandalina zavatra ara-panahy reny, de tia ny toerana toy izany.
2: Ka tsy hampatahotra ve zany toerana zany ra izany?
1: Ka tsika ne tsy anao inona fa haka ny zavatra nasainina lainy fotsiny e.
2: Fa lay dadatoanareo zany niazaka e.
1: Nandeha any Dubaika izy a, mety afaka ray volana eo vao miverina.
2: Ey ve, fa mbola lavitra be nga lay toerana e.
1: Efa akaiky ho tongontsika ka.
2: Waio, toy ny hoe any amin'ny sisin'i Madagasikara mihitsy tsika izany. Jereo any ire tsy azo sy biby mandravaka ny sisin-dalana ireny e. Sao dia misy ranomasina koa letsy aty a.
0: Asa dia miretireto kiripiso fa eto ampovoantany ihany any antsika e.
2: Iza mahalala raha izao hakanton'ny lalana izao. Somaro ety miadana ihany aloha ny fiara fa akasary aho.
1: Hitanylahy zay, tsy anenenanareo any fandehanana aty ka. Mbola tsara lavitra noho izaho ary ny any.

0: tongontsika ry zareo a.
1: Oatra e, zaho de mba disy toerana kosa le tsy ty trano tika. Trano tsara be toy zao ve le tsy de aorina ty anaty ala ty?
2: Sady toy ity ihany ny trano atiako.
0: Ie, ka ohatrany hoe toerana fitsangatsanganana hono ty.
2: Fa tena tsara kosa aloha le manodidina e, na ilay trano atra toy ny hoe any an-dafo mihitsiny.
0: Ka ndao ary androso tsika e, zafady ny letsy le fanalahidy eo amin'ny sisiny farafarin'olo jery. Hosokafako masiny vavahady dia lao mpiditra ny fiara avy eo.
1: Fa angala ity tsy mba misy fitiaminao na ohatra zany?
0: Aha, tsy misy atoko e.
1: De raha misy mandropa tampoka zany dia ahoana ny atao? Trano tsara be atiako daoda tio ve letsy?
0: Tsy misy olo mahasahamidy tsatry zany letsy raha vao mahalala ny dadatoanay fotsiny.
1: Ka sao de mba tokony tsy andehany ary zahay.
0: Nareo efa niarako ka efa niteny azy meloa hoe hitondra namana.
1: Ndao ariko, mahatoky alana izany a.
0: Tsy misy maninona zany letsy fa matoky isanahy. Sa ve de hitondra anareo ato raha misy mampiahy ahy? Tsy mikitika ninininona fotsiny tsika de tsy misy olana.

0: Oay, ary tena tsara be kely ty ny atao anatiny ato zany a.
1: Ie, tena tsara tokoa aloha ato e. Zaho efa ela ihany tsy taty dehibedehibe zavatra ny ova tato.
2: Zary reto naona fa aiza misy zavatra hoanina.
1: Mandehanaka ihany an-dakizia fa misy izay ilay ny rehetra aho.
2: Zany ve? Lasa ry ah.
0: Olo tira jiro.

0: Sahle tsy tena resile tifona ka aleo fa ina lala hoafa ndray re.
1: Ianao lesy dia mbola tsy miova ihany a. Dia mbola tsy mazaka resy foana hatramin'izao.
0: Ah, tsy misy an'izany letsy a. Aleo aloha zavazavaina ty bory ty sao mba misy kilana hoafa azo atao ihany ato.
2: Ory sala, inona anao zao tao fa miandry sakafo masaka anisy izao e?
0: Zaho mbola mitaditady zao akia. Oady, fa inona letsy ty ravaka iambozonina ty ratsio re?
1: Ah, mbola tsy nahitanio aho fa mety kilalao angamba.
0: Sady anaky telo mihitsy ny izy zany. Fa andao aloha andramantsika telo mba iambozona anare.
1: Ary ohatra ny misy bokotra menamena avy any ampovoany zany.
2: Tsika ny ryeto efa nitenena hoe mba tsy kitikitika.
0: Malala, ato amin'ny toeram-pilalaovana ny tsika. Atoko ve dia zavatra mampidi dozy?
1: Mety kilalao ity fa andao andramanotsindrina ilay bokotra menamena.
2: Aha, za reto matahotra ka.
0: Ao fa tazomiko ny tanandri.
1: Hanisa telo a dia miaraka manindry ady tsika. Isa, roa, telo.

0: Desa izay keny fomba natongavanay ety a. Tiana pisinay mihitsy hoe zavatra noraisinay kilalao igny no nitondranay amin'ny toerana hafahafa ty.
1: Ay ve nareo koa nanendry an'le bokotra menamena e? Ny ahy mantsy ny vidy kilalao an'ny zandriko dia nisy bokotra menamena izay teo dia nitsindriko. Tampoka teo nefa dia tonga taty a.
2: Dia inona amin'izay izany no atao reto a?
3: Andao lotsika hiala teto dia anontany an'ireto olona eto reto e.
2: Andao azy e.

0: Ay ve izany tena fandeha ity toerana ity e. Tsy jereo ny miantsy. Mahatahotra sy mivarahontsana izy marina. Mahampalahelo anao le malalako. Piso a, maninona ianao e?
1: Kivy ah e, sady malahelo. Mandinga izany hoe faty afaka iray volana izany. I mama nefa ny teny antsika foana e. Nanenenako mihitsy tsy nanaraka ny teniny mama.
2: Tsy fotoana ifanomezantsiny intsony izao fa aleo izay iafahana taty no atao.
3: Efa maro anie izay olona nanandrana sy nitady fomba ivoahana taty izay e, fa tsy misy tafavoaka mihitsy. Nareo izao ny sisa mba antenainay hoe ahita vahaolana.

0: Efa ho herinandro izay natongavanay aty. Andro fitsiroa izay. Narary foana ivony. Tsy fantatra akory hoe inona ny aretina tena mahazo azy?
1: Ahoana ilay tirijery ny ataontsika ny vony ity a? Aty tsisy fanafody, tsisy dokotera, tena manomboka very hevitra lesy aho.
2: Tsy afeniko any lalo fa nazako ary tena mihakivy tanteraka mihitsy amin'ity manjoantsika ity e. Fa tsy ataoko hitany miantsa fotsiny.
0: Orizy roalahy, avy eny ianareo fa tena hafahafa ny vony ao e. Malaky!
2: Fa hafahafa hoana kiripiso a? Aza manao izay manaitra mondry e.
3: Ndao jerena malaky any lesy izany a.

0: Orsala, fa tsika ve izany dia tsy mba hitady vahaolana mihitsy fa dia hiandry fahafatesana eto fotsiny.
1: Ka inona moa ny atsika tao eo fa dia efa miandry?
2: Sady mety efa akaiky koa niny anjarantsika fa efa ho herinandro ny vony izay ny lasy.
0: Aza dia miteniteny foana rery Jeremia. Fa nareo marina ve ho ao tsy mba gaga hoe maninona tsika ny tsy mba mahatsiaro noana mihitsy ny hatramin'izay natongavana taty izay?
1: Tena tsikary tokoa aloha izay fa azy dia nasakisahina loatra satria efa ho faty ihany.
0: Ohatray? Fa mitsangana ho aiza ianao ry malala?
2: Ka tsy hitanareo ve ry hazavana be ry?
1: Atsa miretirety lava aiza ny misy hazavana eo e.
2: Ndrasy hoe kay tena voalay fitaratra mazava be ny tanako marina.
0: Hoay, tena maratra tokoa ny tananao. Fa inona zavatra nankasianao teo fa tsy hitanay akory any e?
1: Andao le hipetraka sao fa anao fa mandeha raha be ny izy izany.

0: Dia ahoana ihany aho ty ferinao ty? Miamy tompo nefa tsy mety sitrana mihitsy any izy ty e.
1: Mazako ao zany ake mba lany aiky mihitsy. Fa zany aloha eo ihany fa ohatra ny tena naona be tampoka teo ny ah zany.
0: Ohatra e, fa maninona zany ianao matsiaro noana nefa izay tsisy mahenao zany?
1: Tena tsy haiko moa e, fa aizy tsoro teo e.
0: Andrasa ro jereko fetifety izy e, fa mahagaga koa zany mahazo an'lahy zany a.
1: Eny ary, de aza ela mondry e.
0: Ao fa tsy ho ela e.

0: Ory tsy olya, dia nefa tapitra voatetitsika daholo ny ity toerana ity e. Fa ny mahagaga dia ohatra ny hoe voan'ny tamberitany izany tsika. Fa tsy teto moa ilay toerana nijanonantsika teo iny.
1: Eny ho aky, tena hafahafa ity toerana ity a.
0: I Jeremia ity mbola tsy hitasoritra mihitsy hoe aiza. Manamafy ary tsy olya, fa inona re mampitanondrika ny lahy eo e? Ataontsika hitady an'i Jeremia.
1: Ny antsa, petralo ndry, tadidindry moa nahazo ny vony iny.
0: Nahazo ny vony? Tsy azoko.
1: Manaky aho, sao dia nanjavina toa ny vony koa raha jery.
0: Aza miteniteny foana eo ianao e. Sanatria izany, tsy nanjavina izany izy e. Ny malalako izay ve? Teny laozanao sarobo ve izany aho e?
1: Mahere zaty miantsa, mila mahery tsika.

0: tsy haiko le izay lazana ity toerana atika. Jereo, atao hoe ala nefa ny tsisy hazo na dia iray akory ary ny mpamitsiry. Ohatra ny toerana mpampangona izany. Toerana tsisy fetra. Mahalasa-dala mihitsy ny mandinika azy tika. Sambany aho vao mba nahita toerana toy itony. Mba marina moa e. Ohatry, tolozany tsy olo mitoditodika fotsiny. Eo, itsy olo anie izany e.
1: Ahoana hoy sisy ndry?
0: Taovariana be ianao. Fa misy inona? Fa misy inona ny tao mitoditodika?
1: Ka maheno olo miasiny anarako aho izany. Henoy any e.
2: Jiory.
0: Sao dia ny sainy lahy kosa nefa mamorina e. Izaho zao tsy maheno an'izany.
2: Jiory.
1: Zaho akia.
2: Jiory.
1: Aleo arahako fa avy aty amin'ny sisiny aty izy izany.
0: Eh, izaho koa hohany ka. Tsy hijanona rereto aloha e. Hoay, endraso aho fa hamatotra tady kiraro vetivety.

0: Otri, fa nakaiza tampoka teo koa itsiory? Tsiory a, tsiory, fa aiza ianao? Tsiory a, tena tsisy mamaly a marina?
1: Amin'ny valoro eto amin'ny Sofia Radio.
0: Izao namana mbana antenaina nanjafina tsy hitapopoka daholo. Tena tsy sakako intsony izao hoe mama, any ianao izay raha mba nanaraka ny teninao mantsy aho dia tsy nijaly rery toy izao. I Jeremia izay olo tiako, nantenaiko mba hiaraka hamakivaky ny fiainana amiko tia nanjavina ihany koa, lasa tsy hitako izay nalehany. Anatra ho ahy izao, vehivavy ny tena ka mila mitraky e. Aleo izay fomba ialana tatao amin'ity toerana ity no atao, nefa fomba hoany e. Mety tsy misy vavahady, tsisy tsonona dia olona iray ary, ary mba aiza ary nanjavona an'ireo e? Sa nanjavona tsotra izao? Tsy haiko intsony e.

0: Vao tonga tamin'ilay toerana nalehanareo zahay dia narotely tamin'ny tsotra tao an-trano no nofantaninay. Samy miambozona roty tsirairay avy nareo. Izaho moa toa dia nitomany mafy fa dadatontsorona andamina ny saiko hoe tsy maty akory nareo fa niala sasatra ny fanahinareo. Toerana fandehanana manko no any rehefa reraky ny rotorotom-piainana ka voafetra ny fotoana hijanonana any. Ka izay no mahatonga ny olona rehetra izay tonga any dia mitovy taona sy fitsanganana daholo.
1: Fa naninona izany izay tsy niaraka tafaverina ka? Nefa dia nandeha tany izay niaraka daholo.
2: Tokony niaraka tafaverina tokoa tsika, kanefa izay matanja saina ny tafaverina aloha kokoa.
1: Dia izay izany nalasa alohan'i Jeremia. Fa aiza marina ka eo ahy izy?
0: Nandeha nividy serom any amin'ny toeram-pivarotana fanafody vetivety aky izy a. Nareo mantsy tsy maintsy nasiana serom no ilainareo tsy nisakafo nandritry ny fotoana maharitra.

0: Efa ny fony mararintsika.
1: Jeremy, hitaka ihany ianao. Jeremy malalako. Faly be a. Efa nanary tokeny ahy e. Hoe tsy hahita anao tsony.
0: Ahoana ke malala? Efa ity aho hiara-dalana aminao foana amin'izay. Ony a.
1: Matoka ela fa zana jany larery tany.
2: Fo mifankahita koa very rety de efa hiatsahady a.
1: Avelany lahy mba hitongotongo kely fa efa zoky roa taona amin'izay ane io izao hoe sady izay koa tsy mitovy alavana tsony.
0: Ivony tokoa ny ny antso ahy fa hoe andalo ty moana izy e, sady hijery ny fahasalamany miantsa.
1: Ivony tany amin'ilay fahafatesana faharoa ve izany?
0: Eny ke malala. Miaraka ny izy tsory amin'izao e.
1: Izany ay ve ay tsory dia tsy miteniteny a.
3: Eny ho araka izy a. Ho lasan'izay ny ratsy rehetra e.
2: Ho lasan'ny fahafatesana faharoa.
4: Natolotra ho anao teo.
1: Fahafatesana faharoa. Tantara novokarin'ny groupe viennoise.
4: Dia penny ny anjatsika mazava.
1: Nandrina sy nanotodosa groupe viennoise.
4: Ny kirakira ny lafin'ny teknika Trankara production.
1: Ireo manomiaina ny tantara.
4: Mianja no narindra.
1: Mianja no vony.
4: Apôliny ny Jeremy.
1: Sambatra no tsiory.
4: Fitreka kosa no mianja.
5: Sophia Radio, la publicité.
6: Ny komina bolovotra fianarasoa dia samisahatra ny magnetana antsika siraray avy asika isa tokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fananana kabone. Mampatahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didi fitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hianagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fainitsahatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 2020 soa arivo dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitoy indray amin'ity fandaharana asa horizon 2020 soa arivo ity he. Ampafantarina resika amin'izay mikasa agnamboatsa kabone ara-pahasalamana fa misy ireo tolotsa vaovao ka ho an'izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.
7: Malagasy mifety! Tohaniny antsika e!
8: Tonyty le fotoana! Vonona vela reo!
7: Je!
9: Fotoana tsy misy nandrasa kolekitra da botanika!
7: Ha! Rosalinda ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Erokiti amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas, Vue Vos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
8: Fety!
7: Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monjana décodeur HD, miaraka formule access, fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnement anao, dia mazoa chaîne rehetra mandritra ny 10 andro ny fety!
10: Allô, tous sommes de Sarah via Orange au Sarah 90. Afin de mieux se sentir, tu n'as rien changé en cantine. Mais nous sommes gentils avec son opérateur à l'écoute. Quoi chauffer? Au Sarah 90. Que a soi ni 4.90 na mangatuna vingt na loup farce créé Orange.
11: Orange et Wanilanao.

0: Ohatra ny fiarabana toko miaraba ny mpiaino rehetra tafiaraka amiko izay amin'ity alina ity manjo tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia amin'ity alina sabotsy ity a mankasitraka anao moa izany eo foana tsy misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra satria dia eo foana izay mandeha mandritry ny 24 raha tsy akato. Agatra tsika ny namana efa nifandimby mitety ohatra maraina moa izany taksanao namanao amin'ity ala ity atao anatin'ny fandarana 100% lova inoko santana efa efa vonnareo miandry izay fandarana izay no hevitra resahana efa ampisaratsika ihany koa amin'ity ala ity a nazany na tsy izany dia tsy dinitsika ny misaotra ny ray ambony ao a isaorantsika izy a fa tsika mitafatafa makafi ny fandarana makafi ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ihany koa amin'ny fandaram-potoana izay mandeha eto moa izany na eto amin'ny onjam-peo izany ao amin'ny fahitalavitra Sofia ihany koa ataony akompatanina ao anareo a manaraka ny orinantsary maro samihafa satria misy filma mandeha ao amin'izao fotoana izao a maromaro ny filma hoalahatra moa izany mezana faviny ianao indray amin'ny fankafizanao fahitalavitra Sofia amin'ity alina ity fa saina trany ianao e sady akafi ny onjam-peo no anaraka ihany koa ny fahitalavitra ao azo ampiarana tsara izy ireo ireo tsy maninona somary atao ambanimbany anankiray dia ndray sina volema kely mety daoary. Mozika fidirana anankiray satarantsika ny fiarahana nazanatsantsonoko aminao ny laharantsika dia arosoko nyloa hevitra rehefa avy eo 034 10 565 63 ny laharana 034 10 565 63 ihany koa ny 033 13 861 70 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 03 03 987 61 avy dia oroso koa ny loha hevitra resaka asarotam-piaro re izy aminao a zany hoe afaka maneho hevitra anao ny sms ao sady mandahatra mizika milamindama amin'ity alina ity a ndrasantsika ny toromaso aminao raha miresaka ny atao hoe asarotam-piaro a dia inona ny mety zavatra hoateraka an'izay raha toaka sarim-piaro ny olo anankiray mety hoe lehilahy io mety hoe vehivavy io tsy voatery hoe ny vehivavy rery ny sarim-piaro misy koa ny lehilahy sarim-piaro rehefa dia sarim-piaro be loatra ilay na kely sarim-piary satria ao ny resaka fitiavana nytikan'iny fa rehefa diso sarim-piary be loatra no resantsika inona ny mety ho fiatraikany a vokatry ny ateraka ny asarotam-piaro diso tafa ohatra na hoe be loatra mihitsy na ho any lahy zany na ho an'ny vavy a dia inona ny mety ho fiatraikany na koa hoe vokadratsiny ateraka an'izay a rehefa diso sarim-piary be loatra ny olombelona anankiray lahy sa vavy. Arakaraka ny fanehoan-kevitra anao ao moa zany alefa sy mesazy a dia manontany anahary na toerana ankafizanao ny centre FM hainoanao anay amin'ity alina ity aiza anao mahaino anay any ampiasana miasa alina ao an-trano ao miandry izay toromaso zay alefa sy mesazy a dia fampisaratsika zay aloha hevitra zay rehefa avy eo teteny fotsiny aho hoe ny toerana ianonanay a mety hoe miasa ianao ny toerana ihany koa aiza ianao eto andrenivohitra Fianarantsoa ve sa ny ambanivohitra any any amin'ny faritra ve tafiaraka amintsika ihany koa mba afaka maneho hevitra kely dia mamiteny an'izay anarana sy toerana izay mozika ny tdl ary ampafataro a izantsika roso a isantarantsika an'izay fiarahana izay a dia resantsika ny manodidiny loha hevitra ny faninaroso teo moa zany a afaka amin'ny dravity a sady andrasako ny smsnareo
1: Radio Sophie.

Ay, foto golfi, foto golfi. Rehefa hitako hoe voninareo de ho resantsika manodidina ny resaka asarotam-piarizay ato anatin'ny émission 100% love. Ny 34 10 565 73 ny larantsika, na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 3 03 987 61. Resaka asarotam-piary no hevitra, inona ny fiatraika na zavatra raha tsy mety hoe ateraka an'izay asarotam-piary zay rehefa diso be loatra, diso sarim-piary be loatra ianao, na ho an'nylaza na ho an'ny vavy, rehefa diso sarim-piary be loatra de inona ny mety zavatra miseho, inona no fiatraika any, ilaina le sarim-piary fa raha diso be loatra tandremo.

0: Drago.
1: Mi arraba tupku.
0: ¿Aló?
1: ¿Y en tuk mi arraba no? Mi arraba ni si si, fatafi chau y no, afakamri se cafetani, ni sato no.
0: ¿Aló?
1: ¿Y fama y no no, o ni sato no? Oye, efa tafiditra anareo ny miantso ao dia afaka miresaka avy hatrany rehefa tafiditra ao anatin'izay antso izay 34 10 565 63 anarantsika, eo ihany koa ny 33 861 70 sy ny 32 03 987 61. Rehefa tafiditra ao anatin'ny antso ao to dia miresaka avy hatrany raha ohatra hoe ao anatin'ny antso mivantana anareo afaka mandefa message ihany koa mahakasika ny loha hevitra antsika.

0: Merhaba Topku, ifa hoe anao an? Miarapa anao afaka miresaka avy hatrany.
1: Ie, ohatra ny tapatapaka avy any aminareo e.
0: Tena tafiditra mihitsy maheno feo zay a fa.
1: Maheno tsara ka.
0: Maheno amizay?
1: Ohatra ny tap.
0: Tapaka?
1: Ie, fa li, ohatra ny remarka kely zany ny ataoko ohatra ny tapatapaka li.
0: Tapatapaka ny? Okay, are tena azo atao anao efa mahay tsara zany zao sa hoe tapaka mbola tapatapaka ny antso okay, ary tena azo atao anao
1: le ohatra ny taraiky be ndray zao ny retour makany aminareo
0: Okay, hope is that kalama zay ara teknika izay misaotra anao tao anatin'ny famana mariana Afaka minitra vitsika dia nomiko sady mandamo an'izay ara teknika izay resadresana makasika ny asarotam-piaro izay no hevitra safidina amin'ity alaity a

Ehi, elana tindra zao tsika vao anomboka izay resadresaka izay satria somary mbola nandama kely ny somary tapatapaka teny anelanelany teny ohatrany mba tsy de maninona izy aho daoary a resantsika mandidy amin'ny resaka asa roa tampiaro sinsisy eo amin'ny ondroa mifakatia izy io a nisy tafiditra tamin'ny antso mihitsy tao ambadika tao de andraisiko taksa tena ilaina n'le saripiara tiako izy de arovako foana sanandro sanandro de ohatsy aho hoe raha atao matetika le izy de mety amin'ny foana ve atao aniny ny asa roa tampiaro a marina fa profim-pitiavana ny asa rotam-piaro a ilaina le hoe mba misy saripiaro aminao e misy tianao raha to ka atao matetika le izy inona ny mety hoe fiatraika ny fantaniana moa zany de hoe inona ny mety vokadratsiny ateraka an'izay asa rotam-piaro zay a raha to ka hoe disy tafa ohatra any asa rotam-piaro amin'ny ataonao amin'ny olotianao ataon'le vehivavy na koa hoe ataon'lay lehilahy inona ny mety zavatra miseho a inona ny mety fiatraikany izay resadresantsika amin'ny 34 10 565 73 narina ihany koa ny 33 13 861 70 ihany koa ny 32 03 9 87 61 afaka miditra mivantana amin'ny antso ianareo afaka maneho hevitra amin'ny asa mainso sady mandatra masika milamindama ihany koa miaraka mitakisa amin'ity alina ity marina fa ti izy matoa miaro ilainy zany mba saripiaro kely mba fiara kely anao ndraindray raha toka matetika inona ny mety ho zavatra iseho nefa ny arovy izy fa tandremo ihany matetika ohatsy aho a ao anaty zavatra zay satria rehefa matetika mety leo izy mieritreritra izy hoe tena tsy matoky anazy ianao disy saripiaro be loatra ianao lasa hiteraka olana lasa fifamalinany ao an-trano lasa tsy mifampatoky eritreretiny hoe manao inona indray ary za eritreretiny hoe aiza indray ary lasa mibanao an-tsainan'le olona foana iny a de mety teraka atao hoe fanafitohinana ho an'le olo anankiray na ho an'nylaza na ho an'ny vavy mety ho tafitohina izy a amin'izay asa rotam-piaro ataonao anazy matetika loatra zay mety alahelo izy miteraka raritsainao anazy miteraka stress ho anazy solesorena lava izy tezitezitra lava izy a satria arovanao a mieritreritra ianao fa mety hoe mampirafy izy mieritreritra ianao hoe manao zavatra tsy mety izy a any a lasany anatsaina any any foana iny voatahiriny any foana izy so de eritreretiny hoe zao indray so de mieritreritra izy hoe aiza indray ary a zany hoe lasa tsy mahazo aina tsara izy tsy mba miaina tsara izy raha ohatra hoe diso apetraka anao anazy foana zay vo mifanaininareo vo misy mesazy kely vo misy notification kely vo misy miantso kely vo misy mibipa siny sisy de efa iny ianao fa saripiaro indray hoe iza indray zay iza indray io zany hoe lasa tsy mifantoka mihitsy zany izy naindray lasa mametraka fantaniana any anatin'ny eritreritra any le olo anankiray tratran'izay asa rotam-piaro be loatra zay hoe fa inona loatra ny fiheverany anahy fa zavy zany de tenina hoe inona loatra e mahatonga anazy saripiaro zany hoe be dabe ny fantaniana mipetraka any anatin'ny olo anankiray a arovanao a raha toka tena hoe ataonao matetika le izy sanandro isaka zay zavatra misepase miseho kely a de iny ianao fa mametraka ny asarotam-piaro iny ianao fa miteny iny ianao fa mailomailo zany hoe ilaina le izy ohatsy aho a marina be any koa ny samaisanareo marobe mbola vakiko rehefa avy eo fa raha diso matetika loatra lasa tsy alaizy le olo miaraka aminao lasa sorena lavy izy mieritreritra izy fa ohatrany hoe de diso ohatrany ahonary izy raha tsy manao any zavatra eritreretinao mety hoe ataony ohatra hoe tsy mampirafy izy nefa anao mieritreritra hoe sao de mampirafy ary izy ohatra zao de arovana foana lasa tsy alaizy izy tsy mahazo aina malahely any koa izy ndraindray inany koa lasantsika anazy sorena izy ndraindray asivy fotaonan'le izy a asivy fetrany hoe amba mizavatra ohatra zao kosa e efa nitenainao anazy hoe tsy tianao le ohatrohatra zao a de ampafantaro anazy fotsiny zay fa ilaina le hoe afaka mampatsiara anazy ihany koa ianao ianao nge ohatrohatra zao tiako ianao de arovako e fa fantany zay efa nitenainao anazy a fa le matetika sinsisa le zavatra ataonao amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalany ianao miteny ny zavatra sehonao manaprofo asarotam-piaro a ndao mba holanjalanjainy zay manomboka androany satria so de alahelo lava le olo tianao so de hosorena lava ka efa mali lavinareo roa lasa tsy fampatoky a sanatriany zany a miteraka hatrany amin'ny fisarana satria leo loatra koa izy arovana.
Engany mbe fanaraka foana moa izany fanabetsika mifanoro hevitra dia afaka maneho hevitra ihany koa nareo amin'ny SMS ao efa maromaro izy ao fa vakina avy eo. Lasa miteraka fanafitohinana sinsisa tsy fampitokisana, lasa samy kizitina lava eo nareo roa satria na ny an-dany na ny ankilina zany tsy mahazo aina mihitsy. Izy mieritreritra hoe manao an'izao za zany efa tsy manao an'izany, lasa tsy mifampatoky. Dia ina ary ny tokony atao e? Ndao mbo kalikalma ihany, raha mba kalma ohatsy ny tanory zay, moramora ihany seria so de valiny raha disy tena hoe kotabaisinao foana izy de lasa mitrotra izy ndraindray so de fotsitra

tsy voatery hoe ajanona amin'ny resaka sarotam-piary ny profitiavana, afaka asiana zavatra hafa e, ohatra hoe fatokisana anazy fotsiny, mahatoky anazy fotsiny ianao a, de milamina ny rehetrarehetra, milamina de misesy e, mahatoky ianao de mitia anazy fotsiny amin'ny fo a, tsy misy hoe ahiahy, satria le ny ahiahy iny anie mahatonga an'le hoe saropiary be loatra e. Maso saropiary ihany koa fa tsy atao be loatra e. Tiavo izy de karakarao izy, fa tsy hoe korotano izy de kotabaiso izy. Iza ndray iny? Fa iza ndray? Hoaiza? Hoaiza ndray ianao? Ka ianao ange tarafody foana e, misy miantso foana. Ka izy nge manana telefona sady manana numero e, de manana namana lehilahy vehivavy, de zaray numerony izy koa, mety mba mifanerasera amina olona, mila fiarahamonina, mila olona ifaneraserahana, ny olo ro olo. Tsy voatery hoe zavatra hafa rehefa misy olo miantso, rehefa miresaka ny lasin'ny vavy tsy voatery hoe zavatra hafa. Fanazana tsy zany, salasalao ihany koa no olo iresahanao matetika, so de saropiary izy. De ohatra nareo hoe sady miditra mivoaka tahaka izay iny ara ny tena marina, salasalaina e, salasalaina ihany koa. Ilaina ny fiarahamonina sy faneraserana amin'ny olona. Da ndray tena hoe fa iza ndray io hoe bloke ho any, aza atao ho an'izany izy ty. Azaka sarotina ny fiainana fa ny fitiavana no atsara ho tsara, ampilama tsara ny tokantrano, ampilama tsara ny fiarahanareo roa. Aza nijery zavatra tena hoe negatifa sy ny sisa zany, tsy mitondra soa fa miakara amin'ny ambony kokoa, positif, mifanampy, mifananatra, mifanitsy, fa tsy mifanakorotana, mifampakalagy, tsy ilaina zany. If I changed to another way, would the difference make it? Teneny fotsiny izy hoe tiako ianao sy ny sisa, fa aza de apotipoty le zavatra anakiray, le reaksionnao mahasorenana azy tsy de tiany iny, asa verimberina fotsiny.

izy amony tsy hosarym-piaro amin'ny anazy ka tianao nge izy matoa ny rahanao ko tianao sinsisy mazava ho azy fa sarym-piaro ianao fa atao fantany indray indroa ny telo fotsiny hoe sarym-piaro aminy ianao fa raha hoe misy réaction matetika ihany koa taonao makasika an'izay asarotam-piaro zay a matetika loatra disy tafahoatra disy tro de mety lasa vadika zavatra hafa sanatrin' zany ianao ihany mahay mandamana sy mikarakara anazy aho de karakarao izy fa tsy hoe anaovana kizitina lava pozy hafahafa teny hafahafa izy ange tsy ny any azany avy any aminao hoe fitiavana nandrasana fa tsy hoe pozy hafahafa fiteny hafahafa endrika hafahafa endrika sarotam-piaro mody miteny zavatra hafa nefa sarom-piaro

Raha hitanao hoe misy zavatra ohatra hoe nandrainao tsisy atao, mety hoe zatra milamila vany sy ny sisa, de mitadiava karazana fialamboly satria mety hoe tsy ampy fialamboly ianao de kisitina lava, soresorena lava, mitadiava asa, aleo miasa de samy mifanampy sy ny sisa. To zay indraindray mila vany fotsiny. Ny fitiavana nge tsy vitany hoe miaraka sy mifankateo fotsiny areo de milama ny fiainany e, fa mifanampy, mifanohana. Fa tsy hoe izy ohatrohatr'izay de anao mila vany mitady sermona foana de mety hogaka izy fa makarazana olo ohatra ny ahoana indray ary izy ity. Raha ohatra hoe lehilahy ley tenaina de karazana lehilahy ohatra ny ahoana ary izy ity. Raha ohatra hoe vehivavy de mahavehivavy ohatra ny ahoana ary izy ity ry tompo. Azafady a, voankasika ny rehetra. Tena hafa mihitsy ny ataony ka tena mbola tsy nahita ohatra ty mihitsy aho e. Sanatrika aleo izy ny farany. Raha ohatra hoe manao zavatra tsy mety moa izy a, ahitsika izy hoe e miovary e, aza mampirafy, fa saripiaro nge le madama ao e, saripiaro nge le ramse e, ao zay, ao zay taksa zay, zay ny azoko naroso, fakiko ny asamasinareo ary.

Kopatana ni Madame Live sanimbatika sanin musika ola tsika tsotapatapana fa avy vandolo to tsika lafika kely ao a Bonsoir 103 FM maranja fetia tapunjina miandro tormaso ato de lasa tsima tokotena ny olana kray refa disarpiar lotra ary mety efara amin'ny dependance effective ho tsisy maro izany lasa tsima tokotena mieritreritra hoe za ty moa zany de ohatra nyzaozao de leo ataoko an'izao iny mba ho anarery fa maninona raha mba manao metimety e mitadiava vola sinsisa de miketriketrika so zay fiainana so ny tokantrano fa tsy hoe ino moa zany andositra anazy lava iaiay anazy lava eritreritra anazy lava hoe manao inona ndray ary izy an'izay aiza ndray ary iza le namany any iza ny miaraka aminy any mandany fotoana zany zareo a manaova zavatra hafa mihitsy aloha e raha mba nandray isam-bola isam-bolana nge ny asa rotam-piaro mihitsy tsy de maninona e ny asa rotam-piaro koa aminy angandra andraisam-bola mihitsy e mandany fotoana mampisy olana marina fa tsy maintsy sarym-piaro anao fa raha hitanao efa hoe tsy nety le izy a efa mba nezaka ianao dia janony amin'izay ary manao fa zavatra hafa mba hampalezy anazy mba hafinaritra any ianareo satianao ve le mifamaly izy sosotra lava izy miteny ianao a leo kosa za amin'ny asa rotam-piaronao e tianao ve zany 34.97 a bonsoir mamangatsakirany ranizy a za tena tia ariana be ho tsy izy mozika ny ariana zany alatranao ato a ok ary

Miarabana, ny 38 amin'ny efa 34 ihany koa miadana avy aty Tsaramandroso a, tsy tongatonga ho azy fa miakina amin'ny toetra sy ny fiarahana io a, dia mangataka irany les Adeline le hoe io no didy a, dia atolotra ho an'zareo ao an-trano hoe zany hoe tsy tongatonga ho azy ho tsisy zany ny asarotam-piara fa miakina amin'ny toetra sy ny fiarahana io e. Arakaraka ny zava-misy eo, marony zany, misy miantsoantso izy, tsy hitahita izy, ohatry ny hafahafa izy a, de saripiaro ianao ahitsy izy indray indrovo fa tsy atao matetika. Atao anatin'ny émission 100% love tsika miresaka ny asarotam-piaro. Tsara le fitiavana e, tsara ihany koa ny mifankaty, saingena tonga anao ny kôty anazy niaraka aminy hotiavina fa tsy ho korotanina, tsy ho rebirebena amin'ny zavatra ohatra zany, de karakarao izy e, arofa kalikalma ihany. 38 amin'ny fara 61, bonsoir, tsy lavina avy aty Kianja Soa ihany a. Ny amiko aloha ny asarotam-piaro a, raha atao be loatra de tena manimba zavatra maro a. Amora ngamba latsao le irany mampokana zamahiny a, de atolotra ho an'izay mahalala anahy rehetrarehetra ny ratsy lavina avy any Kianja Soa eny. Ny asarotam-piaro tsy izy raha toa ka atao be loatra de manimba zavatra maro, mano zany simba ny fifampitokisana eo aminareo roa tota aloha voalohany. Lasa misy elanelany nareo satria maninona fa maly de tezitezitra lava ao, de leo ny anankiray de misitaka kely aloha. Fa telo lasa miamiena koa le fitiavana, zavatra tokony atao tena hoe mifanatina tsara, mifanaraka tsara, de repirepena am'izany eo, de lasa mikorotana eo rehefa tratra ny asarotam-piaro be loatra eo. Amba calme, mora mora ya.

Miaraba ny 34 amin'ny fara 26 ihany koa tafiaraka amintsika amin'ity alaty atao anaty émission 100% love resaka ny asarotam-piary no hevitra salamanamana ny asarotam-piary disita fa ohatra vokatry ny tsy fahatokisana ny mahatonga azy io a ny mahizy azy ny olo anankiray a lasarym-piaro a misy vokadratsiny be satria miteraka tsy fifampitokisana ary lasa fitiavana tsy mampivelatra no iainana ka mety handrava ny fifandraisany maro amin'ny olona hafa. Akoatr'izayny a akoatrany anazy roa zany a de rava ihany koa ny fifandraisanao amin'ny olona hafa. Zay le fandraisantsika teo ko hoe ndraindray sarpiara iza ndray iny fa iza ndray le namanao fa manina ndray io blokeo any lasa ny olo mifanerasera aminao olo mety mba ilaina hamonjy anao any aoriana any a asainy blokena asainy tsy mifanerasera aminao ony aiza kosa e fiainana nge tsy vitanao rery nge izy e mila fianakaviana mila namana mila fanampiana siny sisa ny ampidy tsy fantatra de ny olo mba mifanerasera aminazy ve de ho blokena eh aza miaramiaraka amin'iny ianao eza manatikatona andreny fa ona kosa e toizako lo izy a simba ny fampitokisana lasa fitiavana tsy mampivelatra no iainana ka mety handravan'ny fifandraisany maro amin'ny olona afa akoatra ny nazy roa ihany ny tokony ho izy a de samy mahay mitia sy mifampatoky ka afaka mametraka tsara ny endrim-pifandraisana amin'ny a na ny lahy zany na ny vavy toy ny hoe namana fianakaviana siny sisy e satria mendrika ny hiaina ao anatin'ny fahafahana ny olon-drehetra fa tsy hoe voatery amin'izy roa ihany. Izakely ndray aloha zany hoe mba miaina miaramonina amin'olona izy mifanerasera amin'olona izy na lahy zany na vavy fa tsy hoe sakasakananao libre izy fa aona izy no tsy fanerasera amin'olona aona ny telefona no tsisy message tonga sy sy bipabipa anazy ange iny manana pisy ange izy de manana finday ange izy mazava ho azy raha nisy ny bipa nisy nandefa message nisy ny antso de ahoana raha tsisy miantso izy mety manontany tena tena tsy manan'olona za zany adin'olona za zany a avelao libra kely izy ifanerasera man'olona fa ianao mila miteny ge ianao mila miteny ary efa niteny hoe ianao ohatrany zao zao a de anjara ny sisa efa olon-dehibe izy izy ve de jery hoe animba ny tokantranony raha hitanao nanao ny tsinety izy a de afaka manitsy ianao miteny mafimafy mihitsy afaka sarim-piary mihitsy ianao fa raha efa hitanao hoe mba efa niteny ianao a tsy de ino no atao asa fa diava fialamboly manaova zavatra hafa petipety ny fiainanao sy ny tokantranonareo de ho hitanao fa mety iova ihany koa izy hoe ah mba famezaka koa izy ato e efa tsy sarim-piary loatra efa manao zavatra hafa ndraiky efa mba manao zavatra asoany tokantrano sy ny fiainana de zay no ilaina fa tsy hoe ah io ndray izy fa sarim-piaro e satria io ny asany e atisako ny asamasanao namana somary lavalava de mampiditra kely taksato a na ny lahy na ny vavy a mila namana sy fianakaviana sy ny sisa satria mendrika ny haina amin'ny fahafahany a ny rehetra ny olo rehetra fa tsy hoe voafetra amin'izy roa ihany ary iny ihany koa ny fifandraisana zany hoe tsy voafetra amin'izy roa ihany zany fifandraisana fa mila miveratra amin'ny rehetra avy eo de tafiditra amin'izay ny fitiavan'olondroa zay mahafinaritra kanto sady kanto tsy izy a de somary tapatapaka ny fampitaonanao takosa manao kompatana ho an'ny pierre mbola tapatapaka ve izy ao tamin'ny firy ty afary ty a eh mety fomba ny lamy izy tamin'ity anina ty jasy manao ekoty kely ihany koa taksa sady ato.

30 kita mefara 31 salama de Sofiane avy teo Morfetany mangatakiran'ny pasteur Jocelyn ranjana son iny a ranjara son a le very ao raha lavitra nao dia misaotra 34 mefara 47 merci merci taxa. Oui, balpa, c'est oui, fakati tsum resaka unia. Ferni andro toko pitiavana. Afa, afa. Afa ta fele sisi, marna zani. Refa tsum resaka naro, tsimba mfakati sin sisa, tsimba mfani uevt, tsimba mfanapi, tsimba mfap karakara, tema safa was, ferni andro toko pitiavana. Meti tena we, lasa, feri ania biare. Sati losa naro, mfap sarpiaro, te lasa mfamaliao. Mrisa. Zavatra tsara miketriketry zavatra tsara mieritrereta zavatra tsara manomana zavatra tsara manaova zavatra tsara ho an'ny fitiavanareo fa ny asarotam-piaro a efa andresantsika teo ireny mety vokany. Ndaoka fi mozika amin'izay aloha tsika mankasitraka anao anatiny an'ny fandaharantsika hatramin'ny farany mbola etsika na zanatsany vakina ny afatra anareo fa avy eo fa voalahatra reto mozika reto.

0: tu souffles.
1: Anisany musika nalatranao avokoa izany rehetra rehetra izany a, amin'ny rary alina mafinaritra re miaraka amin'ny Centre FM.

0: Radio Sofia.
1: Ye, mamara parna ifirantsika ity alaty miarabany 38 amin'ny fara 18 a. Salama tompoko fampisy avy ety an-tanambao ihany a. Mamangatsa kirany saotra sidera le manolotro miny a, dia misaotra e.

Afatra avy amin'ny 38.63 Saint-Claude avy aty Ambatolakisoa ihany a mba mangatsikira ny anomaly hoe eto ambaravarankely iny a de vola sonoro solo tsizy a de merci 103 FM de zay zay ny azo raha roso mirary alina mafinaritra ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny mpifankaty kalikalima ihany moramora ihany amin'le saropiaribe loatra resaka sarotapiariny no hevitrantsika tamin'ity alina ty atao anatin'ny fandarana 100% love takisainy araka taminao a mirary alina mafinaritra ary de ho tratrandrapitso maraina vaovao.